tako kot mora kadrovnik proučevati, kateri kandidat najbolj ustreza podjetju in delovnemu mestu, tudi vi proučujete, ali je to delo in podjetje za vas dobra odločitev. Na vse zadnje obstaja med ponudniki delovnih mest nekaj sumljivih delodajalcev. To potrjujejo tudi ugotovitve naših spletnih obiskovalcev, ki preko forumov opisujejo svoje negativne izkušnje pri obisku takšnih podjetij. Raziskovanja delodajalcev je tudi zaradi tega dobrodošlo. S pozornim opazovanjem lahko vse od trenutka, ko vstopite v poslopje določenega podjetja, do trenutka, ko izstopite, črpate informacije, ki vam pomagajo oceniti to podjetje. Delovno klimo v podjetju nakazuje že sam fizični izgled pisarn in poslopja. Opazujte tudi ljudi, ki delajo v podjetju, se bodo mogoče vaši novi sodelavci. Prvič boste v podjetje vstopili, ko boste šli na razgovor. Seveda bo le ta najpomembnejši, vendar morate dobiti širši pogled na svoje delovno mesto. In predvsem, ne pozabite se zahvaliti po končanem razgovoru. Po opravljenem razgovoru je priporočljivo poslati kratko zahvalno pismo, v katerem ponovite vaše zanimanje za delovno mesto, seveda, če to za vas velja. Tudi če ugotovite, da delo ni za vas, dajte vedeti ljudem, s katerimi ste imeli razgovor, da ste cenili njihovo pozornost.

0: Zaradi pospešenega razvoja, industrializacije in vedno boljših prometnih povezav se je povečalo število medobčinskih delovnih migrantov, tako med sosednjimi občinami, kakor tudi med bolj oddaljenimi. V zadnjih 10 letih se je število medobčinskih delovnih migrantov kar podvojilo. Razmerje med moškimi in ženskami ostaje precej nespremenjeno, vendar se delež moških delovnih migrantov vztrajno povečuje. Delež zaposlenih in samozaposlenih oseb, katerih delovno mesto je v občini prebivališča, je po statističnih podatkih iz leta v leto manjše. Ponudba prostih delovnih mest, ki je pogoj za zasedbo delovnega mesta, je odvisna od gospodarske razvitosti posamezne regije in s tem števila ter strukture poslovnih subjektov. Tukaj lahko iščemo razloge, zakaj je delovno mesto, ki si ga želimo, težko zasesti, če ne živimo v eni od regij z višjo gospodarsko rastjo in posledično z večjo ponudbo delovnih mest, ki nas zanimajo.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: V deželi Indiji je živel enkrat reven mož, vendar je bil zelo vesel, ko mu je žena rodila lepega sinčka. Šel je po starega duhovnika, da mu je sina krstil, ter mu dal ime Istinit. Ko je duhovnik sina krstil, zalile so mu solzne oči. To je zapazil oče otroka in je starega gospoda po krstu vprašal: "Povejte mi, gospod, zakaj ste jokali, ko ste mojega sina krstili?" Duhoven mu je odgovoril: "Zato, ker se mi je milo storilo, ker sem njegove prihodnosti najprej videl in ta mi je pokazala, da bo otrok veliko na svetu prestal in pretrpel, zato ker bo pravico ljubil in z mirom resnico govoril. Zato sem mu dal ime Istinit, to je resnični. Še sicer pošteni ljudje ga bodo sovražili in preganjali, ker bo z mirom resnico govoril." Fantiček je res že od mladih nog z mirom resnico govoril in sovražil vsako laž. Enkrat si je z drugimi fanti igral, ko pride imeniten gospod mimo in fanta vpraša: "Povejte mi, fantički, ali je prav ta pot v mesto Delbi?" Eden izmed fantov se zlaže in reče: "Da, lekoj naprej pojdite, bote že prišli." Drugi fantje pa so se začeli smejati. Ko je Istinit to videl, tekel je za njim in mu rekel: "Gospod, povrnite se, uni fantje so se vam zlagali, to ni prava pot v mesto Delhi, ampak una cesta tam dol je prava." Gospod zdaj ni vedel, pri čem da je, povrnil pa se v vas in prašal več odraščenih ljudi za pot, med drugim tudi sivega starčka. Vsi so mu takoj pokazali, kakor Istinit. Iz hvaležnosti je gospod fanta poiskal in si zapisal njegovo ime. Bil pa ta gospod prvi vodja ali general tistega kralja. Čez nekaj časa se pripelje v vozu nazaj v to vas in reče Istinitovemu očetu: "Dragi mož, vaš sinček mi je po volji in rad bi ga srečnega naredil. Pustite, da gre z menoj, da bo hodil v vojaško šolo in bo postal enkrat imeniten oficir. Kaj hočete doma z njim? Svoje žive dni bo moral trdo delati in črn kruh jesti." Oče bil tega predloga vesel in kolikor tudi težko se je ločil od sina, vendar mu ni hotel pojesti sreče in ga je generalu izročil. Istinit je šel v mesto, stopil v vojaško šolo in se tako dobro izučil, da je bil komaj 18 let star že oficir. Kmalu potem se je vnela huda in dolga vojska in Istinit se je tako vrlo in dobro obnašal, da je lezel z mirom višej in postal nazadnje general. Njegov dobrotnik, ki ga je izučiti dal, in njegov stari oče doma, bila sta oba silno vesela, da se je mladi Istinit tako dobro obnašal. Zgodilo pa se je, da je stari kralj umrl in na njegovo mesto je stopil njegov sin, kralj Vražisled. Ta je bil silno hudoben in krivičen in je stiskal svoje podložne, kar pa je od hudega storiti zamudil. Storili so njegovi ministri in svetovalci, ker je same najhudobnejše za to službo izbiral. Ti so ljudstvo molzli in drli, svoje žepe polnili in si grajščine zidali. Tega general Istinit ni mogel gledati. Stopil je pred kralja in mu rekel: "Veličanstvo, ta dežela se zdaj tako slabo vlada, da noben poštenjak tega gledati ne more. Zato nočem dalje v vaši službi ostati, sicer bi ljudje še za menoj kazali in rekli, ta je tudi eden od tistih kraljevih rabelnov, ki nas stiskajo." Kralj je bil iz početka osupljen, potem pa je rekel Istinitu: "O Istinit, kako si ti bedast, kaj tebe brigajo težave ljudstva? Ali ne veš, da posvetni blagri niso enakomerno razdeljeni med ljudi? z mirom so bili bogatini in reveži na svetu in midva tega ne bova preuredila. Bodi vesel, da se tebi dobro godi in pusti druge naj vsak sam zase skrbi. Ker pa je Istinit pri svojem sklepu ostal, pustil mu je kralj Vražislav vzeti vojvodsko obleko ter uplenil celo njegovo premoženje. Brez denarja in v slabi obleki je Istinit zapustil tisto mesto in se podal po svetu. Kedar je lačen postal, prosil je dobre ljudi za kos kruha ali nekaj juhe. Čez noč pa je vstajal in spal pri kakem kmetu ali pa v kaki gostilnici na klopi.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
1: Hannah Montana doživlja sanje vsakega glasbenika. Od uspešnih koncertnih nastopov do voženj v limuzini in ogromne garderobe z najbolj modernimi oblačili. Toda nihče ne ve, da se za bliščem skriva preprosta, nežna Millie Stewart. Ne boste mogli verjeti, kaj vse počne, da bi prikrila svojo slavo, ko se mora spopasti z domačimi nalogami, raznimi simpatijami in krajevno družabno sceno. Nazadnje ji sicer vse uspe, kajti punca enostavno obvlada. To je Hannah Montana in film za slavo.
2: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: Popolno poročno potovanje se sprevrže v grozo v pretresljivi srhljivki ustvarjalcev uspešnic Zamera in Krog. Kmalu potem, ko mlado poročenca z New Yorka Ben in Jane prispeta na Japonsko, kjer Bena čaka nova naloga, na lastnih fotografijah opazita srhljive odseve mlade ženske. Skrivnostno prikazanje je morda povezana z Benovo preteklostjo. Vsekakor pa je očitno, da hoče mlademu paru priskrbeti grozljivo prihodnost neusmiljene maščevalnosti, ki ne bo mogoče ubežati.
0: Mali nočni kino.

0: Mali nočni kino.
1: Podajte se na neopazno pot do oltarja. Iz svetovno uspešnega gledališkega mjuzikla je nastal neverjeten glasbeni spektakel. Ob zvezdniški igralski zasedbi nepozabnih pesmi legendarne skupine ABBE ter kupici plesa in humorja je Mamma Mia preprosto najzabavnejši film leta. Mlada Sophie si pripravlja na poroko in sklene poiskati očeta, da bi jo pospremil do oltarja. Težava je samo v tem, da ne ve, kdo je njen oče. Potem, ko je na skrivaj prebrala stari dnevnik svoje mame, ugotovi, da je njen oče eden od njenih treh bivših. Da bi presenetila mamo, tako povabi prav vse tri na poroko. Ko spozna, da bi svojega očeta težje prepoznala, kot si je mislila, izkuša skriti pred mamo. Toda skrivnost kmalu razkrije in začne se nora zabava.
0: Mali nočni kino. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Srbske narodne pripovedke. Skopuh in darežljivec. Živela sta skopuh in darežljivec, pa sta se odpravila skupaj na pot po svetu. Denarja sta imela vsega 50 grošev, in sicer darežljivec 40, skopuh pa 10 grošev. Pa je rekel darežljivec skopuhu: "Ali bi mojih 40 grošev najprej potrošila?" Skopuh mu odgovori: "Dajva, če ti je tako prav." Ko sta tako nekaj časa potovala, sta potrošila darežljivčevih 40 grošev. Teda je rekel darežljivec skopuhu: "Ali bi zdaj tvojih 10 grošev potrošila, dokler se nama morda sreča spet ne nasmeje?" Skopuh mu odgovori: "Če sva tvojih 40 grošev potrošila, bova mojih 10 še laže, ampak ti se pobrigaj za svojo srečo, jaz se bom pa za svojo." Potojoč tako dalje, sta prišla do nekega križpotja, kjer sta se ločila. Darežljivec je šel na desno, skopuh pa na levo stran pota. Darežljivec je potoval od jutra do večera. Pred mrakom je prišel v bližino nekega mesta. Ni hotel stopiti v mesto, ampak se je zamislil in rekel: "Kaj bi jaz ob tem času v mestu, ko nimam v žepu niti počenega groša?" Blizu tega mesta so bili stari mlini. Krenil je k enemu teh mlinov, da bi tam prenočil. Pred 40 leti so ti mlini nehali mleti. Darežljivec stopi noter in leže na mlinske kamne. Ko je bilo blizu polnoči, zasliši petje in godbo. To so bili sami peklenščki. Ko so šli mimo, so stopili v mlin, v katerem je bil darežljivec. Ko so prišli noter, so začeli gosti in peti. In ko so se nagodli in napeli, je najstarejši med njimi rekel: "Nehajte, dosti je bilo godbe in petja. Pripovedujmo si rajši kaj iz starih časov." On je začel prvi: "Pred 40 leti je tot tekla reka in ti mlini so mleli." Tedaj reče najmlajši: "O, ko bi vedeli ljudje, da se je otrgala skala in zamašila studenec, in sicer tik križpotja." Na to reče tretji med njimi: "Ali se spominjate brivca siromaka, ki je prebival v mali gostilni blizu križpotja poleg džamije? Vedite, da je v tej gostilni 7 kotlov zlatnikov. Ti zlatniki so bili last nekega kralja. Če bi tisti brivec to vedel, bi privzdignil eno samo ploščo, pa bi se mu zlatniki pokazali. Tedaj mu ne bi bilo treba delati in trpeti na žive in mrtve." Tako so se pogovarjali do ranega jutra. Ko se je prikazala zora, se je družba razgubila. Ko so odšli, je prilezal tudi darežljivec iz mlina in odšel v mesto. Stopil je v tisto gostilno in začel povpraševati: "Božji ljudje, zakaj trpite takšno pomankanje vode?" Ljudje mu odgovorijo: "Že 40 let je, kar nastare ta nadloga." Darežljivec jim reče na to: "Če bi mi hoteli dati kakih 40 mladeničev, bi vam z božjo pomočjo mogel najti in izkopati studenec." Ko to slišijo, gredo in povedo vezirju. Vezir ga pokliče k sebi in mu da 100 mladeničev. Reče pa mu tudi tole: "Če najdeš studenec, te bom bogato nagradil." Darežljivec odide in pride na tisto razpotje. Tam se najprej razkorači in zakoplje. Potem ukaže mladeničem kopati. Začnejo kopati, kopljejo in kopljejo, dokler se ne dokopljejo do neke stene. Mladeniči reko: "Ni vode, ne splača se kopati." Darežljivec pa jim reče: "A, tu je voda." Spet začnejo kopati in napravijo odkop okoli skale. Ko dvignejo skalo, pa privre voda od vseh strani. Ljudje v mestu se razveselijo, zberejo se in začnejo tudi oni kopati. Voda jo udari po isti poti, kodr je nekdaj tekla. In brž, ko je darežljivec našel in izkopal studenec, ga pokliče vezir predse, da ga obdari. Ko pride darežljivec pred vezirja, ga vezir vpraša. Kolikšno darilo hočeš in kakšno? Na to mu darežljivec odvrne. Častiti vezir, ničesar drugega ne želim, kakor to, da mi kupiš od tistega brivca njegovo gostilnico. Vezir ukaže, naj koj pokličejo tistega brivca. Ko brivec pride, ga vpraša vezir. Bi prodal svojo gostilno? Brivec mu odgovori. Bi za dober denar. Vezir kupi gostilno za darežljivca in ga poleg tega še obdari. Brž, ko zapusti darežljivec vezirjevo palačo, pa odide v tisto gostilno. Koj dobro zagrne okna, prižge svečo in začne kopati tiste zlatnike. Ni kopal dolgo, že se pokaže kotel, poln zlatnikov. Koplje in koplje in izkoplje še ostalih 6 kotlov. Vzame nekoliko skrin in izsuje v nje tiste zlatnike ter jih potem zakuje. Po tistem si darežljivec sezida hišo, se oženi, nakupi nekaj trgovin in začne trgovati. Sedeč nekega jutra v trgovini pa zagleda siromaka, vsega raztrganega in razcapanega. Brž, ko ga zagleda, ga prepozna. To je bil skopuh, njegov tovariš. Povabi ga v trgovino in mu ponudi naj sede. Zvečer ga odpelje seboj na svoj dom, da prenoči pri njem in da mu razkaže vse svoje bogastvo. Skopuh se zdrzne od začudenja ob tolikšnem bogastvu in ga vpraša. Za boga milega, prijatelj, odkot ti tolikšno bogastvo? Na to mu reče darežljivec. Kaj ti nisem rekel, da se nama morda sreča spet nasmeje? Zatem mu pove vse, kar je slišal v mlinu. Tedaj pa reče skopuh darežljivcu. Tvoji zlatniki mi niso mar. Bodi samo tako dober in odvedi me v tisti mlin, kjer si prenočeval. Darežljivec ga odvede v mlin in mu pokaže prav tisto mesto, kjer je ležal takrat, ko je v mlinu prenočeval. Skopuh se uleže tja. Ko je bilo polnoči, zasliši godce. Ko pridejo v mlin, začnejo gosti in prepevati. Ko pa so se nagodli in napeli, je ostal najstarejši med njimi in rekel. Dosti je bilo godbe in petja. Dajte, pripovedujmo si kaj o starih časih. Najmlajši reče na to. Kaj bi si pripovedovali? Ko smo prej pripovedovali, je pritekla voda in našli so zlatnike. Gotovo je kdo slišal, ko smo o tem govorili. Na to odgovori srednji njihove družbe. Ja, zato pa preiščimo in poglejmo, da ni kak človek tu v mlinu. Tedaj ustanejo, preiskujejo in najdejo skopuha, ki ga raztrgajo na kose. Tako je skopuh končal svoje skopuško življenje. Darežljivec pa je živel pošteno in srečno v bogastvu do velike starosti.
0: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
2: Srbske narodne pripovedke. Trojno čudo. Živel je nekje mladenič, pa se mu je neke noči sanjalo o deklici lepi kakor vila, ki je bila doma v drugem kraljestvu. V snu se je tako zelo vanjo zaljubil, da je, ko se je prebudil, sklenil iti po svetu, da jo poišče. Ko se je dobro pripravil in vzel zadosti denarja, se je odpravil na pot. Potoval je dolgo, dokler ni prišel v neko mesto, kjer je videl tole čudo. Neki človek se je na vse pretege mučil, da bi dvignil velik kamen, a ga nikakor ni mogel dvigniti, dokler ni naložil nanj mnogo majhnega kamenja. Potem ga je dvignil z veliko lahkoto in nesel, kamor ga je hotel. Iz tistega mesta je odpotoval dalje in potoval zelo dolgo, dokler ni prišel v drugo mesto, kjer je videl tole čudo. Ljudje so zorali nivo, zbrazdili, posejali žito, žito pa je koj raslo, oni pa so ga zažgali in vse je zgorelo. To se je zgodilo tako hitro, da nisi mogel niti do 5 prešteti. Iz tistega mesta je šel dalje in po dolgem potovanju prišel v tretje mesto, kjer pa je videl tole čudo. Prek polja so letale ovce in na njih so jahali ljudje, ki so skakali z ovce na ovco. Bila jih je tolikšna procesija, da ji nisi mogel videti konca. Mladenič je šel dalje in noč ga je zatekla na polju. Tu je stopil v neko hišo in prosil za prenočišče. V tisti hiši je našel deklico, o kateri je nekoč sanjal. In tako jo je prepoznal in zelo se je razveselil, ko jo je zagledal. Tista deklica pa je imela starega očeta sivo brado do pasu. Mladenič mu je začel pripovedovati, kaj je videl na poti, ter ga je vprašal, ali bi mu mogel to razložiti. Tedaj je starec začel govoriti. tisto, da človek dviguje kamen in ga ne more dvigniti, dokler ne naloži nanj še majhnega kamenja, pomeni, da človek ne more storiti takoj velikega greha, dokler ne stori poprej majhnega. Če si videl, da ljudje posejejo žito in zrelo takoj zažgejo, pomeni to dobra dela. Človek stori mnogo dobrega, a na koncu se zgodi, da nekaj zagreši, pa vse brez koristi pokonča. Če si videl ovce in množico ljudi, pomeni to na svet. Ta umre, oni se rodi, ta obogati, oni oboboža. Tako traja to na vekomaj. Ko je povedal mladenič starcu in deklici tudi, kar se mu je sanjalo in zakaj je tolikšno pot prehodil, mu je dal stari hčerko in jo blagoslovil in potem sta se poročila. Če sta živa, ima je še dan danes dobro.
0: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
3: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
2: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju, kjer tokrat govorimo o zgodovini Formule 1. Prišli pa smo že do poznih 80-ih let. Moštvi McLaren in Williams sta prevladovali v 80-ih in 90-ih. Z dobavitelji motorjev Porsche, Honda in Mercedes-Benz je McLaren v tem času osvojil 7 konstruktorskih naslovov in 9 dirkaških. Williams pa je uporabljal motorje Ford, Honda in Renault ter osvojil 9 konstruktorskih in 7 dirkaških naslovov. V zgodnjih 90-ih so moštva začela uporabljati elektronska pomagala, kot na primer aktivno podvozje, pa avtomatski menjalnik in nadzor zdrsa pogonskih koles. Nekatere tehnologije so prenesli iz cestnih avtomobilov, druge, na primer aktivno podvozje, pa so bile razvite za dirkanje, nato pa prenesene na serijske avtomobile. Krovna organizacija je zaradi pritožb, da je imela elektronika večji vpliv na dirkanje kot dirkaške sposobnosti, elektronska pomagala prepovedala v sezoni 1994. Rivalstvo dirkaških legend Artona Sene in Alana Prosta se je začelo v sezoni 1988 in se je nadaljevalo do Prostove upokojitve v sezoni 1993. Na tragični veliki nagradi San Marina 1994. leta pa se je Sena smrtno ponesrečil. Mednarodna avtomobilistična zveza je po tem tragičnem koncu tedna, ko se je v kvalifikacijah smrtno ponesrečil tudi Roland Ratzenberger, močno dvignila varnostne standarde v Formuli 1. Od takrat pa na dirkah še ni bilo smrtnih žrtev med vozniki Formule 1.
3: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Od tragične dirke v Imoli so vpeljali mnoge spremembe pravil. V tako imenovanem Nero Track obdobju so dirkalniki postali ožji z manjšimi zadnjimi pneumatikami in profiliranimi gumami za zmanjšanje mehanskega oprijema. Tako sprednje kot zadnje pneumatike so morale imeti čez celotno površino štiri profile. S tem naj bi se zmanjšalo hitrosti v ovinkih in približalo dirkanje dežnim pogojem zaradi manjše površine pneumatike, ki je v stiku stezo, kar naj bi tudi poudarilo dirkaške sposobnosti in povečalo spektakel. No, rezultati pa so bili mešani, saj je manj mehanskega oprijema spodbudilo konstruktorje, da so primanjkljaj mehanskega oprijema kompenzirali s povečanjem pritiska na gume, skrilci in ostalo aerodinamiko. To pa je zmanjšalo možnost prehitevanja, saj je vožnja v zavetrju povzročala še večje turbulence. Pneumatike s profilom so imele še en stranski učinek, namreč zgornja plast je morala biti trša, kar je povzročilo spektakularne nesreče v primeru okvare na aerodinamičnih delih, saj trša zmes pneumatik nudi manj oprijema. Najbolj inovativna moštva pa so uspela spremembe izkoristiti v svoj prid. McLaren oziroma njihov konstruktor Adrian Newey je v sezoni 1998 iznašel tretjo zavoro, ki je dovoljevala zaviranje le na eno ali drugo zadnje kolo, kar je omogočalo boljši vhod v zavoj.

0: kmalu je bila ta zavora prepovedana kot dirkaško pomagalo. Dirkači McLarena, Williamsa, Renaulta in Ferrarija, poimenovani tudi Velika četverica, so osvojili vse naslove prvaka od sezone 1984. Zaradi tehnološkega napredka v 90-ih letih so se močno povečali stroški moštev Formule 1. No, to povečano finančno breme in prevlada štirih velikih moštev, ki jih večinoma financirajo veliki proizvajalci avtomobilov, sta povzročila težave manj premožnim moštvom. Zaradi finančnih težav so zapuščali Formulo 1. Od leta 1990 se je umaknilo že 28 ekip. Za to obdobje je znana tudi izjava Eddieja Jordana, lastnika ekipe Jordan, ki je dejal, da je doba privatnih moštev dokončno končana. Na prelomu tisočletja pa se je začela Ferrarijeva prevlada. Nemec Michael Schumacher je s Ferrarijem izboljšal večino pomembnejših rekordov v prvih letih 21. stoletja. Tako je v sezoni 2001 Schumacher izboljšal rekord za število zmag. Pred njim je rekord držal Alain Prost z 51 zmagami. Schumacher pa se je upokojil z 91 zmagami na dirkah Formule 1. Drži tudi rekord za največ zmag v eni sezoni. V sezoni 2004 je zmagal na 13 dirkah od 18. V sezoni 2003 je Schumacher s svojim šestim naslovom izboljšal rekord za največ dirkaških naslovov prvaka, ki ga je predtem od daljne sezone 1957 imel Juan Manuel Fangio. Nato je Nemec v naslednji sezoni 2004 osvojil še svoj sedmi in zadnji naslov prvaka. Izboljšal je tudi rekord za največ prvenstvenih točk, v sezoni 2002 pa je Schumacher postavil še rekord v najzgodnejše osvojenem naslovu že julija, po zmagi na veliki nagradi Francije.
1: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Med ljudmi obstaja prepričanje, da lahko drugi rešijo naše probleme. Velika pričakovanja do drugih ljudi pa so lahko nevarna, saj lahko prinesejo hude razočaranja. Ljudje, od katerih drugi pričakujejo skrivnostne recepte, se skušajo pred tem zavarovati. Pretirano hvalo je potrebno zavrniti, da se ohrani človekovo dostojanstvo. Kadar pa je prepozno, da bi bil človek še lahko skromen, pa se je potrebno zaviti v skrivnostnost. To me spominja na zgodbo o sufijskem svetniku. Neki sufijski svetnik je na stara leta svojega življenja poskušal najti mir in spokojnost in se zato umaknil v visoke gore. Kljub skoraj neprehodnim goram so se k njemu vseeno dan in noč zgrinjale množice privržencev, ki so pri njem iskale razsvetljenje. Nekega popoldneva je na goro pristopil mlad romar, ki je slavnega učitelja prosil, da bi bil lahko njegov učenec. Kaj se želiš naučiti od mene, ga je vprašal starček. Tvoje skrivnosti, učitelj, vse bi storil, da bi pridobil vedenje o tvojih skrivnostih. Tada je učitelj z nezaupanjem pogledal levo in desno, ter na to zašepetal. Pojdi za mano in zapri vrata za seboj. Znotraj skromne kolibe, za zagrinjalom, je učitelj s pritajenim glasom dejal. Si ti pri svojih mladih letih sposoben ohraniti skrivnost? Sem, gotovo sem. Brez dvoma, je želel biti prepričljiv mladenič. Moje ustnice so zaklenjene, res sem mlad, ampak sem gotovo vreden zaupanja. A tako, je zašepetal starček. Torej razumeš, kako pomembno je ohraniti skrivnost. Razumem, učitelj, je še enkrat pritrdil mladenič. Torej, kako si lahko predstavljaš, da sam pri mojih letih in mojem slovesu ne bi bil zmožen ohranjati lastnih skrivnosti?
1: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Če verjamete ali ne, je bil naš stari znanec, zgovorni in iskrivi Nesrudin, kot otrok zelo tih in miren. Pravzaprav so njegovi starši dolgo čakali, da bi otrok spregovoril svoje prve besede, pa tega, kar niso in niso dočakali. Leta so minevala, zdaj je bil fant star že 6 let in še vedno ni spregovoril. Niti besedice. Mama in oče sta poskušala vse, da bi otroka pripravilo do govorjenja. Nič ni pomagalo. Odpeljala sta ga celo v mesto, do najboljšega zdravilca daleč na okoli. A tudi ta ni odkril nikakršnih vzrokov za to nenavadno težavo. Počasi je družina sprejela neobhodno dejstvo, čeprav z veliko žalostjo, da je Nesrudin nem. Nastopilo pa je neko popoldne, ko je otrok prihitel v hišo in kričal – Mama, oče, hlev gori, hlev je ves v plamenih, pridite hitro. Starša sta bila presrečna. Koga briga hlev? Otrok je končno spregovoril. Dragi sin, ti govoriš. Zakaj zdaj? Zakaj v vseh preteklih letih nisi ničesar rekel? Zato, oče, ker ni bilo kaj zapovedati. So ljudje, ki precej težko prenašajo tišino. Drugi radi govorijo kar tako. Nasploh se komunikativnost pogosto zamenjuje z veliko zgovornostjo. Vse prevečkrat nas tudi lastne besede prevarajo, če jih ne izgovarjamo premišljeno. Kdaj tudi pri besedah velja tisto načelo, manj je več.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Ameriška lestvica, 20. mesto.

Če rečeš, kdaj, da nekoga rajš poslušaš, kot gledaš, to zagotovo ne moramo reči za Harryja Stylesa, ker je oboje tako, kot mora biti. 20. mesto, hit Adore You. Zdaj pa je čas za 19. The Black Eyed Peas in Ritmo.

0: Kopenhagenska lestvica.
1: Jaz funkcioniram nekako tako, da ko pride sonce in se potem temperature tudi začnejo dvigovati spomladi, ne? Potem že sanjam o poletju, o počitnicah in hiti, ki so latino, pomagajo pri tem. Upam, da tudi tebi. Na 18. mestu je bila tole Karol G skupaj z Nicki Minaj in Tusa. Gremo naprej. Yummy, yummy, Justin Bieber, 17. mesto. Yeah,

0: lestvica najbolj poslušanih hitov v Ameriki. In zdaj sva šele na polovici, nikamor ne odhajaj, druživa se še dobro uro.
1: Ameriška lestvica.
0: Ja, še dobro uro druženja mava ob hitih z lestvice in zdaj čas za 15. mesto, že drugič na lestvici v tem tednu. Na 28. smo jo poslušali skupaj s hitom Truth Hurts, no zdaj pa na 15. mestu Lizzo in Good As Hell. I do my hair toss, check my nails, baby how you feeling? Good as hell. Hair toss, check my nails.

Romantika, tole v tvoje ušesa, Sam Smith, How Do You Sleep, 14. mesto. Ampak to še ni konec, ne, še se lahko crklaš. Dan Shay in pa Justin Bieber in pa 10,000 Hours je hit, ki ti zdaj pomaga, da mogoče narediš, kaj pa vem, prvi korak.

drugič na lestvici v tem tednu tudi Selena Gomez in Lose You to Love Me na 10. mestu. Zdale namreč hit, ki je napovedal njen najnovejši album, imenuje se Rare, Rare tudi hit, ki ga imamo na lestvici in je top, nekaj posebnega v bistvu. 9. mesto pa zdaj Jonas Brothers, What a Man Gotta Do.

Zanaj, šesto mesto in pa Dance Monkey, Avstralčanka drugače in v Ameriki ne ponavadi nekako dlje rabijo hiti, da pridejo iz recimo Avstralije tudi do njih, da jih tudi drugi potem tam imajo nekako radi, da pridejo na lestvice. In to Zanaj je s tem hitom dosegla v bistvu čist vsa ušesa. Recimo tudi Selena Gomez pozna njen komad in na njega zelo rada baje pleše. Peto mesto zdaj Maroon 5 in Memories.

0: Eriška Lestvica.
1: S tabo je Taja Damjan.
2: Arizona Service in Roxanne, četrto mesto na lestvici najbolj poslušanih hitov v Ameriki. In zdaj je čas za najboljše tri. Gremo na stopničke, na tretji stopnički najnižji. Dua Lipa in njen hud hit

0: ameriške lestvice.
1: Mark Wahlberg, igralec, je rekel Post Malonu, da naj si več ne tetovira obraza, ker zna nekoč obžalovati. Mark si je namreč včasih tetoviral marsikaj, ampak si je potem te tetovaže dal tudi odstraniti in prav, da je boleče in da ni prijetno. Post Malone pa pravi, da ga zaznamujo in naredijo lepšega. Tako da yes, Post Malone, drugo mesto Circles, ostaja poln tetovaž po obrazu. V bistvu od takrat, ko je z Markom Wahlbergom govoril, si je dal še eno novo na obraz. Torej drugo mesto na lestvici ta teden, ameriški lestvici, in zdaj je čas še samo za prvo mesto. Tako da ne bom dolgotvezila, greva poslušati. Tole je Roddy Ricch, že četrti teden, The Box na prvem mestu.
0: Ta teden hit number one.

ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
2: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
3: Iščete nepremičnino?
4: Nepremicnine.net.
3: Nepremicnine.net.
4: Nepremicnine.net.
5: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
7: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: Radio 1 Celjski val.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam DOO.
3: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
4: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro, predam se.
5: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
4: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Pozor!
8: Koniški maraton. Pika si.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegel 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
2: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
1: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
2: Tratnjak.si.
3: Oči, kam gremo za ta vikend?
4: V Trento. Vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
3: Bova videla škratka cojska?
4: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
5: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100-letnico z nami v dolini Trente.
6: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
7: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
8: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
9: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveža piščančja bedra 3,99 evra za kilogram. Kokošja pašteta z Lidl Plus 29% ceneje. Ledeni čaj brusnica z Lidl Plus 53% ceneje na drugi kos. Rdeča jabolka 28% ceneje. In akumulatorska črpalka 44,99 evrov. Lidl. Splača se.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Sam nekaj ti povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
12: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Stran, obišči Inox Center Picasso. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat Inox Center. Imaš tehnično žilico? Iščeš ekipo, kjer si več kot le številka? Sistem Pro. Zaposli serviserja gostinske in pralne opreme. Čakate terensko delo brez rutine. Stabilna zaposlitev in ekipa, ki drži skupaj. Sistem Pro. Prijave na 040-222-419.
1: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
12: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
13: Italko Keramika. Arja vas pri celju. Italko Picasso.

jaz revo zberam voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril.

0: To je tá jutrenia. Srk. Ni pivo je pa kava, no. Pena pa je
1: za
0: pa podobna.
1: Za soboto ob 8 zjutraj rečemo, da mogoče boljše.
0: Mogoče.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: In desna oziroma leva roka Braneta Gregorčiča, tukaj je Rok Pintar.
1: Hvala lepa, Brane Gregorčič, si je po noč premislil, bo danes malo lepš, kot je bilo rečen, pretežno oblačno, v južnih in vzhodnih krajih bo občasno še rahlo deževalo, temperature danes do 15, na Primorskem do 18 stopine. Po noči se bo razjasnilo, jutri večinoma sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive, kopaste oblačnosti, če si kdo s tem karkoli pomaga.
0: Hvala lepa. Ja.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov.
3: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
2: S Fordom nazaj v naravo.
3: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Za verjamem pestro dogajanje na poti bo danes skrbel Luka Dobnikar. Luka, dobro jutro.
4: Dobro jutro. Živalno vozišču ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora. Previdno tam. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Bloška Polica Pudob pri Ložu. Radarjev zaenkrat ni, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno.
3: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Ko se srečata humor in kofein.
1: Ja, ja.
2: To sta Meško in Pinta.
1: Ja, sej. Radio 1. Veš, v Denis Audi čovo, ne, običajno, če bi tako pokazal eno rjavo stvar noter v šalci, ni nojen, da je bila kava, ne. Ampak mi smo vseeno malo bolj normalni, normalni pa 8 pa 2 minut je, ni ura 5 pa 15, ne. Ja, tako. Vseeno drugačni vatli.
0: Dobro jutro, Meško in Pintar z vami tudi danes do 2. In tudi danes ne bo šlo brez sobotnega vprašanja, ki pride po pol 9, seveda tudi ne brez glasbene zakladnice in pivske novičke.
1: A ja, pa sicer pa vsi tisti, ki pa ste že zdaj se zbudili, ste že...
0: Kosove.
1: Čisto kosove, ne. Za vas je pa tale rubrika in sicer prvi poslušalec jutra, ki zdaj se pa gremo že kako, že več kot leto dni.
0: Ja.
1: In se mi zdi, da moramo pravilno in nadet krono tistemu človeku, ki se je danes prvi vzbudil in bo prvi poslal SMS na 051 300 300. Ključna beseda je poslušam, če zrom prepiše še svoje ime, še toliko boljše. No?
0: Absolutno, da veva koga pohvaliti, komu se zahvaliti za SMS. Poslušam in svoje ime, nič 51 300 300, samo eden je lahko prvi poslušalec jutra.
1: Najprej pa Shawn Mendes s Kamila Kabeo. Dobro jutro.
0: Jutro.
3: Bodi prvi poslušalec jutra na Radio 1. Pošli poslušam na nič 51 300 300.

0: Luka, se že knipke, največja napaka in največja napaka bi bila, če ne priklopite se na radio in na TV.
1: Aj spet.
0: In pogledate Matica Meška, ki je končno šel k frizerju in si zrihtal to ptičje gnezdo na glavi, ki mu zdaj lahko reče dejansko frizura. No?
1: Sračje gnezdo, čakaj, kaj ti dam, da si dam aplaus?
0: Ja, prosim, hvala Bogu.
1: Sem rad rekel, je po nekem času se je tudi mene pač frizerka usmerila, hodim k njej, ne tako pogosto, kot bi si to želel, moral ja. Za tvoje pojme, ne? Jaz vem, zakaj se ti oglašaš. Jaz sicer res, da me vedno znova preseneti, super je, fajn je k frizerju, ful je fajn, res se ti posveti, gospa, ne? Mislim, tak tri četrt ure sem bil pri njej kršeti. Ne vem, kaj so to neki novodobni frizeri, ampak najprej ti še kavico z avtomata skuha, ne? Najprej še, ne? Ti kapsulop, ne? Pa potem naprej pokramljaš s kavo, kaj bova počela, ne? Potem pa to je prav
0: strigla, ne?
1: Analiza pričeske, ne? Potem je pranje, pa to ono glavno se vseeno.
0: To poj, koliko pa to znese? Kaj, mislim?
1: 32 evrov mi je gospa računala, ne? Drugač, se to je redna tarifa, nič kaj presenetljivega.
0: To ti je kaj zlata pustila v laseh za ta narad?
1: Ni, ampak... Ja, da sem zdi zlato laska, ampak ne, 32 evrov, ja. Mislim, kaj, tebi se to ne zdi...
0: Ljubček, jaz dam 12.
1: Je pa dobro, ti...
0: To je zdaj podražila.
1: Se vidi, da imaš 12.
0: Hvala, ja. Hvala lepa.
1: A ne, ampak... Čekaj, 12, to pomeni, da jaz lahko grem trikrat, ne, ti lahko greš trikrat frizerju, ko grem jaz enkrat.
0: Tako.
1: U mater.
0: Sa, sorry, 32 evrov, pa je pa meni veliko.
1: Ne, ker zdaj, veš, to so neki moderni frizeri, ker več ne gre moška ženska pričeska, ampak gre na to, koliko imaš dolžino las.
0: In kaj pa ti najprej izmeral, kaj, mislim,
1: ja, ne, vem, od oka, kaj pa jaz vem, verjetno še vedno z enih par centimetrov zanj prešteje, sem to lasno 32 evrov zran računa.
0: Augenmas, ja.
1: Ja, prav Augenmas. Čekaj, ti za 12 evrov še obstaja frizer?
0: Ja, se pravi, pa to je zdaj z novim letom je še malo dvigel, naprej bilo še cnej.
1: Kaj, prej bilo pa 4 evre, ali kaj?
0: 9 evrov sem dajal full let.
1: Jaz se sicer spomnim 15 let nazaj, vem, da je bil frizer 4-5 evrov.
0: Ja.
1: Ampak to, da jaz sred Ljubljane zdaj plačujem 32, za moško frizuro je pa kar malo, ne?
0: Ja, jaz bi ti rekel, da se ti splača prijez do železnega frizerja.
1: Pa še imam potne stroške, pa vse pokrite.
0: Absolutno, pa še pri meni se lahko za stol na pivo ostaviš in jaz mislim, da je to dobitna kombinacija.
1: A ti delaš zdaj reklamo svoje
0: ne, frizerki? Ne, svojemu hladilniku.
1: No,
0: da prideš na pivo.
1: Ja. Jaz sem mislil, frizerki ne delaš dobre reklame, no, s tem, kar je, imaš ravno skar.
0: Kaj? A z mojo frizuro?
1: No, kaj pa misliš?
0: A v rece kao.
1: Ajde. Dobro jutro.

0: Drugač pa tudi vi lahko v tem jutru zapišete, koliko pa da ste vi za frizerja na nič pete na 300-300, ker zdaj sva rekla, jaz sem go dati 32 evrov za moško frizuro, ja. In tem, ko kolega Pintar v železnikih pri pičlih 12 evrih.
1: Tako.
0: No, se vidi, ne? Ampak dobro, gremo zdaj druge stvari početi.
2: Meško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
0: Najprej seveda en velik aplauz, sam tom rekel sem tistim, ki ste zdaj v soboto ob 8:17 budni. Krene čestitke, ni vas malo.
1: In moram reči, da prvo danes v SMS-u je bil Franjo, 15:06 še zjutraj, ampak še Franjo si nedosegljiv.
0: Franjo je
1: tvoja številka
0: nazaj za spav, ne?
1: Ja, ne vem.
0: Ampak dobro.
1: Sicer pa so z nami Alenka, Nina, še ena Alenka, Sofija, Mojca, Lenart, Zdrava, Marija, Urška in tako naprej, še vsi ostali nepodpisani. Samo eden pa je lahko prvi.
0: Tako, prvega oziroma prvo okitimo z nazivom prvega poslušalca jutra. Koga sva dobila?
3: O, čau, Primož po telefonu.
1: Primož, v SMS-u si napisal, da si vstal ob 1:15.
0: Jezus, Marija.
3: Ja.
1: Zakaj za vraga?
3: Ja, kreativci, to jutranji mir, pa da začneš kaj delati, pa da kaj narediš, pa v miru, pa tako.
0: To je bolj nočni mir, ne jutranji mir, se ti ne zdi?
3: Ne, mislim, da klasično stajam v 2:30, ampak včeraj sem šel, ne vem kdaj, v Bosni se vlešt, pa sem pač se jutri zbudil. Ne veš, kaj lažje mi je tako.
0: Kaj te žene, da ob 2:30 začneš delati in si narediš dan?
3: Ja, veš kaj, jaz imam svojo blagovno znamko, Primus Designs, delam pač unikatno pohištvo in tako naprej. Okay. Pa zdaj pripravljam še en projekt za novembra, čakam gostinčiča, da me pokliče, kaj je obljubil pred 3 tedni. Pa imam v bistvu tega, kar se tiče dokumentov za pripraviti, pa ne vem, zjutraj imam pač to je meditacija, to pač kava, pa v miru pač pregledati maile za prejšnji dan, pa SMS-e, pa MMS-e, pa vse živo. Pa je priprava v dan, pa itak, mislim, najlepša jutra so zjutraj, ne, pač meni je, jaz živim se ter na polno kmetih, v komendi in je pač sami te, ta jutra sami res top, no, pa kaj začnejo ptiči pet, pa to mi je res top.
0: E, sem, imaš pa kar dolg dan, ne, če se ti začne ob 2:30, pa greš spat ob kaj, ob 8 si rekel.
3: Ja, ne, sej, če mi rata, ne vedno, ampak načeloma imam power, ne, popovdne, 15 minut, če se da drugače, pa, glej, tak ritem imam, no, to mi v bistvu ful ustreza. In je to tono. Tako da veš kaj, lahko že marsikaj naredim, pa tudi recimo stvari, kaj jaz kupujem po trgovinah teh specialnih, to se odprt do povdne, sam do 3, veš, jaz popovdne šopinga ne moram narediti nobenega, ne. Po popovdne vam pač pa zvečer tudi stran, za stranke čas in tako naprej, kaj drugače na morje.
0: Ja, porihtano imaš, ne, med tem, kot cela Slovenija, cel svet spi, si ti že napolno na nogah. Torej, isto, zdaj je zate že enih 6 dneva, že mimo, skor, ne?
3: Okay. Ja, zdaj bom še malo delal, pa še kakšno kam spil, pa verjetno spet power, ne, pa pse zrihtati, pa popovdne, klasika naprej, razen nedelje pa do 12 naprej ne delam, no.
0: Aha,
1: no, vsaj to.
0: Nagradimo pridne pa delovne ljudi.
1: Kapo dol, prvič, da sredno, če ustajaš, in drugič, da ti rata popovdne, sam 15 minut spati.
0: Ja,
1: to je tudi, to je tudi za pohvalj.
0: Veš, vsi stari fotri, ne, se običajno radi rečo, jaz sem že od 4, ampak potem ob 4 popovdne pa zalegne za 2 ure, ne? To so klasi.
3: Ja, ne, jaz trebam res toliko, v bistvu samo uno, ubit oko, bliž toliko malni in pol v bistvu pač naprej. Lej, pač tak ritem imam, pa zdaj imam pač ful dela, pač za ta projekt novembra, pa selim se na Korčelo, počas pa tako, no.
1: Aja,
0: skozi neki, ali kaj?
1: Skozi neki.
3: Skozi.
0: Primož, ja, veš, da te moramo okronati za najzgodnejšega poslušalca jutra, ker si najzgodnejšega.
1: Absolutno, da si najbolj zgoden, čest tisti.
3: Hvala.
1: Hvala, da si se javil, Primož, imej lep dan, uživaj in vse dobro tudi do poslu.
3: Tudi vam, ajde.
1: Čau.
2: Meško in Pintar iščeta prvega poslušalca jutra.
4: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
5: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
6: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
5: Več na seltron.si.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
8: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
9: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
10: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
11: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
12: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
9: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.

0: ste Luis Capaldi, to je Radio 1, 29, Meškem Pinterstvo tukaj in bova tudi dan zarekla kakšno zabavnost z vsemi vami, ki ste na drugi strani tranzistorja.
1: Oh, tranzistorja, bravo.
0: Drugače oblačen pa deževen dan danes, tako da mogoče si ga damo na tak način popestrit, ne?
1: Sva že povedala, da je danes mednarodni dan lik dane svega i svašta, ne? Ja. Kot bi rekli naši južni brati. In med drugim danes praznujemo tudi si fantje, danes je Boys Day, mednarodni dan fantov.
0: To pomeni kaj, da moramo si čestitati.
1: Ja, skor.
0: Fantje oziroma moški in tako. Z vso logiko možno boste danes na ta dan imele besedo dekleta oziroma ženske.
1: Tako.
0: Kakor se spodobi.
1: Ker naju danes zanima, česa ženske pri nas moških ne razumete. Kaj vam pač preprosto ni jasno, kaj vam je najbolj čudno pri nas, nič 5-1-300-300 v SMS.
0: 0-5-1-300-300, recimo ena od takih stvari je, zakaj pa je, da gremo nikoli, da nikoli ne gremo k zdravniku, tudi če, ko smo na smrtni posli in imamo 37,2 temperatura vročina, ne?
1: Absolutno.
0: To je močna vročina drugače.
1: Jaz, če bi moje vprašal, bi sigurno rekel, da ne razume, kako lahko 10 minut stojim pred odprtim hladilnikom, iščem nekaj za jaz, pa rečem, da nimamo nič in si odprem pivo.
0: Denimo. Zakaj, ja. Naprimer, mi mislimo, da bomo videli, bova videla, je čist legitim plan za vikend, kar je absolutno res.
1: Absolutno, da je res. Res. Ne? In enak sem že velika dobil pod nos. Kako lahko moški gledamo šport, rezultat je nič in rečemo, mater je dobra tekma.
0: No, to jaz, naprimer, tudi ne razumem. Ne? Ampak dobro, to je druga stvar. 0-5-300-300. Česa ženske ne razumem.

0: Imate pri nas moških, dajte se javi, drage dame, oziroma si naredimo pa popestrimo sobotno dopoldne. Jaz sem še tudi malo po desku, ne, sem že došel vprašati.
1: Ja, kaj imamo?
0: Preostanek.
1: Aha, vse tri ženske, ki so bile včeraj na bajti.
0: Ki so bile včeraj na bajti.
2: Jaz pri mojemu ne razumem, kako mu ene stvari niso samoumevne. Uh-huh. Recimo, zanj, če pojedo nek namaz in prijem jaz tri dni kasneje, pač, ker me tri dni ni bilo doma, prijem jaz k njemu nazaj domov in ta prazen namaz je bil na mizi. Aha. In jaz ne razumem, kako on ne dojame, da je tista čudežna stvar pod umivalnikom, ki se sliši na ime koš. Uh-huh. Kako je lahko to skos tako neuporaben? Zakaj on pač ne uporablja tega koša? In ne razumem, zakaj mu take stvari in tudi recimo ne razumem, zakaj mu ni jasen, da imamo stole zato, da ljudje sedimo na njih, ne zato, da odlagamo stvari kot so cune.
0: Hvala. Iskreno, stol je najboljše možno odlagališče za cunje, ki niso srane, pa niso čist čiste.
1: Tako, kar se tiče pa te embalaže od paštete ali kar koli že, ni on kriv, da tebe tri dni ni bilo doma.
0: No to pa za že za bodečo mnežo, no to pa pazi vseeno.
3: 0,5,300,300. Klasika na Radio 1. Miško in Pintar za vikend, ki gre vedno v pravo smer. Z več dobre glasbe.

0: Drage ženske, kaj vi pri nas moških ne razumete? Nikakor vam je nerazumljivo. Dajte napisati na 051-300-300 SMS-ih. Danes to temo diskutiramo. Zdaj pa še ena tema o tem, kako kolega Pintar včasih nima pojma glede tehnoloških stvari. Moram te malo update-a stvarmi na družbenih omrežjih.
1: In sicer, slišim.
0: Mislim, lahko tudi vas prašam na 051-300-300, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Kaj je to za neka nova funkcija na Instagramu, ki se je reče Instance, ne? Ki grem jaz na Instagram in to za ljudje kar nekaj objavljajo gor.
1: Jaz upam, da to ni bilo meni namenjeno vprašanje, ki je dva storijske pripravljam.
0: Glavnem, jaz sem zašel Google, da pač ti instantski, ki so zdaj na Instagramu, so v bistvu fotografije, ki jih ti pošleš v trenutku, ne objaviš jih na profil, ne delaš iz tega neke umetniške razstave in ne zbiraš filtra 3 ure, zato ker ne moreš. Odpreš kamero, slikaš, pošleš bližnjim prijateljem ali ljudem, ki jim slediš ali pa oni tebi in to je to. Tako da v bistvu to.
1: Ni to to, kar objavljamo na storiji.
0: Mislim, story še vedno imaš, ko nam pokažeš, ne vem, slikaš ne vem, zajtrk psa, končni zahod in dodaš pesem pa nalepke, ne, pa to vse. Skratka, instancije, zdaj to se dogaja tukaj in zdaj skrajno neuporabna zadeva.
1: In tudi skrajno nekaj, kar ni za mene.
0: To ni nič za nikogar in zato je internet zdaj v paniki, ker se moraš slikati takoj oziroma si predstavljaš, da se po pomoti fotografiraš, ker zdaj en tip na Redditu je zapisal, da je samo poskusil funkcijo iz zaslona umakniti, pa mu je telefon naredil 6 fotk in jih je poslal absolutno vsem. Jaz upam, da ni bil takrat gli v gatah ali pa še brez gat po možnosti. Ker to kar samo začne, veš, mesto tako odpreš tukaj v robo noter in lahko pač sam začne slikati to.
1: To bo zadnji graf fajn, ker ti imaš na Instagramu tudi svojo mati, ne?
0: Ja.
1: Tanjo, pa Gargamela, pa šefe, vse ostale, pa to.
0: Ja.
1: Ja, ta navijo pa zvedel česa, kar si ne želiš, ne ti, ne oni.
0: No.
2: Ja, ko se vikend začne brez skrbi.
3: Meško in Pintar na Radio 1. Radio 1, Celjski val.
4: Kdo ne more vode pit?
5: Jaz se more vode pit!
2: PGD Teharje vabi na gasilsko veselico ob krajevnem prazniku v soboto, 23. maja ob 20. uri na športnem igrišču Teharje. Za zabavo bo poskrbel ansambel Poskočni muzikanti.
6: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.

Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.

0: Bob Sinclair, Love Generation. Tik pred deveto, Meško in Pinter so tukaj. Dobro jutro, dober dan.
1: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
2: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Minuta čez devet.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Za člane sveta stranke Resnica bo današnja sobota delovna. Po napovedih naj bi govorili o internem delovanju stranke, pa tudi o podpori poslancev mandatarskemu kandidatu. Stranka sicer ustraja, da bo v opoziciji, vseeno pa je pričakovati njihovo podporo vladi, ki nastaja pod taktirko prvaka SDS Janeza Janše. Javnim uslužbencem so ob aprilski plači izplačali tudi regres. Prejeli so 1630,07 evra. Na pristojnem ministrstvu pravijo, da gre za znesek, ki za 10% presega višino minimalne plače za leto 2026. Dodali so, da tudi funkcionarjem, ki poklicno opravljajo funkcijo, pripada regres za letni dopust. Lanski regres je medtem znašal 1341,61 evra. V ZDA pa odmeva neuspešen proces proti Harveyju Weinsteinu. Končal se je z razveljavitvijo, saj se porota ni mogla poenotiti o krivdi ali nedolžnosti nekoč enega najbolj vplivnih hollywoodskih producentov. Obtožnica mu je očitala posilstvo igralke Jessica Mann leta 2013. Je bil pa to že tretji proces zoper Weinsteina, ki so ga leta 2020 obsodili na 23-letno zaporno kazen zaradi posilstva Mannove, a je prizivno sodišče države leta 2024 sodbo razveljavilo zaradi napak v postopku. Lani je bil na to obsojen zaradi spolnega napada na producentko Miriam Haley.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Pretežno oblačno danes, predvsem v južnih in vzhodnih krajih, bo občasno še rahlo deževalo, temperature čez dan od 10 do 15 na Primorskem do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, jutri sončno, čez dan bo nastalo nekaj več oblakov. V tem trenutku Ljubljana 8 stopinj, Litija 9, Ptuj, Nova Gorica 10, Črnomelj 11, Koper 12.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
9: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
8: Luka, na poti.
10: Popolna zapora zaradi okvare tovornega vozila še vedno na gorenjski avtocesti v besmeri v predoru Karavanke. Predmet na vozišču ovira promet prav tako na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Lesce in pa zaprta še vedno bloška cesta na bloški policiji Pudob pri Ložu zaradi prometne nesreče. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega. Srečno pot.
11: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si. Meško in Pintar.
3: Tvoja najboljša vikend ekipa.
0: Ja, pa že no. 9:04 minute, Meško in Pintar so tukaj. Hvala, da ste vi na drugi strani. V tej uri se posvetimo tudi malce Eurosongu, ne, ker danes je dejansko eurovizijski večer, čeprav nihče o tem ne poroča.
8: Hvala Bogu. A se nismo tega rešili zdaj?
0: Nismo se rešili, ampak bomo pa vse izvedeli, ker pač letos se res ekstremno malo o tem govori. Zato bomo klicali ljudi, ki pa imajo Eurosong v srcu in sicer predsednika društva ljubitelja Eurosonga. Kaj se sploh zdaj letos dogaja? Oni to gledajo, ali mi vsi zdaj ne gledamo, ali ne smemo gledati, moramo gledati, a bomo še kdaj gledali?
8: No, krasno, krasno to bo. Poj, še o te pa ure pa poveva, sem bavil, da imaš spet nek hekerski update.
0: Ja, dobro, včeraj je SMS en hekerski. Tako da vas opozorim, no, da ne boste podatke od kartice dajali spet.
8: Še pred tem pa eno postu in alkoholu.
0: A to pa je bolj tvoja stvar. Ja, to pa je to.
3: Miško in Pintar.
12: Can see the way you dance and move.

0: to so stari dobri Queeni. Prav kar na radiu je na Meškem Fintrsa tukaj, ni še ravno, bomo rekli, ura za debate o alkoholu, ampak tokrat moramo o abstinenci, o postu.
1: Post.
0: Lara Tošič ima ta mesec en izziv in sicer, da bo cel mesec brez alkohola. Z vikend je šla na koncert tega, kaj je že, Jako... Juzinovič, kakorkoli. In ba je, da so jo zasačili s pijačo in smo poklicali poslušalca, ki jo je zasačil, ampak zdaj glavno vprašanje je, ali bila to res sam voda, kaj ona rekla, najkrat Audič vprašal in to, je to bila res sam voda.
1: Ebe, špričar,
0: čist možno.
1: Dajmo slišati, kaj je povedal poslušalec Goran, za vas poslušalce imamo pa eno novico, če zasačte Laro z alkoholom v roki, nam to čim prejavte, 051-300-300.
2: Lara je pila tisto čudno rozasto vodo z vitamini, dve kolegice so bile špricar iz piksne pretočen v plastičen kozarček, ta tretja je pila ono, instant vodko z nečim, ta četrta pa navadno vodo. Tist, kar je bilo pa slikan, je bilo pa že odpito.
3: Vitaminska voda za kusom
0: maline. Kaj si pa ti pil?
2: Jaz sem pil pa pivo. Moja draga je pila pa tudi tisto instant vodko.
3: Aha, okej. Okay. Čakaj, Goran, a si nam ti častil?
2: Drži.
3: Ej, pol si kar šel, jaz sem se pozabila zahvaliti, res hvala, no, za rudo.
2: Ja, nebenega problema, še moram priznati, da sem jo še heco, da tudi če ok je spila, da nam o Denisu povedal, pa vidim, da ni uspel.
3: Ne, vse se.
2: Je Lara kar karakter.
3: Vidiš.
4: Bravo. Goran, hvala, malo sem v skrbeh zate, ker Lara se zna navaditi na to, da bo nekdo častil, tako da bolj previden, sam to.
2: Jaz bom tako rekel, no, jaz sem v osnovi z Dolenjske, zdaj sem naturaliziran Štajerc, tako da to se redko zgodi, da jaz kako vodo plačam.
5: Legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.
6: Varno in zabavno.
5: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: Torej, če Laro zasačite z alkoholom, roki 051-300-300, jaz bom sem rekel, da za celoten Denis Audičo velja. Imaš te kafe šalce?
1: Ja.
0: Tanka je meja. Med črno kavo in pelinkovce.
1: Zelo tank.
0: Sem to bom rekel, no.

0: Še nekaj K-popa za dobro jutro ali pa za dober dan, kakorkoli obrnete, 15.9. To so Huntrix, to je Radio 1, Meško in Pinter sva tukaj, vse tja do dveh tudi danes. Še o eni pomembni stvari moram zdaj povedati.
1: Ja.
0: Včeraj sem dobil SMS z novim scam sporočilom.
1: Yep.
0: Včasih si jih našel zelo enostavno, oziroma si jih zasačil ljudi, ki te hočejo po domače rečeno nategniti.
1: Nigerijski princip in podobno.
0: Tako, ja. Ampak zdaj so pa kar inovativni postali ti hekeri. In v SMS-u so mi zapisali, da mi bodo vzeli vozniško.
1: In to tebi, ki nimaš niti avta.
0: Tako, to je najboljši del. To je najboljši del. Ljudje torej zdaj množično, nis ne edini, ljudje dobiva sporočila od Ministrstva za notranje zadeve, da imajo prometni prekršek in zadnjo uro za plačilo.
1: Ja, seveda.
0: In še vaš primer je trenutno v zadnji uri izven sodne upravnave. Potem pa grožnje, da gre vozniška v blokado, da avto ne boš mogo registrirati, da v Evropi te bodo gledali po strani, da nikaj druge ne boš mogo niti v Evropi avto voziti.
1: Po Evropi, ja, bom pršel v Italijo in mi bo kjer narekel, no, kapučino, no,
0: ja.
1: No, in niste zelo plačali kazni iz SMS-a.
0: Tako dramatično je napisano, ampak pogledaš številko, ki se začne za plus 212. Maroška številka.
1: Krasno.
0: Maroška.
1: Krasno, se pravi, slovensko ministrstvo mi pošilja kazen iz Maroka.
0: Ja, tako. V glavnem ne klikat, to je klasičen SMS scam. Cilj je seveda, da te spravijo na lažno tole stran, potem pa noter pišeš tudi pač podatke kartice, pa emšo, pa davčno telefon, pa imaš ta prav problem, ne? Piše, ne, da je izven sodne, da je v zadnji uri izven sodne poravnave, upam, da vam to dovolj pove, no.
1: Zdaj, če nimate vozniške, pa so napisali, da vam jo bojo vzeli, poveš, da so zelo dobro pravili svoje delo, no.
0: Ja, ne, absolutno bi, men bi mogli z drugih razlogov vzeti vozniško, ne, zaradi tega.
1: A? Zakaj?
0: No, vse se nisi kdo zvozil z mano, dobre, vse v redu, vse boš tako. Ne tako ostane, boš ti vozil.
1: Reda,
0: ne, reda.
2: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo. Ej, Miha.
3: Kje? Kdaj? A smo že?
2: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
4: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
2: Odkri resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
4: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
2: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
6: Več na seltron.si.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Si preizkusil kolo sreče pri Lucky Kido? Po srečnem tednu prihaja še srečnejši vikend. Kar 30% popust na celoten asortiman. Najlepša otroška moda zdaj še ugodneje. Samo do ponedeljka na luckykido.si.
11: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani. Kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
12: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
13: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
14: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
15: Do -35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
14: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
16: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
17: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj velja.
18: Kupujete nepremičnino?
19: Nepremicnine.net.
18: Nepremicnine.net.
19: Nepremicnine.net.
20: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
21: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
22: Pomladni radio.
23: Ena. Zval na konec.

0: To je Nino Pušlar, to je Radio 1, minuto do pol desetih, tukaj smo Meško in Pinter, dober dan.
1: Lepo zdravljajo, danes na nič 5.1.300.300 teče debata o tem, česa ženske pri nas moških ne razumete. Ja. Hvala lepa za SMS-e. Tina pravi, zdravo, jaz ne razumem, zakaj moški ne najdejo koša za umazano perilo. Pol pa bogi vse ima umazano. Tina, kaj naj ti rečem?
0: No, daj, brani nas, no, ker jaz se ne znam.
1: Ja, jaz se pa znam, jaz vedno dam v koš za umazano perilo in pri nama doma sem jaz tisti, ki težim, da je treba cune prati, tako da.
0: Ja?
1: Ja.
0: Kdo, aha, torej manca nosi hlače pri vas, ali kaj?
1: Ne, ne, kako imamo mi dva, pri nama doma jaz nosim hlače, samo ona jih izbere pa obleče.
0: Aha, tako, ne.
2: Ej, a tvoja kaj vleče?
3: Je bolj slabo.
2: A res, moja pa ful.
3: Jo, kjero pa imaš?
2: Ja, Sikabo.
4: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
5: Jezus, kar je kakor rekla, no, mi to, kar je... A bomo še kaj povedali po tej reklami?
1: Pretežno oblačno danes, občasno bo predvsem na jugu in vzhodu še rahlo deževalo. Čez dan severni veter, tako da bo kar frišno 10 do 15 na Primorskem do 18. Jutri sončno.
5: Bodeča neža nas čaka.
6: Yeah. Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
7: Luka, Luka. Ja, naprej ena dobra novica. Promet spet poteka normalno na gorenjski avtocesti. Predor Karavanke je odprt, pokvarjeno vozilo so odstranili. Zaprta še vedno cesta Bloška Pulica Pudob pri Ložu zaradi prometne nesreče. In pa prometna nesreča ovira promet na cesti Ljubljana Trzin v smeri Domžal med Črnučami in industrijsko cono Trzin. Pa poglejmo še radarje. Radar je na Ložnici pri Žalcu pri gasilskem domu. Če bo še kakšen nov, nič 80 22, 55.
5: Ne moreš tega malo bolj diskretno, ne? Ne samo, da se sliši no. Celi desk, cele stegne, cela Ljubljana še na Radio 1 TV, moreš opozarjati na se.
1: Alergije.
5: Gdje so to alergije?
1: Ja.
5: Tak na glas, ja.
6: Ona dva spremljata dogajanje, delata z vami, skrbita za dobro voljo in še vrtita najboljšo glasbo.
5: Se.
6: Miško in Pintar.
5: Če pride glasba kaj do besede, ker seveda tu imamo ljudi, ki spuščajo različne glasove, tebe bi lahko na Eurosong poslali s tem dretjem.
1: Ko smo že, ja, pa bi bil boljši od polovice.
5: Smo že pri Eurosongu, ne? Moramo poklicati Jana Veharja, kot ga vsako leto kličemo, da nam malo pove, kako je zdaj leto s tem, ker se veš, nas to, ni, a bomo še kdaj.
1: To ti prav men vračaš za ves šport med zimo, ki sem govoril o njem, da je treba zdaj o Eurosongu, ne?
5: Absolutno bomo in se splača slišati, bomo vse izvedli že po dveh, ostanite tukaj.

0: To je Timbaland Apologize, to je Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar. A kaj, kolega Pintar, ti pa danes ne veš, da, kaj se bi danes odvijalo na slovenski televiziji ob 8. zvečer?
1: V marsikaj vem, Audičev pilot prihaja, ja, tudi dobro, danes,
0: to je
1: seveda
0: res,
1: to obvezno ob 9.50, ne, ob 10.50.
0: Ja, no, ampak ob 8. zvečer pa bi, ja, seveda, se veš, Eurosong.
1: Fuzbal,
0: bil,
1: ja.
0: Ne? Ja, ne fuzbal, na prvem programu ali pa na drugem bi bil Eurosong, ampak letos ga ni, tako da se mi to kličeva društvo ljubiteljev Eurosonga in Jana Veharja. Čekaj, zdaj da ti on pove.
2: Miško in Pintar na Radio 1.
3: Ko zares uživaš v vikendu.
0: Mnogo ljudi se je letos odločilo, da pa oni letos zaradi teh političnih spletk in tega na čelu z RTV Slovenija ne bodo spremljali Eurosonga. Kako ti gledaš na to, a bo si spremljal Eurosong, a si tudi ti Zinata rekel ne?
4: Mislim, jaz bom povedal, bom izhajal iz tega, da se mi zdi prav, da RTV Slovenija je letos pokazala eno moralno držo in se je umaknila iz tega tekmovanja, sploh zaradi tega, ker ima človek včasih občutek, da so določena življenja vredna več kot, oziroma, da so 3 minute na odru vredne več kot nekatera življenja. In mogoče Eurovizija na prvi pogled ni politično tekmovanje, ampak je, je pravzaprav to je v teh dneh in zato se mi zdi prav, da tam ni. Je pa res, da pač delovanje našega kluba je v teh razmerah bistveno teže kot običajno, že sploh zaradi tega, ker nas pač druži prav na drugi strani ljubezen do tega tekmovanja in do vseh, to bom rekel, napačno odpetih tonov in do poraženih variant vseh oblačilnih. Ampak govorim čisto iz vidika, da se mi zdi prav, da nas tam ni. Absolutno pa, če si kdo želi stvar pogledati, pa mislim, da nimamo nekih restrikcij. Vsak si lahko izbere, a si bo tekmovanje pogledal ali pa bo pač pustil, da gre mimo njega.
0: A je letos več takih, ki vsaj v vašem društvu, ki jih več gledate ali Zinata ne boste gledali?
4: Mislim, da je percepcija kar nekje na polovici, zato ker v bistvu so določeni ljudje, ki so v preteklosti znali biti vsako leto prav na licu mesta, se pravi, ne da so zadevo samo gledali, ampak so bili dejansko tam in so se letos recimo umaknili. Drugi recimo izkoriščajo še vedno dejstvo, da je pesem Eurovizije letos zelo blizu in vprašanje časa je, kdaj bo logistično spet tako zelo blizu nas in so si šli pogledati ta šov, ampak se pravim, vsako bistvo verjetno izhaja iz ene skupne stvari, se pravi, to je neka strast do tega tekmovanja, do tega, da je to pač konec konca se leta 56 začelo ironično, prav z razlogom, ja, pravzaprav z razlogom, da se Evropa združi in da ni v bistvu politično razdeljena, tako kot je bila 70 let nazaj, ampak kot že rečeno, ironija pove svoje.
0: A ti misliš, da bomo šli še nazaj drugo leto na Eurosong? Kakšna bo naša usoda na tem tekmovanju?
4: Jaz bi rekel, da so tle lahko možnosti zelo odprte. Zdaj, če bi čakali na to, da se bo recimo določena država, ki je v bistvu na nek način predmet problema, umaknila z tega tekmovanja, bom rekel, da je to verjetno zelo malo verjetnosti. Prav zaradi tega, ker upoštevajo Eurovizijo kot na nek način kot nek propagandni, bom rekel, stroj, ki jim na nek način bistveno pomaga pri promociji različnih pogledov na trenutno geopolitično stanje, ampak ne vem, morda se lahko ogromno stvari spremni, ogromno je nekih deležnikov, ki lahko vpliva na to, a bomo mi drugo leto na tem tekmovanju ali ne. Tako da jaz bi si želel, da se mi tja vrnemo.

0: To je Lioni, Don't Worry, to je Radio 1, tukaj sva Meško in Pintar, dobro dan, dobrodošli. Debata teče zdaj tudi o Eurosongu in Jan Vehar je tukaj še vedno z nama.
1: Meško in Pintar na Radio 1.
2: Ko vikend dobiš še več energije in dobre volje.
3: Glih sem razmišljal, da dejansko letos je veliko več ljudi zadovoljnih z Eurosongom kot običajno, zato ker vsi na desnem političnem polu itak so rekli, da to stran vržen denar, na levem političnem polu pa jih letos moti, da Izrael nastopa. To pomeni, da so letos je zelo veliko ljudi strašno navdušenih nad tem, da nas ni.
4: Ja, pa tudi recimo ponavadi tisti, ki v preteklosti niso bili na tem navdušeni, da smo tam sploh bili, so določeni mediji imajo torej problem s tem, ko so se pravi dejansko povezani na samem tekmovanju oziroma so tam prisotni. Ne zaradi drugega, ampak zaradi tega, ker so dejansko na nek način v preteklosti vedno strmeli k temu, da nas tam ne bi bilo, zdaj pa, ker pač ne sodelujemo zaradi Izraela, pa je problem, ker tam zdaj letos ne sodelujemo. Ne?
3: No, sem še eno vprašanje, ampak Slovenci pa mi pa lahko glasujemo vseeno. Mislim, lahko kakorkoli Slovenec ali Slovenka da glas za to tekmovanje?
4: Ja, zdaj letos spademo v skupino preostanek sveta, rest of the world. In
3: tretji svet, okay.
4: Tako, tretji svet države tretjega sveta.
5: Tako skupaj z Ugando pa s Kirgizistanom.
4: Ja, tako. In v bistvu mi skupaj potem skupaj nabiramo en set točk, ki se potem tudi v finalnem večeru potem te točke tudi pripišejo. No. Tako da preko spletne platforme, kateri promocije ne bomo delali, ker nismo prodali tega prostora, se da oddati glas proti pač neki ceni glasovalni in to je to.
3: Če moraš samo za eno besedo zdaj povedati, za kjeri državi boš letos, če bi mogel dati glas, komu bi dal glas in samo eno državo lahko zbereš?
4: Jo, jaz mislim, da Avstraliji.
5: Euro.
4: Zelo euro.
5: Fajn.
3: Kaj zbate Avstralija zdaj naša?
4: Ja, Avstralija ima itak ogromen fanbase, ne? Oni imajo pač, ne vem, oni že od 70-ih naprej, pač pri njih Eurovizija na nek način ena izmed največjih televizijskih šovov in Avstralci se zbujajo med 3. in 5. zjutraj, zato da pač v nedeljo te stvari pol tudi spremljajo. Ne?
5: Avstralija ima tekmovalca tudi, ne? No, Meško, ne mreža, ti tega nisi vedel. Jaz sem to vedel.
3: Ne, jaz sem vedel, ampak presenetilo me je to, da je Jan rekel, da je Avstralija potencialni zmagovalec.
4: Ja, zagotovo, jaz bom skoraj prepričan, da bo Avstralija zmagovalka po glasovih žirije. Wow. To sem 100% prepričan. Zdaj, na koncu mislim, da je bo vseeno med top 3 zagotovo uspel med, ker imajo eno krasno, lepo in talentirano vokalistko Delto Goodrem,
3: ki ima že 20 let, 30 let, ne, priznana pevka. Ne?
4: Tako, v bistvu, če bi želeli Avstralci poslati nekoga še malo večjega od nje, mislim, da bi mogli poklicati in dvigan telefon Kylie Minogue. Tako da skor ne gre, ampak izjemna vokalistka, vrhunski nastop, ima vse tiste elemente, ki bi si jih človek res pač želel na tem odru in
3: To pomeni, da kaj, naslednje leto se hipotetično lahko zgodi, da bi se Eurosong odvijal, ne vem, v Sydneyju.
4: Ne, to ne. To, če recimo Avstralija zmaga, bo SBS, pravi njihov broadcaster, tako kaj pri nas recimo RTV Slovenija, tako, bi v bistvu v sodelovanju z enim evropskim broadcasterjem, ki bi bil zelo verjetno iz Velike Britanije oziroma iz Nemčije, vse tako se je govorilo o preteklosti. Oni menda vsako leto pred svojim nastopom na Euroviziji podpišejo pogodbo z eno televizijo, se pravi v primeru, da bi pač zmagali, se v tej državi potem Eurovizija zgodi. Se pravi, hipotetično bi se lahko zgodila v Nemčiji, če je ta podpisnik potem Nemčija.
2: Meško in Pintar na Radio 1.
1: Vedno pripravljena za več dobre glasbe.

0: pokrovitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus. V lekarnah. Farmedica.si.
2: Radio 1 Celjski val.
3: Imaš tehnično žilico? Iščeš ekipo, kjer si več kot le številka? Sistem Pro. Zaposli serviserja gostinske in pralne opreme. Čakate terensko delo brez rutine, stabilna zaposlitev in ekipa, ki drži skupaj. Sistem Pro. Prijave na 040-222-419. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
4: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora. 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
5: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
6: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavljata rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
7: Pozor!
8: Koniški maraton.si.

0: radijska mreža Radio 1.
1: Pomladni Radio 1.
2: Gremo ven, pa igramo fuzbal.
3: Čako še kone?
1: Radio 1. Pomladni Radio 1.

0: Pitbull, pravkar na Radio 1, Meško in Pintar tukaj, dobro dan.
1: Nič pet ena, 300, danes ženske naju sprašujete, oziroma se čudite, kaj vam ni jasno pri nas moških?
2: Ja.
1: In mi da probava odgovoriti in pravi Klara, kako lahko moški prijatelju napišete samo a ja in ste še vedno best friendi? Jaz le ne vidim nobenega problema, no.
2: Ja.
1: Jaz se z mojim najboljšim prijateljem Mihom lahko ne slišim po en mesec in... So še vedno best friend.
0: Ja, dokler napišeš pivo, jaz mislim, da se vse pogleda.
1: Jaz samo emoji piva napišem in je vse rešeno.
0: Pa smo vse rešeno.
1: Ja.
3: Enkratna priložnost v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu vrtnega pohištva izžrebajte dodatni popust. 20, 30 in kar do 50%. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah Harvey Norman. Akcija velja samo še do 2. junija. Harvey Norman.
0: Ura je 10, dober dan.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Po Donaldu Trumpu se na Kitajsko odpravlja še Vladimir Putin. V Kremlju pravijo, da bo ruski predsednik Kitajsko obiskal v torek in sredo, tema pogovorov s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom, pa da bo nadaljevanje in krepitev partnerstva med državami, govorila naj bi tudi o regionalnih in globalnih vprašanjih. Putinov obisk torej prihaja po Trumpovem obisku, ki je minil v slovesnem in prijateljskem duhu, ni pa prinesel rešitev najbolj perečih vprašanj med vele silama. Svet stranke NSI je soglasno potrdil predlog koalicijske pogodbe in vstop v nastajajočo desno-sredinsko koalicijo. Predsednik stranke Jernej Vrtovec pravi, da je stranka na sejah organov več ur posvetila vsebinskim izzivom države, prepričan pa je, da je treba izbrati pot, ki bo prinesla dvig splošne blaginje. Potrdil je, da bodo podprli kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja, glede resorjev, ki bi jih prevzela NSI, pa pravi, da kadrovska vprašanja šele pridejo na vrsto. Celjsko sejmišče pa je ta konec tedna v znamenju prestiža na 4 kolesih. Organizatorji pravijo, da gre za avtomobilsko-motociklistični dogodek leta v državi, na ogled pa bo več kot 300 različnih vozil. Vse od luksuznih avtomobilov do 4-kolesnikov, športnih vozil in oldtimerjev. Organizatorji menijo, da bo dogodek privabil več 1000 obiskovalcev.
4: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Soboto v znamenju oblakov, v južnih in vzhodnih krajih tudi kakšna kaplja dežja, pa še severni veter, tako da bo mraz čez dan od 10 do 15, na Primorskem gremo do 18 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, jutri večinoma sončno, temperature čez dan mečkem bolj prijetne od 15 do 20. V ponedeljek večinoma sončno, popoldne v hribovitem svetu kakšna kratkotrajna ploha. Ljubljana Kočevje 9, Sevnica Maribor 10, Ptuj 11, Izola 13.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
6: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
4: S Fordom nazaj v naravo.
6: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Luka, na poti kako?
7: No, pa poglejmo. Zaprta še vedno cesta Bloška Polica Pudob pri Ložu zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča ovira promet tudi na cesti Ljubljana Trzin v smeri Domžal pri industrijski coni Trzin. Promet poteka po enem pasu. Radarji, radar na Ložnici pri Žalcu pri gasilskem domu. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega. Srečno pot.
8: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
4: Meško in Pintar.
8: Vikend je še boljši z njima.
1: Kako pa že? Ojo. 10 pa 3 minute, dobrodan, dobrodošli. V te pol ure imamo čisto vse od humorja do dobrodelnosti, ne? Po dveh prihaja zjutrajna kronika, ne sme manjkati, še pred pol enajsto pa tudi beseda ali dve o deželi junakov.
0: Ja, letos bo res vse malce bolj drugače potekalo. Pintarjev tast je obesil kvadrocikl na klin, on je njegove čevlje zdaj stopa. Cene prevc.
1: Kako in zakaj pa iščemo nevidne junake, pa pojasniva

0: To je Žan Serčić, vse bilo je prav, to je Radio 1, Meško in Pintar so tukaj tudi danes do dveh in tukaj tudi zjutranja kronika.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Za vrtičkare so polži nočna mora, za peščico pa pravo veselje. Jure Bidona je v družbi slednjih.
3: Največje krmišče in hkrati gojišče v državi je lokalna skupnost Zabačeno. V sožitju s polži tu živijo že desetletja. Mm-hmm. Vse pa se je začelo z mojima sogovornikoma. Zanimiva zgodba, gospod Cisar.
4: Ja, mislim, začelo se je kakšnih 30 let nazaj. Ne? Sva šla zarliko v Francijo na obisk moji tetki.
5: Jaz sem mislila, da bom bruhala.
3: Kako, zakaj?
4: Ja, mislim, za fruščak na moj tetka postregla polže na putru s česnem pa petršila. Ne spominjam.
3: Ja, no, mislim, se je bilo res malo nenavada, ne, yeah. Ampak pol so se nekako navadila, ne.
4: Ne, nismo.
3: Dobar, darniki so bili bolj živi všeč, ja, ne.
4: Ja, meni so se smilo,
3: ne. No. In sva tetko pol prosila, ne, najlepšega zvrta prešpara za naslednjič, ko bova prišla, ne, in je začela skrbeti za njega, pol.
4: Puzi sva mu dala ime.
3: Puzi
4: rasu, ja, mi dva pa nisva imela pol sajta, da bi šla nazaj na izled dol v Francijo, tetka je bila počas že stara, ne.
3: Yeah.
4: Ja, in enkrat je pa klicala, da jo hočejo dol strpati v dom,
3: ja,
4: da ne bo šla in da je svojo hišo prodala, pa gre potvrd tudi, če jo na pot pobere.
3: Čez dva meseca pa pozvoni na vratih.
4: Ja, in jaz odprem pred vrati pa tetka, jaz sem mislil, da ne bo kaj.
3: Ja, jaz sem ravno hotel vprašati, kako je prišla, pa zagledam Puzija na dvorišču.
4: Puzi bil ogroman, mislim.
3: Ja.
4: Ogroman, očka je imel velike ko pomaranče. Pol metra je imel dolge teti palke.
3: Puzi jo je prilekel z Francije do sem.
4: Sej cela vas je bila navdušena nad Puzijem pa tetko, ne. To so vsi hoteli en krog s Puzijem.
3: Ja, in tako se je potem...
4: Danes smo vsak zabačen svojega polža pa hiško,
3: super,
4: a ne.
3: Super,
4: skupaj s polži pol puzamo na morje na izlete, a ne. Kilo solate na 100 km, to ni nič.
3: Ja,
4: vse zdaj bomo glamping postavili, ker polžje hiške bomo dal, bojo turisti notar spali.
3: Ja, vem, da imate celo nek semen polžjih hišic, ne.
4: Mislim, tazga materijala, kakor je polžja hiška, ni, a ne. To je ko porcelana, veš.
3: Yeah.
4: Po hiš imamo na mest ploščic, hiš se polžje, pa terase imamo, mislim, porfido je za polžja pofol, a veš, to imamo vse, imamo z...
3: Mm-hmm. Ja, kaj pa je s samimi polži, mislim?
4: Ja, narežemo na kremenatle pa v skrino, a veš. A boste, enega imam ravno tajan. Ja, Lubo ga je prinesel, ga ni več potegnil, a ne. Ga je pa narezal, perfekten, mehak, star polž na putru, a veš.
3: Ne, hvala,
4: mislim,
3: res.
4: Mislim, če imate en teden časa, se pa lahko zna in jim Puzijem do morja za plaste.
3: Nimam časa. Torej, če si kdo želi ježe s polžem ali potovanje v polži hišici v Zabačenem, je ponudba res bogata.
2: Hvala, Jure. Zelo mamljivo.
3: Zelo, zelo.
2: Poslušali ste Zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Oj, a prideš pogledat naše novo vrtno pohištvo? Bova na terasi kofe spile. Ja, krasna miza pa stoli, Rudi vse prškrjan cuzil. Ja, imaš prav, res je škrt, ampak tolej pa dober kupo.
1: Vse pohištvo in oprema za užitke na vrtu s pomladanskimi popusti do -60% na škrjanc.com.

0: To je Sting, Desert Rose, pravkar na Radio 1, skoraj 19.60, tukaj sva Meško in Pintar. Dobro.
1: Radio 1 pozdravlja deželo junakov.
0: Vsak čas se bo začelo in junaki niso samo ljudje, ki naredijo eno veliko stvar. Junaki so ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega, pa tega skoraj nihče ne opazi.
2: In prav nevidni junaki so srce letošnje akcije Dežela junakov. Zdaj že vemo, letošnji obraz bo Cene Prevc, tako ali drugače, ampak ni postavljen kot nek klasičen glavni junak, njegova vloga je mečken drugačna. Cene je prvi med junaki, človek, ki pride med ljudmi in pokaže na njih.
0: Sicer pa v dneh pred akcijo, ki se začne, zdaj si že lahko zapišete, 27. maja, on spoznava nevidne junake, do zdaj je spoznal učitelja, pa naprimer gorskega reševalca Simona.
2: Vero in Darinko, ki imata projekt Rože za njo, s katerim razveseljujeta osamljene gospe.
0: Ja, pa tudi gasilca Primoža, ki je takole opisal reševanje med poplavami leta 23.
3: Mi smo vedeli, smo, ker smo domačini, da poznamo kamp. Vedeli smo, da smo nekje v bližini jezera. Tu je, spoh teh škarp se ni videlo. A ne?
4: Tele več ne bilo, to pomeni.
3: Tako je, in glih in z tega, ko smo prišli do tu sem, smo približno dovedli, da smo na tem območju in je kolega, ko je stopil direkt tale notri in ga je požrlo do
4: glave.
3: Do glave in takrat sem jaz prvič rekel, fantje, tole pa danes ne bo hec, ker tudi upitje se je že čulo, ker pač so tam na oni strani vedeli, da jim lahko tudi tema je bila, nisi videl ljudi, čusi samo neko upitje.
4: Na oni strani ni izhoda kam v drugo smer.
3: Ne, tam je Savinja.
4: Iz obeh strani?
3: Tako. Čist, v bistvu to je, ne moreš si predstavljaš, kaki zvoki so to bili.
0: Verjetno res šok,
2: sicer preleti srh.
0: Ja. Simon, Vera, Darinka, Primož, to so samo štirje od mnogih nevidnih junakov. Njune zgodbe, njihove zgodbe lahko še naprej spremljate tudi na Instagramu Radio 1. Sicer pa Cene bo prihodni teden spoznal nove nevidne junake, tako da poslušaj Radio 1, spremljaj naše socialno omrežje in vse.
2: In seveda glej Radio 1 TV in si zapiši datum, torej 27. maja. Štartamo. Je kako, če si misli poslušati, gledati?
0: Bomo vsak čas vedeli, no?
5: Moje poletje bo super, ker imam deželo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
6: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
7: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
8: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
9: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
10: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
9: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
10: Tratnjak.si.
11: Si preizkusil kolo sreče pri Lucky Kido? Po srečnem tednu prihaja še srečnejši vikend, kar 30% popust na celoten asortiman. Najlepša otroška moda zdaj še ugodneje. Samo do ponedeljka na luckykido.si.
12: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
13: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
14: Karte, eventim.si.
15: Oči, kam greva za ta vikend?
16: V Trento, vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
15: Bova videla škratka cojska?
16: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
17: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100-letnico z nami v dolini Trente.
18: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom zaživi.
19: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
20: Iščete nepremičnino?
21: Nepremicnine.net.
20: Nepremicnine.net.
21: Nepremicnine.net.
22: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
23: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
24: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Niko Santos, Hi. Ob pol enajstih. Lepo pozdravljeni, dobrodošli.
1: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
2: Zdaj, kar se vremena tiče, plus danes je, da bo rahel dež postopno posod ponehal, minus je, da bo zapihal severni veter. Se pravi, bo brez dežja, sam bo pa mrz.
0: Aha, lepo.
2: Jutri bo pa sonce.
0: Jo, lepo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: poti.
1: Luka, koliko je pa kaj plusov pa minusov na poti?
2: Ja, na žalost, ta trenutek malo več minusov. Previdno pešec na vozišču ovira promet na pomurske avtocesti v smeri Lendave med priključkom Vučja vas in počivališčem Murska Sobota. Popolna zapora zaradi prometne nesreče tokrat na cesti Ljutomer Ptuj pri Svetem Tomažu, zaradi prometne nesreče zaprta tudi cesta Bloška Polica Pudob pri Ložu in še ena prometna nesreča ovira promet na cesti Ljubljana Trzin v smeri Domžal pri industrijski coni Trzin. Promet poteka tam po enem pasu. Pa še radari. Radar v Rimskih Toplicah pri Termah in pa poostrena kontrola na Podravski avtocesti na bivši cestninski postaji proti Mariboru. Nič 80, 22, 55, če bo še kaj novega in pa srečno pot.
0: Meško in Pintar.
3: Drage dame, če se kdaj sprašujete, kako lahko moški popolnoma ignoriramo nered, dokler ne izgine ena stvar, ki jo rabimo, potem ste na pravem naslovu.
1: Danes je svetovni dan fantov in midva sva načela debato, česa ženske na nas moških ne razumete. Ker recimo, če moški rečemo, da bomo nekaj naredili, bomo to naredili. Ne rabite nas vsake pol leta spomniti.
3: Absolutno, točno to je res, ne? Kaj pa vi pravite, drage dame, preverimo čez par minut, še lahko zapišete 0513300300. Vprašanje je, česa ženske pa na nas moških ne razumete.
1: Urška je pisala, moj fant ne zna najdeti kečapa v hladilniku, če ni direkt pred njegovim nosom, ampak v temu menedžerju nekem nogometnem pa najde 17-letnega talenta iz druge perujske lige. Ja, nimam kaj tle reči. Pač,
3: jaz tudi ne vem. Kečap se vedno nekje drugo. Gled, če ni čist na vratih, čist na desno, pač ne najdem.
1: Ma ni vrah, pivo pa koj najdem.
3: Pivo pa najdem, ja, pa ne vem kaj.

0: Sija Sean Paul, Cheap Thrills, to je Radio 1, Miško in Pintar. Danes se sprašujeva, drage ženske, kaj vi ne razumete pri nas moških? Dan se o tem pogovarjamo.
1: Tako.
0: Piše en SMS na nič 5 na 300 300, glede moške vročine in to. Ženska ima vročino 39 in še vedno odgovarja na maile, moški ima vročino 37,2 in že tiho zbira pesem za pogreb.
1: Zdaj še rekel, da ni res tako.
0: Prutno je res. Beda so celo znanstveniki ugotovili, berem, da moški pri nekaterih respiratornih okužbah res doživljajo hujše posledice kot ženske. 37,2 je huda vročina, sem to rekel.
1: No? No, kaj pa ve ženske, kaj so stvari, ki jih vi pri nas moških absolutno še vedno ne razumete. Nič 5 na 300 300, Saša.
2: Dejstvo je, da vsak moški sabo na WC odnese tu telefon in potem ga pol ure ni z tega WC-ja.
1: Pol ure, če tam ni polnilca.
2: Tako nekak, ja. In jasno, ženskam tudi slučajno ni jasno, kaj vraga počnejo in kakšen gušt mora biti to, da na WC sabo zameš telefon in ne greš dol pol ure iz školke.
1: Le, jaz sem eden od teh ljudi, ki to počnemo. Le, včasih so imeli cajtenge, zdaj pa pač moramo nes telefon, da pač lej, pač imaš počasno prebavo in pač moraš brat, ker ne vem, kakšna stvar, kakšne take novice, kot so zdaj, da te pač prime bolj, ne?
0: Mol hitreje to posebno. Ampak čekaj, to pomeni, da ženske pa nikoli ne greste na stranišče z telefonom?
2: Nikoli ne gremo s tem namenom na WC, da bomo, ne vem, na telefonu brskali, ne vem, novice, ali pa da bomo, ne vem, na Instagramu, ali kjerkoli, pač ja. Ne, a ne?
0: Najlepša hvala za ta komentar, ker res je, mislim, ja, pač, in nimam razlage, zakaj.
1: Ne, lej, to je dejstvo. Saša, si nas razkrinkala, številka ena za ženske danes. Hvala ti lepa za SMS, da si se javila. Uživaj vikend.
0: Uživaj, čau, čau.
2: Hvala tudi vama.
3: Miško in Pintar na Radio 1.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave. Yeah.

0: Danes je tudi svetovni dan klasičnih filmov, morda skrajni čas, da si ogledate tudi tole. Dirty Dancing, že dolgo ne. Bill Medley, Jennifer Warnes, pravkar na radio na 14 do 11. Sicer pa tudi danes vam Meško in Pinter tukaj do 2, glede na to, da je slabo vreme. Ja, morda si ogledate kak klasičen film, ne?
1: Tako.
0: Ali pa pač, glej, moramo mogoče pogledati na televizije, zato bomo danes bomo nekako obeležili in obudili na eno rubriko, ki sliši na ime Audičev pilot.
1: Ja, pa koliko je za ene dva meseca nazaj so dobila očitke, da itak sam spored bereva.
0: Ja, ti bereš sam
1: spored.
0: Tako je rekel Denis Audič osebno, ja. Tako da zdaj, glede na to, da bereš sam spored, ga boš pa zdaj dejansko bravno.
1: Tako.
0: Jaz sem rekel samo, da grozno je, da je bil ta spored raztrgan v teh dneh na našem desku. Zelo grdo, ker to je rubrika tudi za Radio 1 TV.
1: Sem ga mogel na novo narediti.
0: Aha,
1: evo,
0: vidiš,
1: vidite, na radio
0: full dizajna si dal v to noter. Ne? Tak da,
1: to je tretji razred likovna vzgoja, če kdo ne ve.
0: Paš, no, odvisno koliko cenjena. Z več kot
1: zelo
0: dve najbrž.
1: Zelo slabo pri meni.
0: No, ker izvolite, kolega.
1: Čez večer nimate planov brez panike, slovenske televizije so pripravile paket, ob katerem boste zelo hitro ugotovili, zakaj ima Dalinc gum za preklapljanje in zakaj ima Radio 1 TV. Da bo pač vsaj nekaj pametnega zagledati.
0: Dobro.
1: Na prvem programu nacionalne televizije nas bojo spomnili, zakaj letos ne prenašajo Eurosonga. Spremljamo dokumentarec izraelske komičarke Sobivanje pa kaj še? Izraelske. Toliko tem, da ne podpiramo Izraela in Eurosonga, ne?
0: Okay,
1: na TV Slo 2 bomo precej bolj športni, ob 20.10 hokej Slovenija Češka na svetovnem prvenstvu, kar pomeni, da bomo lahko kolektivno kričali pred televizorjem in se delali, da razumemo vse menjave linij in ženske bojo spet sprašvale, zakaj je offside tudi pri hokeju.
0: Dalje.
1: Pop TV gre precej bolj romantiko, ob 8. ko ljubezen spet potrka, 10:10 pa še ljubezen je luštna stvar. Moram reči, skratka, če ste samski, vas bo program najprej spomnil, da ljubezen trka, pop pa še da je luštna. Za zaspat v solzah. Na kanalu A precej obratno, romantiko vržejo skozi okno in pritisnejo na gas, ob 8. voznik, potem pa ubijte Ganterja. Večer za vse, ki si želijo, da bi se po napornem tednu na mesto čustev zgodile eksplozije. Fali samo še pivo.
0: Lepo.
1: In pa Arena Sport ob 20.30 na premium kanalu oddaja umetnost nabora igralcev.
0: O mater.
1: Ni neč, zgleda, nijamo neč uživo. Opa ob 21.30 posnetek tekme Aston Villa Liverpool v Premier League. Tekma, ki je bila včeraj zvečer odigrana in bi roka na srce mogla biti kje druge prenašana kot na športnih kanalih, ker je bilo kar, mislim, da
0: intenzivno.
1: Zelo bi bilo bolj za nekakšen kanal, ki ga ti redno obiskuješ.
0: Daj ti ne napreveč infe tega svojega Arena Športa in ti dal absolutno več dnara skorkov tu, ha?
1: To pa absolutno.
0: No, tako je, dobre, hvala lepa.
2: Tvoja prva izbira za vikend.
3: Meško in Pintar na Radio 1.
2: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
4: A jo še tebi skuhamo?
5: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
6: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
2: Odkri resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
7: Radio 1 Celjski val.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
8: Kdo ne more vode pit?
9: Jaz se more vode pit!
10: PGD Teharje vabi na gasilsko veselico ob krajevnem prazniku. V soboto, 23. maja, ob 20. uri na športnem igrišču Teharje. Za zabavo bo poskrbel ansambel Poskočni muzikanti.
11: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
12: No kaj?
11: Čistilna naprava.
13: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
14: Vodateh.si.
15: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
16: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
17: Čistilne naprave minus deževnica.si.
18: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
19: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
20: Pozor!
4: Koniški maraton, pika.si.
12: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
14: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika!
20: Italko, keramika. Arja vas pri celju.

0: To so Joker Auti, gola, to je Radio 1, še par sekund pa bo 11, dober dan. Aha, čakaj, si naštela ja, uro?
1: Uro si štelan, če sem imel dve minute od zade in sem se...
0: Ja, pa to ne moreš.
1: Jo, mater, čas, še 13 sekund je še do 11. Ne, še, no.
0: Kar sam sal pogovarjati.
1: Stari, to je ta tehnika, tehnologija, ja, to nikoli mi ni že v osnovni šoli ni šlo.

0: partner.si.
1: Je na stavu?
2: Tudi po moji uri, točno 11.
3: Bravo. Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Policija svari pred lažnimi SMS sporočili. Gre za sporočila, v katerih domnevno slovenska prometna policija obvešča o storjenem prometnem prekršku. Na policiji so jasni, gre za lažna SMS sporočila, ki jih ne pošilja slovenska policija. Žal se je nekaj občanov že ujelo v past prevarantov, tako sta občanka in občan z območja Maribora, ki sta se odzvala na sporočilo, ostala brez 600 oziroma 2900 evrov, občanka iz Lenarta pa brez 700 evrov. Policija še poudarja, da o storjenih prekrških nikoli ne boste obveščeni preko SMS sporočila. Ameriški predsednik Donald Trump Tajvanu odsvetuje korake v smeri neodvisnosti. Svarilo prihaja po njegovem obisku Kitajske, kjer je kitajski voditelj Xi Jinping odkrito opozoril, da bi imele napačne poteze glede Tajvana za posledico konflikt med državama. Uradno naj bi sicer ameriška politika do Tajvana ostala nespremenjena, ZDA Tajvana diplomatsko ne priznavajo, vendar ga podpirajo z orožjem in varnostnimi jamstvi. Na Dunaju pa bodo nocoj izbrali zmagovalko letošnjega izbora za pesem Eurovizije. Izbor sicer mineva v senci pozivov k izključitvi Izraela, zaradi česar pet držav, med njimi Slovenija, na izboru letos ne sodeluje. Na Dunaju pričakujejo tudi proteste. Ko gre za glasbo, pa stavnice največ možnosti za zmago napovedujejo Finski, Grči ter Avstraliji.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkl, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
2: Popoldne bo rahel dež postopno povsod ponehal, zapihal bo severni veter, tako da bo kar frišen od 10 do 15 na Primorskem do 18 stopinj. Jutri večinoma sončno, zjutraj zna biti celo nekaj megle po nižinah, čez dan pa mečken toplej od 15 do 20. Kamnik in Slovenj Gradec 9 stopinj, Ljubljana 10, Semič, Maribor in Ptuj 12, Izola 14.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Volni zagona, pika si.
2: Luka, na poti.
8: No, pa poglejmo. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Popolna zapora zaradi prometne nesreče še vedno na cesti Ljutomer Ptuj pri Svetem Tomažu in tudi na cesti Bloška Polica Pudob pri Ložu. Prometna nesreča ovira promet tudi na cesti Ljubljana Trzin v smeri Domžal pri industrijski coni Trzin. Promet tam poteka po enem pasu. Pa poglejmo še radarje. Radarje v Rimskih Toplicah pri Termah, v Šentjurju pri Celju, pri kmetijski šoli meri v B smeri in pa postrena kontrola na podravski avtocesti na bivši cestninski postaji proti Mariboru. Nič 80 22 55. Srečno pot.
9: Sikabo, specialisti za kuhinske nape že več kot 30 let. Sikabo.si.
3: Meško in Pintar.
10: Glasba, zabava in najboljša vikend družba.
11: Hvala, doma tudi mi dva najboljša možno družbo. Na enki seveda sicer skozi teden spremljamo aktualno dogajanje in vse možne svetovne bizarke. Ena prihaja iz Francije. Policisti so dobili obvestilo o pijanem jelenu, ki se zgleda najedel fermentiranega sadja in malce lutal. Sem pa tja.
12: Malo po travniku in malo cesti.
11: Ja, glej, kaj. Se pa na koncu... Se je pa na koncu vse srečno končalo. Policisti so potem voznike opozorili, da je pri opitih živalih nevarnost nenadnega prečkanja ceste še nekoliko večja. Prav tako se živali gibajo nesmiselno ali pa povsem obmirujejo na vozišču.
2: A dober, lej, mislim, zdaj ne vemo, ali pik je dobo ali ne, vidu jih je sigurno.
11: To je res, ja. To je.
2: Me pa bolj zanima, veš, ljudje, ko se na, ker pač malo se ga napijemo, ne, in potem se nam to vrne nazaj po isti poti, če lahko rečem, se reče, da kličemo jelene, ne?
11: Ja.
2: Misliš, da jeleni, ki bruhajo, rečejo, da kličejo ljudi?
11: Sobotno, imaš ti preveč časa v življenju, da razmišljaš take neumnosti. Da, malo muzike, ha?
2: Ja, prosim.
11: Hvala. Ja, prosim, ja, res prosim, ja.

0: To je Ray, to je Radio 1, Meško in Pintar so tukaj, danes obeležujemo mednarodni dan fantov in glavno besedo imate seveda dame.
1: Ne? Absolutno, ker ženska imate vedno prav, je pač relikvija moških, to si vedno ponavljamo, vsi ja, pač imamo doma, drage. Česa ženske pri nas moških ne razumete, dejte nama to zapisati na nič 51 300 300. Tjaša iz Ptuja se je javila, ženske nikoli ne bomo razumele, zakaj imate moški 17 različnih kablov doma, pa noben ni ta prav, kaj ga rabiš.
0: Zato, ker jih rabiš, če jih boš kdaj rabo.
1: Tako, ne nam očitati, čez 45 let vse prav pride.
0: Ta stari debeli kabel, oni iz kart, ki ga nikjer v nobeno televizijo več ne moreš dati, glej, mogoče pa bo to retro pa vpršlo nazaj.
1: Tako, nikoli ne veš, daj bo to kriza. Koga imava naslednjega na liniji?
0: Tina, kaj ti misliš?
2: Jaz ne razumem, ko moški ne ve, da ima umazano perilo, majce in samo odloži po postoli, pa ko gremo pa kam, pa je vse umazano.
1: Aha, in pa nima kaj oblečiti.
2: Ja, in pa nima kaj obleč, ker ne zna, kje je kož za perilo, za umazano perilo.
0: Aha, to pomeni, a jaz, kje pa je običajno kož?
1: A ti ne veš?
2: V kopalnici, v kopalnici.
1: Ja, pa si že kdaj probala taktiko, da pač preprosto ne opereš in pač on nima cun in bo mogel nekaj narediti?
2: Ja, sem probala.
1: In?
2: Sem probala in kdi zaradi tega sem napisala, da pač, da ne najde kož za perilo.
0: Govorimo, to je poziv, če posluša, od ti ne boš, ne? Imamo kož za perilo.
2: Ja.
1: Ja, ne vem, dajmo probati s kakšnimi navodili, malo bolj jasnimi, ne vem, ne vem.
0: Ampak mogoče da daš, ne vem, etiketo, kor kož za perilo, ali pa ne vem. Ja.
1: Dragi, tu!
0: Ja, tu noter vrš Kobe Bryant, ali ne vem, nekaj, kaj jaz vem.
2: Ja, bomo poskusili.
1: Rešujemo življenjske danes težave. Tina, hvala, da si napisala SMS, hvala, da si se javila. Uživaj vikend.
2: Ja, hvala vam, adio, čau.
3: Za vikend brez stresa. Meško in Pinta.

0: Imamo nekaj spet o športu reči.
1: Absolutno, da moramo jutri izjemno, izjemno pomembna tekma na Bonifiki. Slovenski rokometaši bojo probali si priboriti pot na svetovno prvenstvo. Aha. In že včeraj smo na to temo klicala koga drugega kot najnega sodelavca in nekdanjega reprezentanta Luko Žvižeja. Dejmo se malo spomniti, kaj je povedal.
2: No, da mi bo razložil, kaj sploh.
1: Kaj se dogaja?
2: O čem se gre?
3: Ko se vikend začne, brez skrbi.
4: Meško in Pintar na Radio 1.
1: Luka, prva tekma kvalifikacij dodatnih za svetovno prvenstvo je za nami. Pozitiven rezultat smo odneseli v Črni gori, ampak ni bilo lih to, kar smo si želeli, se mi zdi.
5: Ja, res je. Ni bilo tako, kot smo želeli, oziroma tako, kak je kazal vsaj prvi polčas, ampak na koncu vseeno zmaga za en zadetek in v nedeljo nas čaka povratna tekma in ni druge, kot da gremo še bolj napolno in da zmagamo in si zagotovimo nastop na svetovnem prvenstvu.
1: Povej, igra se v nedeljo, se pravi na Bonifiki. Kdaj je tekma?
5: V nedeljo ob 5. se pravi 17. maja ob 17. uri v areni Bonifika v Kopru igramo, kjer je Slovenija, bom rekel, reprezentanca Slovenije doma in še enkrat, vabim vse, da se v čim večjem reštevilu dobimo v Bonifiki in da pomagamo našim rokometašem do svetovnega prvenstva.
1: Koliko si ti igral svetovnega z našo reprezentanco?
5: U Madona, doskrat, zelo na pamet ne vem, ampak je bilo kar nekaj teh svetovnih prvenstev. Enkrat celo zelo blizu medalje, prvič v polfinalu takrat 2013 v Španiji. Bilo jih je pa kar nekaj, no. Tako da zastopati Slovenijo na svetovnem prvenstvu je izjemna čast in pa bom rekel tudi veselje, tako da si res močno, močno želim, da se reprezentanca zopet ja uvrsti, se to pomeni, da bomo lahko spet bližje oziroma bomo lovili tista mesta za prihodno olimpijado.
1: Za olimpijske igre. To je to, imamo izjemno nadarjeno generacijo. Matic Meško ima še eno vprašanje za te.
2: Čakaj, za kjeri šport imamo to zdaj?
0: Veš kaj? Ne, razmišljam, Luka. Eno stvar sem, Luka. Daj mi nam vsem, ne športnikom in ne zainteresirani javnosti, daj nam en razlog, da mi spremljamo to v nedeljo v 5:00.
5: En velik razlog je to, da igra slovenska rokometna reprezentanca. Drugi razlog je pa ta, da je to šport, kjer se zelo veliko dogaja, hitra igra, kontakti, poka, najboljše pa je to, da doživiš to v živo v dvorani, kjer je pa, bom rekel, po domač povejan štimung ta prav in ko zadonijo naše dvorane nasprotniku oziroma tem ekipam, ki igrajo proti nam, ne bo lahko. Tako da to je za doživeti.
2: Akcija bo.
1: Ja, zdaj, Meško, ta nisi prepričal Žvižo, ampak dobro.
2: Dobre, gled. Mam na urniku, bom razmislil, če dam na urnik nedeljo popovdne. Luka, hvala.
5: Ti razmisli, Meško, če ne, te bom pa jaz enkrat, oziroma bomo zorganizirali vse, pa boš malo živo probo, pa ti bom malo pokazal, kak je, ne. Roškar je že to probo, sicer v Facebooki obliki, lahko se pa zorganiziramo, pa bote videli, kako to v živo zgleda. Nobenega problema.
3: Meško in Pintar na Radio Ena.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave. Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Si preizkusil kolo sreče pri Lucky Kido? Po srečnem tednu prihaja še srečnejši vikend. Kar 30% popust na celoten asortiman. Najlepša otroška moda zdaj še ugodneje. Samo do ponedeljka na luckykido.si.
7: Pozdravite poletje z NKD. Obiščite svojo najljubšo poslovalnico med 14. in 16. majem in si zagotovite 30% popust na vse pri nakupu nad 5 evrov.
8: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
9: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
10: 19. oktober.
9: Karte na eventim.si.
11: Začni svoj vikend v Lidlu od petka. Sveža piščančja bedra 3,99 € za kilogram. Kokošja pašteta z Lidl Plus 29% ceneje. Ledeni čaj brusnica z Lidl Plus 53% ceneje na drugi kos. Rdeča jabolka 28% ceneje. In akumulatorska črpalka 44,99 €. Lidl. Splača se.
12: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
13: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.

0: Talk to me, Damjano David Tajla in Nile Rogers, Radio 1, še par sekund pa po pol dvanestih. Lepo pozdravljeni in dobrodošli.
1: Lepo zdrav. Ej, a tvoja kaj vliče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Jo, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
4: Popodne bo pretežno oblačno. Rahlo dež bo do večera povsod, pa nekaj jutri sončno. Ne more.
0: No, dej. Ti pustimo par sekund, ne, da, se nasmi, da se od srca nasmejiš, no. Tako.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Me zanima, koliko so računali za izdelavo tega spota in kreativo.
4: Luka na poti.
7: Res. No, pa pejmo kar na ceste. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kastelec. Pneumatika na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Celje, Zahod in Žalec. Zastoj zaradi del tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Prometna nesreča še vedno ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šentil in Maribor Sever. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici iz smeri Koses med razcepom Koseze in priključkom Brdo. Popolna zapora zaradi prometne nesreče še vedno tudi na cesti Ljutomer Ptuj pri Svetem Tomažu. Pa še ena dobra novica, ponovno je odprta cesta Bloška Polica Pudob pri Ložu. Posledice prometne nesreče so tam odstranili. Poglejmo še radarje. Radar je na štajerski avtocesti pri uvozu Celje Center, meri proti Ljubljani in v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli meri obe smeri. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
5: Meško in Pintar.
0: Radio 1. Lepo zdrav, dobrodošli. Minuta čez pol dvanest, tukaj sva Meško in Pintar in vsak čas se bo slišalo tole.
4: Absolutno.
0: Ampak ni še čist, ne še čist.
4: Malo. Ne še čist. Mečkan še manjka, odpiramo glasbeno zakladnico, potem pa bo čas tudi za novo rubriko, ki je zdaj uvajava. To so Meškovi poletni nasveti, ker je poletje za tretjim vogalom, sva rekla, da bomo izobraževalni še malo bolj kot čita.
0: Ja, prejšnjo soboto smo se naučili, zdaj te zadnje trende, da za večjo kepico sladoleda moraš samo snemati tistega majstra, ki ti daje sladoled, pa dobiš zagotovo še malo več, ker pač noče izpasti škrtuh, ne?
4: No tako, kaj danes skrivaš?
0: Danes pa imamo nov trend 2026 poletja, ki si ga lahko naredimo kar lepo doma. Tudi v najmanjši garsonjeri boste lahko prišli do svežega poletja. No?
4: Krasno. Še prej glasbena zakladnica, v kateri gremo samo eno leto nazaj.
0: To si se pa mogel potruditi.
4: Da ti vedem.

0: Frequencies, Callum Scott, Where Are You Now? Skor 20 do 12, tukaj smo Meško in Pintarin, ker se politika vtika v čisto praktično vse stvari, se je očitno začela umešavati tudi v najeno glasbeno zakladnico. Kaj praviš?
1: Tole je bilo res malo ekstra v lanskem letu, da morava omeniti. Glasbena zakladnica se sicer sliši takole.
0: Si mislil, da bodo alergije, oziroma da bo dež sprav kaj tajih alergij, pa kašljamo naprej, dobro? Kaj bomo? Kaj imamo? Trumpa ali kaj? Glasbeni zakladnici.
1: Trump, kar se muzike tiče, je on.
0: Aha.
1: Bruce Springsteen sicer pa danes mineva točno eno leto, ko sta se javno sporekla, in to konkretno Bruce Springsteen, in Donald Trump. Trump je jezno užalil Brucea Springsteena, potem ko je glasbenik rekel, da je Trump, oziroma da Trump vodi skorumpirano, nesposobno in izdajalsko administracijo. Springsteen je med turnejo po Veliki Britaniji in na odru v Manchesteru imel kar nekaj ostrih govorov, v katerih je trdil, da je Trump neprimeren predsednik in da vodi odpadniško vlado med drugim.
0: Ali se je kaj zlagal?
1: Dobro, spustimo detajle. Trump je kasneje na svoji platformi, seveda na svoji platformi Truth Social, dejal, da je Springsteen zelo precenjen, nenadarjen fant in da je samo usiljiv in zoprn kreten.
0: Ej, pa kar razgledan ta Bruce Springsteen, ni?
1: Ja, ta v redu dečko, ne?
0: Kaj v redu dečko, bomo ga zdaj zavrteli to.
1: Deva v celoti, ker tudi vsi mi čakamo na sončen dan, kot je Bruce Springsteen. Waiting on a sunny day.

0: Jaz upam, da poletje vse malce prekličemo s tem komadom Bruce Springsteen, pravkar na Radio 1 v glasbeni zakladnici, ali pa morda z mojo novo rubriko, ne? Ker bom zdaj jaz poletne nasvete jaz preiščem za vas. Ne?
1: Dolgo se tuhtala, kako bi poimenovala to rubriko, delovni naslov je bil kako na hrvaško plažo prešvercat žujo brez, da dobiš batine.
0: No, ampak se nekako ni slišalo, ne?
1: Zato so jo poimenovala Meškovi poletni nasveti. Tako, skrajno izvirno, ampak bo pa zabavno.
0: Drugače, gledaj, poletje je počasi pred vrati, saj številni si želimo, da bi bilo čim prej in seveda se moramo znajti, ko bomo na morju ali pa če sploh ne gremo na morje, ne, zdaj veliko ljudi dobi regres, ki je bil nekoč namenjen temu, da greš na morje, marsikomu pa zdaj to predstavlja predvsem obliž za položnice, pa šolske stroške, pa najemnino, pa kredit, pa vse to. In zato ni presenetljivo, da vse več ljudi se spogleduje z domačo obliko poletja, takšno, ki ne zahteva apartmaja ob obali, ampak le nekaj kvadratnih metrov doma. Sicer najbolj ena navadnih poletnih trendov leta 26, domači mini vrtni bazeni. Ne, mislim, ne tisti veliki vrtni, ne, ki zauzamejo polovico zelenice ali pa potrebujejo črpalko, ampak majhni, nabihljivi, zložljivi bazeni.
1: To tisti bazeni, ki smo bili mulci, ki so nam kupili starši.
0: Ja, še manjši, ker ga lahko postaviš kar v tuš kabino. Gre za izdelek, tudi na Temuju je zdaj, ki se na prvi pogled sicer zdi relativno absurden, ampak dobro zadene duh časa, ko ni denarja za morje, ko stanovanje nima balkona, ko vročina nekako pritiska že do povdne, samo pač napihaš tisti mali bazenček in si ga vržeš v tuš kabino z hladno vodo in praktično si kot na morju. Takšni prenosni bazeni so sicer predmet viralnih objav na TikToku že nekaj let, ampak predvsem pa je letos pa so prišli do izraza, torej, da imaš domač spa kotiček. Nekateri modeli so napihljivi, drugi, kot si rekel, bolj zložljivi, tretji bolj podobni plastičnim vložkom za tuš. Glavnem, skupna ideja je preprosta, brez prenove kopalnice in velikega stroška si človek lahko doma ustvari nekaj, kar vsaj za pol ure spominja na dopust.
1: Ja, sam, mislim, ni pa to ta prav dopust, če te Hrvat ne užmuri 20 evrov za mehno porcijo lignjo, pa ta malo žujo toplo zraven.
0: Toplo. Mislim, no, te pa pač Kitajci za tisti bazen 20 evrov, ne?
1: 20 evrov?
0: No, ne, a ja ne, te mojo. E ne, zdaj s carinami bo 20.
1: A s carine, ja.
0: No, toplo pivo si pa lahko doma narediš, to pa tako veš, par ur počakaš.
1: To so neprecenljivi Meškovi poletni nasveti. Hvala lepa za pozornost.
0: Naslednji teden spet, ja, no.
1: Ja. Meško in Pintar na Radio 1. Ko zares uživaš v vikendu.

0: pokrovitelj. Ko potrebujete železo, si pomagajte na naraven način.
1: Uporabite zeliščni tonik Eisenblut Plus z veliko vitaminov in železa.
0: Primeren je za nosečnice, otroke in odrasle. Eisenblut Plus.
1: Manj utrujenosti, več energije in železa. Zeliščni tonik Eisenblut Plus.
2: V lekarnah. Farmedica.si.
3: Radio 1, Celjski val.
4: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi, lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
5: Kdo ne more vode pit?
6: Jaz se more vode pit!
7: PGD Teharje vabi na gasilsko veselico ob krajevnem prazniku. V soboto, 23. maja ob 20. uri na športnem igrišču Teharje. Za zabavo bo poskrbel ansambel Poskočni muzikanti.
8: Imaš tehnično žilico? Iščeš ekipo, kjer si več kot le številka? Sistem Pro. Zaposli serviserja gostinske in pralne opreme. Čakate terensko delo brez rutine, stabilna zaposlitev in ekipa, ki drži skupaj. Sistem Pro. Prijave na 040-222-419.
7: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
9: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
10: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
12: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
13: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
11: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
14: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
15: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
16: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
17: Italko Keramika. Arja vas pri

0: Lady Gaga, pravkar na Radio 1 vstopamo v sobotno popovdne, tukaj smo Meškem Pintar. Je veselje, veselje.
1: Tako.
0: Zato, ker greš čez 2 ure domov, ne?
1: Ne.
0: Ne, ne. Ne.
1: Arena. Ja.
2: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
3: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: 12. ura, dobro dan.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na Dolenjskem spet odmevajo varnostni incidenti. Med drugim poročajo o nočnem streljanju ter napadu na redarja. Policija sicer poudarja, da je bilo v prvem četrtletju na območju Novega mesta skoraj 30% manj kaznivih dejanj kot v istem obdobju lani, toda mnogi prebivalci pravijo, da statistični podatki ne odražajo nujno občutka na terenu. Stanje pa, da se je poslabšalo predvsem potem, ko je ustavno sodišče zadržalo člen Šutarjevega zakona, ki je predvideval rubež socialnih pomoči. Tajvan ni podrejen Kitajski. Tako tamkajšnje oblasti, potem ko jih je ameriški predsednik Donald Trump posvaril pred novimi koraki k neodvisnosti. Na Tajvanu poudarjajo, da so suverena država. Trumpova izjava je sicer prišla po njegovem srečanju s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom. Trump je po srečanju dejal, da sta veliko govorila o otoku, ni pa se želel izjasniti, ali bi ZDA v primeru kitajskega napada branile Tajvan. Tega uradno sicer ne priznavajo, so mu pa doslej pomagale z orožjem in varnostnimi jamstvi. Na spletu pa je završalo zaradi posnetka iz baznega kampa pod najvišjo goro sveta. Snežni plaz je namreč z Everesta hitro drvel proti skupini alpinistov, ki so se pred snežnim valom skrili v svoje šotore. Poročilo poškodovanih ni, je pa v trenutni sezoni odprav umrlo že 5 ljudi. Oblasti so sicer to sezono izdale več kot 492 dovoljenj za Mount Everest, kar bo državi prineslo več kot 6 milijonov evrov prihodkov.
5: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ob 12. Ljubljana in Slovengradec 11 stopin, Brežce cele 12, Beltinci Črnomelj 13, Izola Ptuj 14. Pretežno oblačno popoldnevo, rahel dež bo do večera povsod ponehal, bo pa pihal veter severnih smeri, tako da bo kar frišno danes. Po noči se bo razjasnilo, jutri sončno, čez dan kakšen oblak, sicer pa temperature jutri od 15 do 20.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
7: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
5: S Fordom nazaj v naravo.
7: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Luka, na poti.
8: Ja, pa poglejmo. Zaradi pokvarjenega tovornjaka še vedno zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kastelec. Predmet na vozišču tokrat ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predorom Podmilj in priključkom Blagovica. 3 km dolg zastoj zaradi del na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Popolna zapora zaradi prometne nesreče še vedno na cesti Ljutomer Ptuj pri Svetem Tomažu. Radar je na štajerski avtocesti pri uvozu Celje center meri proti Ljubljani. Če bo še kakšen nov nič, 80, 22, 55. Srečno.
9: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si. Z Meškom in Pintarjem je vikend popoln.
0: A, dobro, no. Lahko. 12 pa 4 minute do pretek, če ste pri kosilu. Drage dame, če ste se kdaj spraševali, zakaj moški vse popravljamo na hitro, potem pa tista začasna rešitev ostane 5 let. O tem se bomo pogovarjali čez par minutek, da ostanete tu.
1: Ja, pač danes je mednarodni dan fantov in drage dame, danes naj jo zanima, česa pri nas fantih oziroma moških pa res ne razumete. Nič 5-1-300-300 v SMS-u in seveda odgovoriva oziroma probava.
0: Tako, ne, jaz imam, koliko pač lahko, ne, koliko je smisla od zadaj. Čez par minut bomo tudi malo poklicati, sicer pa gremo po dveh tudi v deželo junakov, ker manjka še 11 dni do začetka. Napetost res počasi raste na naši bajti. Pomagam 5, pomagam 10 na 1, 9 na 9, pa zdaj že dela številka, že na polno.
1: Zakaj? Za počitnice, otrok.

0: David Guetta, Teddy Swim, Stones and I, pravkar na Radio 1, je nič, kolega Pintara, juni prihaja zelo hitro, ne?
1: In mislim, da vsi vemo, kaj običajno, že 11 let prihaja ob koncu maja in v začetku junija, to je zdaj že ena najbolj ljudskih akcij, ki nikakor ne pojenja iz leta v leto.
0: Oh, yeah.
2: Radio 1 pozdravlja deželo junakov.
3: Radio 1.
0: Se veš, iz leta v leto se akcija nadgrajuje. Letos, še posebej letos, pa je marsikaj drugače. Pa na primer, da začnemo že pri imenu Cene Gažene.
1: Človek, ki ga vsi dobro poznamo, še posebej športnik, zdaj že lahko rečemo tudi legendarni slovenski športnik, ki letos prevzema štafeto od Mihe Deželaka. Miha je akcijo začel, postavil temelje in nam res dodobra približal zgodbo ljudi, ki smo jo skupaj ustvarjali in kot smo že večkrat ponavljali, ne gre ne za Dežota, ne za Ceneta, gre za vse vas. Od vseh tistih, ki prijete navijat ob poti, od številnih gasilskih društev, ki ste nam pripravili fantastične sprejeme, do osnovnih šol, do ljudi, marsikdo je prinesel zadan evro in ga vrgel v skrinjo.
0: In skozi leta smo vsi skupaj na Radio 1 ugotovili, da pravzaprav ni treba iskati junakov, ker junaki so že tukaj, so že med nami, le običajno so manj vidni prostemu očesu. Ljudje, ki praktično vsak dan naredijo kaj dobrega, pa tega skoraj nihče ne opazi. Naprimer gasilci, ki sred noči vstanejo, ko zazvoni telefon, ali pa medicinska sestra, ki ostane prijazna tudi po zelo, zelo, zelo težkem dnevu, ali pa učiteljica, ki vidi otroka, ki ga drugi ne vidijo. Pa ti, ki zdaj poslušaš, ki si z nami vsaj v mislih, če pa pošleš SMS pomagam 5 ali pa pomagam 10 na 1919, pa še toliko bolje.
1: Jaz verjamem, da je ekipa Dežele junakov letos prav s Cenetom dobila še več zagona, ker Cene je občutno bolj neustrašen, veliko lažje mu bo gonto vse te klance, z vsem spoštovanjem Dežo, mislim, da to vsi vemo, in imam občutek, da se bo tudi Gargamelo znov postaviti po robu.
0: Mislim,
1: da
0: drugač prav čakam ta prizor, ko veš, se Gargi ne bo mogel več toliko znašati na ekipo, ne? Mislim, prej se je lahko. To najbrž ne pomeni, da se letos ne bo, ampak lažje bo spremljati, ko se mu bo po mojem nekdo nazaj maščeval. Mam občutek, da bo Cene to zna.
1: Mal prst nazaj. Ja. Skratka, v bistvu tudi s Cenetom ostaja isto otrokom, ki si tega ne morajo privoščiti. Podarjamo počitnice, morje smeh, brezskrbne dni, otroci, ki si zaslužijo preprosto biti otroc in imeti brezskrbno otroštvo.
0: In vsak SMS, vsaka donacija, vsak človek, ki stoji na ob cesti samo zato, da za 5 minut zaploska, tudi to je nevidni junak. In neviden seveda ne pomeni spregled.
1: Oh, ne.
0: Ker rezultat vseh teh ljudi bo še kako viden v očeh otrok.
1: In tudi midva bova letos ob tej akciji oči in ušesa vseh vas bova pokrivala vsak premik ekipe Dežele junakov. Vse boste lahko spremljali na Radio 1, na radio1.si in v sliki tudi na Radio 1 TV pri vašem najljubšem operaterju. In komaj čakamo, da začne.
0: Komaj.
4: Hvala, ker sem lahko del poletja, v katerem sem vedno sanjala.
5: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Bigfoot Mama, pravkar na Radio 1. Meško in Pinter pa danes še naprej do dveh rešujeva življenjske dileme in pomagava vsem predstavnicam ženskega spola pri razreševanju dilemo nas moških.
1: Ne? Na mednarodni dan fantov sva se odločila, da vam pomagava. Česa, drage dame, pri nas fantih moških ne razumete nič 5-1-300-300. Klara prav, da ne razume, zakaj moramo biti tok točni. Ja, draga Klara, če rečemo ob osmih, je to ob osmih odhod, ne ob osmih tuširanje, razen če si deželak, to pa je pomenilo ob osmih.
0: No, ampak okej, to si ti tudi zelo pica iz lasti.
1: Ja, dobro, to je.
0: Točen, ne? Ampak dobro. No, kaj pa, Valentina, ti imaš tudi en tip, mislim, problem, no?
2: Ja, jaz ne razumem tega, da imajo v boksercah tuk veliko lukno že, da jajčka proben že visijo, ampak jih nikakor ne vržajo stran.
1: Ja, pa Valentina, če so udobne, no...
2: No, jaz tega nam nikoli razumela, ampak
0: okej. Okay. Pa se spozabiš, veš, naprimer, okej, daš jih gor, ne veš, da lukne, daš prat, pa se pa spet nove oblečeš. Pa to, aha. Pa in hvala Bogu, bolj zračno.
2: Ampak vse, kaj jih oblačeš gor, vidiš, da je lukna, pa jih vrži v stran.
1: Ja, samo takrat se ti že mudi. Pa greš, pa je to.
2: Aha, ja, se je tukaj problem, ker se pol skozi mudi,
1: ja. Ja, ja, ja, pa se prav sklepamo, da tvoj dragi nima preluknanih gad doma.
2: Ne, ki pa nima.
0: Je pa imel, ne?
2: Imel je, dokler ni mene spoznal.
1: Ja, nekoč pred davnimi časi.
0: Nekoč so še bili drugi časi. Ko še nismo imeli zagate, ja.
1: Oh, Valentina, hvala, da si se javila.
2: Zraven pa moj prav naroden.
1: Top. Valentina, hvala, da si se javila. Uživajte vsi skupaj vikend.
2: Hvala enako.
3: Ko se vikend začne, brez skrbi.
4: Meško in Pintar na Radio 1. Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
5: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
6: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
5: Več na seltron.si.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: Si preizkusil kolo sreče pri Lucky Kido? Po srečnem tednu prihaja še srečnejši vikend, kar 30% popust na celoten asortiman. Najlepša otroška moda zdaj še ugodneje. Samo do ponedeljka na luckykido.si.
11: Oči, kam greva za ta vikend?
12: V Trento, vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
11: Bova videla škratka cojska?
12: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
13: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100-letnico z nami v dolini Trente.
14: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
15: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. 3 fusion kamere. 8-kratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
16: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
17: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
18: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
19: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Pomladni radio.
12: Ena. Tulipani. Dva.

0: Zdaj se veš na enki, to je Alex Warren, Fever Dream. Meško je Pinter, so to kapoleni, dobro dan.
1: Preden gremo k vremenu in cestam, liter dizla naj bi po novem v torek stal 2 centa manj, približno 1,71 evra za liter, liter benza pa 2 centa več, okoli 1,70. Zapravo bo spet tam.
0: Spet tam.
1: Tako pravijo finance.
0: Aha, lepo ti finančnik naš, no?
1: Jaz, tej.
2: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: V popodnevu bo rahel dež povsod postopno ponehal, bo pa kar frišno pihal po severni veter, temperature do največ 15 na Primorskem do 18. Jutri sončno.
3: Najhitrejši prometni servis

0: Tinco Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Luka, poglejmo na ceste.
3: Ja, na cestah ta trenutek malo bolj mirno. 3 km je dolg zastoj še vedno zaradi del na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Ponovno odprta cesta Ljutomer Ptuj pri Svetem Tomažu. Posledice prometne nesreče so tam odstranili. Radarjev in kontrol ni, če pa kakšno opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
4: Meško in Pintar.
2: Vidite, čez poleno, tukaj smo Meško in Pintar, v kratkem poveva, kako do celoletne zaloge šel kave.
5: Opolo.
2: Pri nas v studiu stoji en tak kavomat, zdaj na novo, od Šel kafeja, ampak piše, da ga ne smemo tikati, da ne bomo kaj pokvarili.
5: Mi seveda kot vestni zaposleni se tega absolutno držimo.
2: Se držijo, ja, min.
5: Mo. Vsak dan bomo sicer enemu srečnežu podarili torej Shell Cafe Kao za celo leto in 600 evrov goriva Shell za jeklenega konička.
2: Zakaj jaz delam na radio, da se ne moram na to prijaviti?
5: Ne govor.
2: Kako večne. Do tega povemo že po dveh, še pred, kaj bom rekli, pred eno, pa imamo pol še pivsko novico, ne?
5: Uja.
2: Pa, če pa smo, kaj smo pa izobraževalne vsebine pa imamo, ne?
5: Sem pa tja 18+, ampak generalno pa za vse.
2: Izobražujemo pa tak. Se.

0: Pojdi mi back.
1: Jaz vem, da je ura 20 do 1 skoraj in da smo tukaj že od 8 in da se oba strinjava, da ko se vidiva zjutraj ob 7, ko imava kreativni sestanek, še pred prvo jutranjo kavo, da je to čist druga oseba. Ne?
2: Nočete vedeti, kako zgleda Meško pred prvo jutranjo kavo. No. Frizura ni nič kaj boljša ob 7 ali pa 20 do 1.
1: To je res, ja.
3: A vohaš?
1: Ja.
3: Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
4: V svoji Shell kafe za celo leto in še pol tank vrhunskega goriva Shell.
1: No in zato bomo Denis Avdićovo, studio Radio 1, za nekaj dni spremenili v pravo malo Shell kafe točko. Že zdaj je, če tak pogledamo, zdaj morda se bo videlo tam odzaj na radiju, oziroma na televiziji. Tole obrnuto kamero, je tako. Glavnem, Shell ne skrbi samo za energijo vašega jeklenega konička, ampak tudi za energijo voznika. Poleg vrhunskega goriva je tukaj še, bomo rekli, njihovo drugo črno zlato.
2: Ta pomembno,
1: Shell Cafe kava. Ta je pripravljena iz skrbno izbranih praženih kavnih zrn in pravega svežega mleka in to ni mleko v prahu, pravo mleko in to se pozna, res je. To je tista razlika, ko narediš prvi požirek, pa rečeš, no zdaj pa lahko zaštartamo dan, ne?
2: In drugače, mislim, mi smo jo dobili že na radio, tole Shell Cafe kavo in prisežen, da že ne mleta. Diši po celem desku.
1: Po celem desku. Se veš, kaj pravijo? In kava veritas.
2: Ja.
1: Kave je resnica in ravno zato bomo vsako jutro v Denis Avdićovo odkrivali resnico. Tisti poslušalec oziroma poslušalka, ki ga ali pa jo pokličemo, bo slišal dve trditvi o prigodah v studiju. Ena bo opisovala stanje pred prvo jutranjo kavo Shell Cafe, druga pa po njej. In naloga je čist preprosta, ugotoviti moraš, katera trditev drži oziroma ne.
2: Jaz, kaj delam na prometu, jih vidim pred prvo kavo in po prvi kavi in je zelo očitna.
1: Je prnih, ja. Ne? Ampak nagrada je pa vredna koncentracija. Vsak dan enemu srečnežu podarimo Shell Cafe kavo za celo leto in še 100 evrov goriva Shell za njegovega jeklenega konička.
2: Tako
1: da perfekten jutranji paket. Samo pošleš SMS na nič 51300. Ključna beseda je Shell. SHLL.
2: Ja, to morate biti previdni.
1: Nujno.
2: Res lepo rukovati.
1: Zraven pa nujno pripisati še svoje podatke. Če te pokličemo, si v igri, poslušaš dve trditvi, prepoznaš resnico in mogoče je kava za celo leto tvoja.
2: Pa mislim, nekaj sem slišal, da bo naša pripravnica Lara šla tudi nekaj na teren. Torek, 19. maj, med 7. in 8. zjutraj bo na bencinskem servisu Shell Brezovca. Pred mem pozdrav Laro in si prvoš brezplačno Shell kafe kavo, ker ti jo bo skuhala ona osebno. Zdaj, a zna skuhat kofe ali ne, bomo videli torek.
1: Če ne druga pa... Ja, če ne pa imajo tam mašine, pa bo zagotovo tam nekdo ti pravo kavo. Kava pa je dobra. Če si na poti, si lahko Shell Cafe kavo privoščiš v prijetnem baru, tudi pri njih, ali pa jo vzameš sabo. Ob dobri kavi pa seveda paše še velik king size rogliček. Baje, da so v posebni akciji, tak da.
2: Shell, SHLL in svoje podatke na nič 51300. Celoletna zaloga kafeta pa 100 evrov za Shell gorivo.
3: Odkrij resnico. Radio 1 in Shell Cafe. Prava kava ne laže. Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
5: Svež

0: To je Jan Plesteniak, pravkar na Enki. Delovni naslov naslednje rubrike je bil Pivka brez nogavičke. Jezus. Pa smo rekli, da ne bo v redu, tako da se je rodila pivska novica.
1: Ker smo izobraževalni radio, vsak dan izbrskam nekaj novega v pivu, tako da Haris, lepo prosim.
0: Haris.
2: Meško in Pintar imata tudi danes zate pivsko novico.
0: In da se razume, niti slučajno ne spodbujamo porabe alkohola ali karkoli, samo pač hmeljarstvo in pivovarstvo sta dve pomembni nalogi našega gospodarstva, tako da kolega na drugi strani mize, mislite, ste kar podkovani. No,
1: danes sva že imela, da se zdaj politika upleta tudi v najno glasbeno zakladnico, žal se pa AI, torej umetna inteligenca, vse bolj utika v najne pivske novice.
0: Tako pač je, da je to možno.
1: Znanstveniki so te dni objavili kar precej bizarno raziskavo, preverjali so, a lahko umetna inteligenca razume svet kraft piva. Rezultat?
0: Zakaj?
1: Ne, in to sklicajem ne. Raziskovalci so ugotovili, da imajo modeli umetne inteligence velike težave pri razumevanju pivskih okusov, trendov in opisov različnih stilov piva.
0: Aha.
1: Zdaj, kar je precej zabavno, ker danes AI zna pisati seje, zna programirati lik, da ne podjetja zna voditi, ampak ko pa pride do kraft pivcev in njihovih opisov ala rahlo dimljen citrus z noto mokrega gozda in eksistencialne krize, tle pa računalnik obupa, absolutno obupa. Znanstveniki so se celo zapisali, da je svet kraft piva tako kaotičen in poln nenavadnih okusov, da ga algoritmi težko sploh smiselno analizira.
0: Zdaj za meni hočeš povedati, v bistvu človeštvo je razvilo umetno inteligenco, ki lahko analizira vesolje, pa vse živo in poljo zmede nek IPA,
1: ja,
0: pivo z okusom manga, bora in vem, žlahtne grenčice iz leta 2017.
1: Ja.
0: In on ne more tega.
1: Ne,
0: to pa je rekel, fantje, tu se pa moramo mi ostaviti.
1: Tako, zdaj, tle je meja.
0: Ne vemo, ali govorimo o pivu ali o parfumu. Ali
1: tako. Tako, nekje je meja in zdaj smo jo očitno najdel pri AI-ju.
0: Pa meni se zdi, zakaj bi morali sploh kakšne pomembne neke imena ustvarjati. Več pivo je pivo, če je dobro, večino časa
1: dobro,
0: je.
1: Ja, daj še enega.
0: No, tako, evo, pa smo rešili.
3: Miško in Pintar na Radio 1. Ko zares uživaš v vikendu. Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
4: Ma dobro, koliko pa nas je? Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
3: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
5: Pokrovitelj. Ja sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
6: Radio 1, Celjski val.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
8: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
9: No kaj?
8: Čistilna naprava.
10: Vodateh. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
11: Vodateh.si.
12: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
13: Na celjski sejem prihaja Automotor Show Slovenija. Vrhunci auto in moto industrije, super športniki, dirkalne legende in animacijski program te na enem mestu čakajo 16. in 17. maja. Vikend, poln adrenalina, čaka vse navdušence in družine. Program in vstopnice že na voljo. Več na automotorshow.si.
14: Čistilne naprave minus deževnica.si.
15: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
16: Pozor! Koniški maraton.
17: Pika si.

0: To sta Oli Mrz, Demi Lovato, Up, to je Radio 1, tukaj smo Meško in Pintar, ostava tukaj do dveh, med tem, ko Robert Goter zdaj že igra, bomo rekli, kaj, 76 ur, točno?
1: Noro.
0: Zdaj, skoraj 76, vsak čas.
1: Deva, malo kakšen posnetek,
0: mamo.
1: Kolega.
0: Oba! To je zdaj v živo.
1: O moj bog.
0: 76 ur zdržati mora kaj?
1: Mislim, da do 18, ne? In bo podaril Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike.
0: Mislim, da zaenkrat se super drži. Take bele rokavice ima, valjda te začnejo po mojem že žuliti vse, pa vse ti že kaj naživce. Ampak Robert Goter, iskreno kapo dole. Kaj, kak pa ga? On,
1: kako bi?
0: Ja. 76 urah, pa poslušaj, on že normalno gre.
1: Normalno in je dobre volje in je nasmejan. In jaz si ne predstavljam, tok časa igrati harmoniko. Jaz bi šel tako spati, poje potem, če bi mi to rad.
0: Kako
1: bi zalegnil?
0: Pa še sanjal bi to harmoniko še
1: naprej. Kapo dol, Robert Goter!
2: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Harvey Norman.
0: Kaj pa tukaj? Točno ena.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Torek naj bi prinesel nove cene pogonskih goriv. Analitiki so sicer jasni, da je napoved nehvaležna, saj je država znova začela zviševati dajatve. Pred tednom dni je namreč opazno pocenitev preprečila ponovna uvedba okoljske dajatve. No, če se dajatve ne bodo spreminjale, pa naj bi se tokrat bencin podražil za približno 2 centa na liter, dizel pa pocenil za dobra 2 centa na liter. Nič z Kitajske ne gre na letalo. Tako pa se je dejansko zaključil obisk ameriškega predsednika Donalda Trumpa na Kitajskem. Ameriška delegacija ter predstavniki medijev, ki so Trumpa spremljali med obiskom, so namreč morali pred odhodom zavreči vse predmete, ki so jih prejeli na Kitajskem, tudi telefone in akreditacijske značke. Kljub navidez prisrčnemu srečanju med Trumpom in kitajskim voditeljem Xi Jinpingom je tako poteza poudarila globoko nezaupanje, pa tudi resne pomisleke glede kibernetske varnosti v tej azijski državi. Za konec pa dobra novica za ljubitelje kultnega filma Top Gun. Ob 40. obletnici prvega filma Top Gun, ki je izšel 16. maja 1986, sta se v kinematografe po svetu in tudi pri nas vrnila oba kultna dela, prvi in tudi njegovo nadaljevanje Top Gun Maverick. Jubileju se je medtem z objavo spominov na snemanje poklonil tudi Tom Cruise, ki ga je vloga vojaškega pilota Pita Mavericka Mitchella tedaj izstrelila v sam vrh filmske industrije, kjer je ostal vse do danes.
5: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
6: Vzemite Mirkel pred pijačo. Za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
7: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Še naprej je pretežno oblačno, rahel dež naj bi povsod ponehal, sicer pa se bo ponoči razjasnilo. Jutri bo sončno, čez dan kakšen oblak sem trtjalo, tudi zalutana ne bo. Temperature danes do 15, jutri do 20, sicer pa Šentjerne in Metlika Ljubljana 12 v tem trenutku, Cele, Vajdovšna in Lucija 14, Maribor in Ruše 15.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika.
1: Luka, na poti?
9: Ja, na cestah ta trenutek kar mirno. 3 km dolg zastoj zaradi del na Štajerske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Radar je na cesti Logatec Planina v Grčarevcu na avtobusni postaji. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno.
10: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
3: Ko se srečata humor in kofein, to sta Meško in Pintar.
0: Jo. 3:01, tukaj sva Meško in Pintar, cenjeni kolega, kaj pa kaj tvojo drago moti pri tebi? Upam to vprašati.
1: Zabavno vprašanje. Ta teden so imela en manjši fajt, dala je pred cune, vzela vse iz škafa, kar je bilo treba, zalaufala stroj, postavili pa dve brisači obešeni čez banjo, pa jih ni dala zraven.
0: Ja, in kaj?
1: In jaz sem to omenil očitno v ne preveč lepem tonu in sem izpadil malo smotan in na koncu sem zamogel isto pravičiti.
0: Edino pravilno. Sprašujem to, ker so točno o tem govorili v Denis Audi Čovu in tvoj tast Miha Deželak je imel ravno tako predolg jezik.
1: No, to pa ni neč noge.
0: To pa ni. Po dveh se spomnimo, še pred tem pa je dobro, neče zdaj že obletnica Top Gana, popadajmo tole.
1: Ne, a misliš, da je naši tekmovalci kdo bo zadnji želo slišal tako mat? Pa gledajo film.
0: Men se bruha, kaj se ne menim, ne?

0: smo vzeli v zadnjem momentu, čakaj, sem malo smo se zagovorila, čakaj, se opravičujem. Skratka, v Denis Avdićovo so se spraševali, kaj moti vašega partnerja na vas. Pa dajmo slišati, kaj so povedali prijatelji, pa vi poslušalci.
1: Jo, kaj mene skrbi, kaj je Dežo povedal?
0: Ja, on ima kar dolg jezik, no? Anja je celo posnela Matevža, ki imel sam en odgovor. Nič.
2: A, dajde. Kaj
3: Kaj omot, mogoče, da kakšno tekmo preveč gledam na kauču, da čeprav zadnji čas je pol grem rajš tudi kar na sobno kolo, tok da nekaj migaš zraven, da nisem bih na kauču. A mogoče malo več bi rabo pospravljati.
4: Ali pa spolj pospravljati?
3: Ja, ampak premal, ne. Se mi zdi, ampak to je taka klasična za moške, ne. Tako da...
2: Za Matevžo,
3: ne.
4: Matevžo kar gre.
2: A res
4: ne gre? Ja,
2: svaka čas. Smo si ga pa pohvalila.
4: Ja.
3: To pa res lepo.
4: Na res, on zelo veliko gospodinskih del naredi. To spol zdaj, kad se nasreča, pa bolj pomaga.
2: Ja. Ne vem, zakaj ne dvom.
4: Zakaj? Ja, bolj štoka slaba vola. Jaz ne nekam tako hitr, kaj je nadežo.
3: Ne, bravo, žit, ja. Bravo, Matevž. Moram je tudi mi uzornike v tem, ne.
2: Matevž je Ronaldo.
3: Ja, on je Messi pa Ronaldo skupaj.
2: Mi nikoli ne bomo te stopnje dosegli.
3: Ne, si bomo prizadevali.
2: Ja, gov.
3: Matevž, bravo.
4: E, Denis, ti še nis povedal, kaj Ano moti na te.
2: Andrej.
4: Kaj pa Ano prav za te?
2: Ana, kaj prav za
4: te? Ja, kaj misliš, da je moti na tebi?
2: O, imam posneto.
4: A res?
3: Pa ja.
2: Ana, kaj te moti?
5: Nič.
6: To je Denis Avdićov, Radio Ena.
7: Edini legalni spletni kazino.
8: Dosegljiv 24 ur na dan.
7: Na telefonu ali računalniku.
8: Varno in zabavno.
7: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
0: In Denis Avdićov s tabo spet od 5 do 10 ponedeljek zjutraj.
1: Dobar, Dežo ni rekel nič neumnega.
0: V redu je. Enkrat za spremembo.
1: V redu je.
0: Dobre.

0: Kaj tebi pri milem Bogu ni jasno? Men. To so vas verjetno že kdaj vprašali ženske. Danes smo reševali take življenjske zagate, oziroma drugače povedano, spraševala smo vas, drage dame, kaj nam ni jasno, oziroma kaj vam pri moških ni jasno.
1: Stara iz Kopra pravi, moj fant prav, da gre samo nekaj iskati v garažo in ga ni uro in pol.
0: Pa tudi ja, še ima kaj za delo. Ja,
1: absolutno.
0: Ja, shramba je blizu. Pač moj mož med vožnjo utiša radio, ko išče parkirišče. Da bo lažje videl, pa jaz, piše Andreja iz Kranja.
1: Vedno, ko parkiram, stišam radio.
0: Je treba malo, da lažje vidiš.
1: Tako.
0: To je res,
1: To sta samo dva od celega kupa SMS-ov, ki sva tudi danes jih dobila na nič 5-1-300-300 in seveda se spomnimo tudi najboljših klicev danes. Kaj vam, dragi dame, pri nas moških, ni najbolj jasno?
2: Tak moški sabo na WC odnese tu telefon in potem ga pol ure ni z tega WC-ja. In jasno, ženskam tudi slučajno ni jasno, kaj vraga počne. In kakšen gušt mora biti to, da na WC sabo vzameš telefon.
3: Jaz ne razumem, ko moški ne ve, da ima umazano perilo, majce in samo odloži po postoli, pa ko gremo pa kam, pa je vse umazano.
4: Ja, jaz ne razumem tega, da imajo v boksercah tuk veliko lukno že, da jajčka proben že visijo, ampak jih nikakor ne vržajo stran.
1: Valentina, hvala, da si se javila. Tukaj
4: je zraven, pa moj prav neroden.
0: To mož do fulfajn si predstavljaš, tak žena kliče na radio in zraven mož, ki ima razparane gate in mu citiram jajčka ven.
1: In on ko gleda.
0: Ja.
1: Imam zr...
0: Sramočen po celo, pred celo Slovenijo. Hvala, super ste bila, ampak vidiš, z ženskami, vidiš, ni problemo. Vse so se javile, vse so povedale, kaj jih moti.
1: Vse so se odmenilo.
0: Hvala lepa. Naslednji teden upam, da tudi tak. Moramo eno bolj žensko temo očitno, da se bo več poslušalk javilo, ker očitno ni problema, gle.
1: Hvala lepa.
0: Smo vse rešili, hvala lepa.
5: Za sproščen začetek vikenda. Miško in Pinta na Radio 1. Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si. Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
6: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
5: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
6: Tratnjak.si.
7: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
8: Morgan Housel razloži razliko.
9: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
8: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
10: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
11: Kupujete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Sam nekaj dim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
16: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
17: Gremo bolj pa igramo

0: Ella Langley, Choose in Texas. Just when I thought pol dveh, to je Radio 1, tukaj sva Meško in Pinter.
1: V popodnevu bo rahel dež postopno povsod ponehal, nekaj severnega vetra, kar pomeni, da tropske vročine ne bo, no, od 10 do 15 danes na Primorskem do 18. Jutri sončno in tudi nekoliko toplej.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37 490 evrov plus DDV.
1: Še zadnjič danes z vami Luka Dobnikar.
3: No, pa pejmo še zadnjič. 3 km dolg zastoj zaradi delja na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro. Radar na cesti Logatec Planina v Grčarevcu na avtobusni postaji. Hvala za vse klice na 080 22 55 in pa srečno pot.
2: Meško in Pintar.
0: Lepo zdrav, dobrodošli. Tukaj sva še 28 minut in pol, potem prevzema Nina Marčeta, pravi, da ona Marčeta, a ja. Ki bo z vami vse do 8 zvečer.
1: Sicer ne vem, če ste vedeli, jaz v zadnjem času vse bolj skrbim za zelenje v najnem stanovanju doma. Mava kar precej stvari, zato me je kar spreletel srh, ko sem zasledil članek z naslovom, pazi, 9 rastlin, ki jih nikoli ne smete imeti v domu, po feng shuiu rušijo družinsko srečo.
0: Zakaj si to bral?
1: Piše, da rastline, ki sliši na ime taščin jezik, ne smeš imeti doma. Mi dva imamo dva taščina jezika. Oba nama je dala moja tašča, ampak piše tudi, da ga ne smeš imeti v spalnici, drugje pa načeloma lahko.
0: V tašče v spalnici ne bi imel nobeni obliki, ne? To jaz upam, da.
1: Rastlina!
0: Pa dobro,
1: idiot!
0: Da se

0: Santos. Number one, to je Radio Ena Meško in Pinter, so tukaj še par minut. Danes je dan D za vse države, razen za Slovenijo, Nizozemsko, Španijo, Islandijo in Irsko.
1: Ker?
0: So to države, ki so zaradi udeležbe Izraela bojkotirale letošnji Eurosong, danes pa je finale letošnjega Eurosonga.
1: Spet ali kaj, prav.
0: Glej, če sti lak, včeraj že žviže je klical, pa ne vem spod. Santos, number one, to je Radio Ena Meško in Pinter, so tukaj še par minut. Danes je dan D za vse države, razen za Slovenijo, Nizozemsko, Španijo, Islandijo in Irsko.
1: Ker?
0: So to države, ki so zaradi udeležbe Izraela bojkotirale letošnji Eurosong, danes pa je finale letošnjega Eurosonga.
1: Spet ali kaj, prav.
0: Glej, če sti lak, včeraj že

0: povedo po mojem tišem manj, da kljub temu, da nas ni tam, mi dejansko lahko glasujemo. Mi to lahko glasujemo celo
1: za to. Ja, zdaj letos spademo v skupino preostanek sveta, rest of the world. In
2: tretji svet, ali kaj?
1: Tako, tretji svet, države tretjega sveta.
3: Tako skupaj z Ugando pa s Kirgizistanom.
1: Ja, tako, v bistvu. In v bistvu mi skupaj potem skupaj nabiramo en set točk, ki se potem tudi no, v finalnem večeru potem te točke tudi pripišejo. No.
0: In mi smo torej preostali svet zdaj postali. Tretje
3: razvite svet. Beli šum, pa čez ne vem
0: kaj. Kakorkoli. Ja. Glavnem, favoritka je pa je Avstralka. Mislim, Avstralija je favoritka.
3: No, že to vidiš, koliko je to legitimno. Eurosong za Avstralijo.
0: Ja, no. Pa, mislim, se pa Izrael pa tudi zelo visoko vedno kotira. A ni to pri vas tudi pri prvenstvih tako, kaj?
3: Ne, meni bi dober en SMS, ki sva premjela celoten klic Jana Veherja, da bojo športniki tudi bojkotirali vsa tekmovanja, kamor se je uvrstil Izrael, razna svetovna prvenstva in to. Lej, pri fuzbolu se zato ni zabat, ker se itak mi ne uvrstimo.
4: Sobotna klasika na Radiu 1.
5: Miško in Pintar za vikend, ki gre vedno v pravo smer.
4: Z več dobre glasbe.

0: Nič, kolega Pinter, čas je, da počasi odrineva, je pa že skrajni čas v teh šestih urah. Jaz bi sem rad vprašal, a je danes na poti do Štajerske avtoceste kaj zastavil? Je slučajno Štajerska avtocesta dan zaprta?
1: Slučajno mislim, da celo ne, dajte mi samo trenutek, spoštovani kolega. Štajerska avtocesta med Ravnjami in Slovenskimi Konjicami, do ponedeljka promet poteka po enem voznem pasu v vsako smer.
0: Je zaprta?
1: Ne, je pa, ne boš veril vzdušta v obesku.
0: Sam da ni zaprta, da lahko grem do Maribora. Sam to je pomembno. Čakal bom pa itak skos.
1: Samo ponedeljek delamo, veš.

0: Če danes štarta, si že imel pozor.
1: Mondelek dela.
2: Ja, ne, to je bilo.
1: Popa, tako moram niti počasi, da sprejemam.
2: Jaz sem že malo nazaj.
1: Ja, nasvidenje, srečno.
2: Čakaj, sam,
1: evo, nasvidenje.
3: Za sproščen začetek vikenda. Miško in Pinta. Radio 1.
4: Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
5: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
4: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
6: Ej, Anja, oškavo.
5: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
4: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
3: Denis Avdićev in Šel ti podarjata šel kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Šel, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Šel.
7: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
3: Radio 1 Celjski val.
7: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoj varilni aparat. Inox Center.
8: Kdo ne more vode pit?
9: Jaz se more vode pit!
10: PGD Teharje vabi na gasilsko veselico ob krajevnem prazniku. V soboto, 23. maja ob 20. uri na športnem igrišču Teharje. Za zabavo bo poskrbel ansambel Poskočni muzikanti.
7: Imaš tehnično žilico? Iščeš ekipo, kjer si več kot le številka? Sistem Pro. Zaposli serviserja gostinske in pralne opreme. Čakate terensko delo brez rutine, stabilna zaposlitev in ekipa, ki drži skupaj. Sistem Pro. Prijave na 040-222-419.
10: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
11: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
12: No kaj?
11: Čistilna naprava.
13: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
14: Vodateh.si.
15: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
16: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
17: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
18: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
19: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
20: Čistilne naprave minus deževnica.si.
21: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
22: Hej, načrtujete poroko? Osvojita poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščita v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.
23: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
24: Italko Keramika, Arja vas pri Celju, Italko Picasso.

0: Partner.si.
1: Ura je dve.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playeru i na Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Janeza Janšo bomo podprli za mandatarja. Tako prvak stranke Resnica Zoran Stevanović, potem ko se je sestal svet stranke. Ob tem ostajajo pri odločitvi, da ne bodo del koalicije, bodo pa prispevali podpise za kandidaturo Janše. Stevanović je dejal, da so jih prepričala izhodišča koalicijske pogodbe, prav tako pa ne želijo ustvarjati politične krize. Je pa dodal, da bodo kritična opozicija. Po Donaldu Trumpu se na Kitajsko odpravlja še Vladimir Putin. V Kremlju pravijo, da bo ruski predsednik Kitajsko obiskal v torek in sredo, tema pogovorov s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom pa da bo nadaljevanje in krepitev partnerstva med državama, govorila pa naj bi tudi o regionalnih ter globalnih vprašanjih. Putinov obisk prihaja po Trumpovem obisku, ki je minil v slovesnem in prijateljskem duhu, ni pa prinesel odgovorov na najbolj pereča vprašanja med velesilama. Na Dunaju pa bodo nocoj izbrali zmagovalko letošnjega izbora za pesem Eurovizije. Izbor sicer mineva v senci pozival k izključitvi Izraela, zaradi česar pet držav, med njimi Slovenija, na izboru letos ne sodeluje. Na Dunaju tako pričakujejo tudi proteste. Ko gre za glasbo, pa stavnice največ možnosti za zmago napovedujejo Finski, Grči ter Avstraliji.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Kontrol. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, današnje popovdne bo pretežno oblačno, rahel dež bo do večera povsod sicer ponehal, pihal bo veter severnih smeri, ki bo ponekod v severni Sloveniji okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem do 18 stopinj. Trenutno stanje Vinica ima 12 stopinj, Maribor Polčane 13, Ljubljana 14, Izola, Vipava in Celje pa 15 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopom. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
4: S Fordom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
1: Kako pa kaže cesta, Mlaž?
6: Živjo, zaradi okvare vozila imamo zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri izvozu Žalec, previdno tam. Tudi 2 km dolga zastoja zaradi delsta na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Slovenskovimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Mariboru pa pred Zdramljami. In še eno pokvarjeno vozilo, to ovira promet na Dolenjski avtocesti proti Obrežju med Ivančno Gorico in Trebnjim Zahod. Na cesti Tolmin Idrija pa promet poteka izmenično enosmerno pri Plužnjah zaradi podora ceste. Radarju ali kontrol ta trenutek niste opazili, če bo kakšen, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
7: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
1: Žujo.
7: Enkin vikend.
2: In Nina Marčeta.
1: Ja, vikend je, hvala Bogu, kar pomeni, da se mi spet družimo. Kako smo kaj? Upam, da je za vami en super teden in pred vami en lep vikend. Danes bo sicer vreme še kar bolj tako, ampak jutro bo boljš, tako da glavo gor. Mogoče je jutrišnja nedelja tudi ta prav cajt za žara. Se o tem pogovorimo po dveh. Za začetek našega druženja pa evo. En komad, ki nas spomne, da tudi če imamo slab dan, si lahko zmer kupimo rože in si ga izboljšamo sami. Tole je Miley Cyrus, Flowers.

0: pomladni Radio Hit.
1: Mam pomladanskie kiksy. Mam pomladanskie tortice i pomladanski
2: Radio
1: Kuchen z ladoli. Kajmi.
3: Pomlad

0: Damjano David je bil tole Next Summer, Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1 in evo, danes zunaj spet oblaki, dež in valjda vsi sam že malo razmišljamo o tem, kdaj bo spet lepo vreme, da maybe zakurimo kakšen žara, ne? Kar nekaj lepih nismo že imeli in jaz verjamem, da je marsikdo sezono že odprl. Jaz sem letos zelo dobla žar, kar pomeni, da imam ambicije, a razumeš? Ampak, kaj mi bojo ambicije, če nimam pojma, kaj delam? Tako da, rabam pomoč. Kaj je tista ena stvar, ki po tvojem ne sme manjkati na dobrem pikniku? So to čevapi, pleskavice, prutničke, zelenjava, ajvar, a imaš kakšen svoj trik? Meni je zanimivo, ker sem bila včasih ful obsedena s čevapi, zdaj pa iskreno ne moram več čevapa, tako moj sem se jih malo naveličala in sem zdaj bolj zražniči. Ne vem pač, brez ražničev mi ni več to, kar bi mogel biti žar, ne? Tako da daj mi napiš, kaj je tvoj must have na žaru, nič 5-1-300-300. Mi je Jan dal sicer en zanimiv napotek za to, kako na žaru pripraviti dobro meso, če komu prav pride. Jan, povej.
1: Brez kukovih drv ne more biti dober žar, lahko ima še nekog dober meso, ampak...
0: Se pravi, se res toliko pozna, na čem pečeš?
1: Ja, seveda, da se.
0: Kaj pa je fora, zakaj lih bukova?
1: Bi rekel, da ta kukus meso.
0: Aha.
1: Prav drva, les od jabuka, zadnjega vrsta jabuka je dober za dim. Prav za kot smoking varianta.
0: Ja, ja.
1: Za ogle pa jaz vem, da je bukova drva, da je zakaj pa točno pa ne vedem.
0: Sej, to me je v bistvu bolj zanimalo, a veš, a se pozna bolj na okusu ali na samem pečenju, a veš, kaj mislim, med dejansko
1: tako,
0: peko,
1: ja,
0: da...
1: Ja.
0: Okay.
1: Na okusu bi rekla.
0: Torej, bukova drva, skrivni recept. Ti pa se veš, na nič 5-1-300-300 javi, kaj pa na žaru zate ne sme manjkati.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: David Guetta in One Republic, noč jo več čakati na vikend in evo, hvala Bogu, tudi nam ni treba, ker vikend je kle. Me prav zanima, vam se, da on zbolj taka energična muska, ker greste zvečer v live, a kaj bolj umirjenega, ker boste tako, kaj jaz zvečer preživeli na kauču, ob dobri knjigi. Pesem mogoče ni čisto umirjena, sam je pa taka globoka, tako da evo, mogoče imamo lahko za spremljavo že čez nekaj minutk. Evanescence, Bring Me To Life, ostan z mano na Enki.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo, že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
7: Počas, vse se da naučit.
8: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
9: Oči, kam gremo za ta vikend?
10: V Trento. Vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
9: Bova videla škratka cojska?
10: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
11: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100 letnico z nami v dolini Trente.
12: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar minus 25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
13: Pašta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pašta Festa.
14: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
15: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Iščete nepremičnino?
15: Nepremicnine.net.
16: Nepremicnine.net.
15: Nepremicnine.net.
17: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.

0: Linkin Park, The Emptiness Machine, ura je 2:30, dober dan.
1: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Ja, današnje popoldne bo še pretežno oblačno, ampak rahel dež bo do večera povsod ponehal, ponoči se bo razjasnil, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo sicer nekaj megle, nič hujšega. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9 v alpskih dolinah in v mraziščih notranjske malo pod nulo. Drugač po jutru se bo tudi malo segrel, se pravi ne bo sam lepše vreme, ampak tudi toplejše in sicer tam od 15 do 20 stopinj lahko pričakujemo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Blaž, kako je na cestah?
4: Živjo, zaradi okvare vozila je še vedno zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri izvozu Žalec, previdno tam, in pa na Štajerski avtocesti 2 km dolga zastoja zaradi del v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, v smeri Maribora pa pred Dramljami. Radarjo ali kontrol niste opazili, še jih ali pa kakšno drugo posebnost na cestah, dobrodošli na 080 22 55. Srečno pot!
2: Enkin vikend z Nino Marčeta.
0: Ja, živjo. In aj, danes ni navadna sobota. Danes je taka sobota, ko je dan marsičesa in sicer recimo dan žara je. Zato vas danes malo sprašujem, brez česa pač žar enostavno ne gre. Po drugi strani je pa tudi dan mimoze. To je tisto koktejla, veste, kaj je sestavljen iz šampanca in ohlajenega citrusnega soka, običajno pomarančnega. Pa tudi dan viskija je. Tako da me zanima, kaj od tega radi pijete. Jaz moram priznati, da sem a whiskey kind of girl. Tudi brez Coca-Cola gre. Mi kar po grlu, ja.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe. Never met

0: Eva Max je bila tole Salt. Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1 in daj mi povej, a greste videla s partnerjem spat ob isti uri? Ker očitno to ni teka, taka nedolžna stvar, kot se mogoče zdi. Glih brala sem eno raziskavo oziroma članek, kjer strokovnjaki opozarjajo, da lahko totalno različni ritmi spanja precej načnejo zvezo. Pač, eden bi se še pogovarjal, gledal serijo, imel quality time, ne, to sem recimo jaz, drugi pa že ob 10 mentalno ne obstaja več, to je pa moj fant. In bolj se začnejo te male stvari. Eden zmer čaka, drug ima občutek krivde, pa sploh ne dojameš, da mogoče problem ni komunikacija, ampak sam to, da je pač eden nočna ptica, drugi pa penzionist ob 9:30 zvečer. Ker ja, res obstajajo pari, kjer, kakor sem rekla, ne, en ob 2 zjutraj dobi energijo za debate v življenju, drug pa komi še ve svojimi. Strokovnjaki sicer pravijo, da pomaga že to, da si zavestno vzameš kakšno uro skupaj zvečera, ne, preden gre vsak po svoje, se malo pogovarjata, podružta, pa bolj, da se ločita, veš, da nota pa lez na drugega. Tako kot na vsem, pač je tudi na tem treba delati v razmerju. Kako pa je pri vas? A gre sta vidva spacka, pa eden od dvaju pokriva še nočno izmeno.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

Nina Pušlar je bila tole, zdaj si upam, Nina Marčeta pa tako kratko časom na enki. In ej, koliko ste pa vi kaj potrpežljivi? Jaz moram priznati, da mi malo več potrpljenja v življenju ne bi škodil, no? Ker jaz bi kar vse kuj in naenkrat in znam zelo hiter rata živčna, ko temu ni tako, tako da jaz zdaj delam na tem. In zakaj točno v tem trenutku o tem govorim? Ker me naslednja pesem na točno to spomne.

0: Pa evo, za sekundu je nekaj zagličal in sem spet ratala kratko malo živčna. Tako ka prav, have a little patience, to rabimo v življenju. Take that, slišmo v nadaljevanju.
1: Dokler muzika štima, je vse prima.
2: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
1: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones je očitno izjema.
3: You know, you just gotta keep moving. You know?
4: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
2: Pokrovitelj
5: Škratek.si. Obiščite največjo pop-up trgovino bosanoge v Butve. S popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
6: Radio 1 Celjski val.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
1: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Made You Look, Meghan Trainor je bila tole na Radio 1.
1: Ste pod stresom? Naravno zdravilo Anksemil tekom dneva ublaži občutek stresa, zvečer pa pomaga, da lažje zaspite. Vsebuje ekstrakt zdravilne pasijonke, ki ne povzroča zasvojenosti. Preizkusite Anksemil, najbolj prodajano naravno zdravilo proti stresu v Sloveniji. Anksemil pomirja.
2: Zdravili Anksemil in Anksemil STR sta tradicionalni zdravili rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Dobar dan, ura je 3.
3: V živo, na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Resnica bo delo koalicije neprestano nadzirala. Tako prvak stranke Zoran Stevanovič, potem ko so na seji sveta stranke soglasno sprejeli odločitev, da Janeza Janšo podprejo za mandatarja. Stevanovič ob tem pravi, da so jih prepričala izhodišča koalicijske pogodbe, prav tako pa ne želijo ustvarjati politične krize. Policija svari pred lažnimi SMS sporočili. Gre za sporočila, v katerih domnevno slovenska prometna policija občane obvešča o storjenem prometnem prekršku. Na policiji so jasni, pravijo, da gre za lažna SMS sporočila, ki jih ne pošilja slovenska policija. Žal se je nekaj občanov ujelo v past prevarantov in tako sta občanka in občan z območja Maribora, ki sta se odzvala na sporočilo, ostala brez 600 oziroma 2900 evrov, občanka iz Lenarta pa brez 700 evrov. Policija še poudarja, da o storjenih prekrških nikoli ne obvešča prek SMS sporočil. Nikotinske vrečke se ciljano oglašujejo mladim in otrokom. Tako pa opozarja Svetovna zdravstvena organizacija. Njihovo poročilo izpostavlja, da vplivneži na družbenih omrežjih, glasbeni festivali in oglaševanje namenjeno mladim močno promovirajo uporabo nikotinskih vrečk oziroma fug pri mladih. To povzroča hiter porast uporabe nikotina med mladimi po vsem svetu, vlade zato pozivajo k regulaciji.
5: Ajoj, au, joj.
6: Ti je žal, da si žural včeraj?
5: Ne, žal mi je, da nisem vzel Mirkla.
6: Mirkel, prehransko dopolnilo, ki pomaga, da bo naslednji dan svež in poln energije. Dostopno v lekarnah.
0: Ja, popoldne bo rahel dež postopno povsod ponehal, pihal bo severni veter, jutri bo precej jasno, z jutranjo meglo po nižinah. Kar se tiče temperatur po Sloveniji v tem trenutku, imamo odkole, Brežice in Metlika imata 13 stopin, Ptuj, Ljubljana, Maribor 14, Litija, Križevci 15, Koper 16 in pa Vrtojba 17 stopin.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo, polni zagon.
0: Blaž, kako je na cestah?
8: Zelo mirno, tal trenutek, samo 2 km dolga zastoja imamo zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro, v smeri Maribora pa pred Dramljami. Nič 80-22-55, če bo karkoli novega. Srečno pot!
9: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
0: A veš, da se danes podira rekord?
3: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
0: Ja, Robert Gotar na velenjski visti postavlja svetovni rekord v najdaljšem neprekinjenem igranju na harmoniko. In evo, pisal mi je njegov kolega Boris, ki je glih na poti tja, gre ga podpret in me prosi, da držim pesti. Ja, veš, da držim pesti, z mano pa itak tudi cela Slovenija. Zdaj je na 78 urah, na men ima pa preseč 81 ur. In evo, gledam zdaj v živo, tako da kukr, še kar zgleda nerealno energičen, svaka čast. Tako da ja, jaz verjamem, da mu bo ratal. Gremo, Robert!
3: Nina Marčeta.
9: Na Radio 1.
3: Z več dobre glasbe.
10: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: AC/DC, Highway to Hell. Nina Mrčeta, sem tvoja družba na Radiu 1 in ej, naša akcija Dežela junakov že trka na vrata. To leto imamo eno mini spremembo in sicer na kvadrociklu bo deželaka zamenil Cene Prevc. SMS-e za pomoč otrokom lahko pošiljate že zdaj, torej pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Je pa tako, da Cene je valjda nov v tem, ne? On to pač kolo leto zgon prvič na ta način in ne razume še, kako vse poteka na tem našem radiju. Pač tako je, da se moraš mal prepustiti. A veš, pač moraš se prepustiti, a ne? In valjda je postavil sicer zelo eno pomembno vprašanje, totalno razumljivo, ampak a mu je Miha kaj koristnega povedal? Ja, to pa ne vem, če no.
1: A mi je lahko saj okvirno poveste, kam v Slovenijo se morem 27. maja
2: spati? A ja, kje boš štarte
3: zanimati?
2: Miha, moš ti razložil?
4: Ja, takole je, ne? Zveš takrat, ko moraš, ponovati je to enkrat sred noči, ponovati to vključuje še kakšno zabavno zadevo v obliki kakšnega fajn izziva. V glavnem, ja. Cene, ti se sam sprost, vse boš zvedel takrat, ki je najbolj prav.
3: Ja. Ko Miha reče, ti se sam sprost, toliko
2: ne bi najbolj. Ti pa moram reči, med tem, ki si bil dopustil, si zelo dobro rekel, kaj je ta akcija, deželak junako oziroma dežela junako. Si rekel, to je najlepša akcija, ki ne bi smela obstati.
1: Vse drobodelne zadeve, ki se dogajajo, vključno z deželo junakov, so čudovite zgodbe, ko pomagamo ljudem, ko do tega ne gre. Je pa žalost, da obstajajo, da sploh je potrebno pomagati. Ampak, če nam le uspe, naredimo tisto, kar lahko. Zaradi tega tudi gremo v deželo junakov po Sloveniji in upajmo, da čim več otrokom polepšamo življenje.
5: Legalni spletni kazino.
6: Dosegljiv 24 ur na dan.
5: Na telefonu ali računalniku.

0: Tole je bila ikonična Beyoncé s Halo. Nina Marčeta sem tvoja družba na Enki. V nadaljevanju pa slišimo pevko, ki je definitivno novejša na glasbeni sceni, ampak še vsem pa kar konkretno rastura. Ja, Dashin hit Austin jo je izstrelil med zvezde, ko se je dve leti nazaj uvrstil na 19. mesto na Billboard Hot 100 lestvici. Slišimo ga pa v kratkem.
1: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo, ej Miha,
2: kje? Kdaj? A smo že?
1: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo
3: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
4: Odkri resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
3: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
7: Ha, korita?
6: Ja, blešči se.
8: In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
9: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
10: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
11: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
12: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
11: Več na seltron.si.
13: Denar ni problem.
14: Kaj pa je?
13: Ti.
2: Uf, to pa boli.
13: Morgan Housel. Psihologija denarja.
15: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
16: Otvoritev prenovljenega velecentra Rutar v Mariboru. Otvoritvene cene tudi v Ljubljani, kar -25% na vse. Rutar in moj dom za židi.
17: Novi iPhone 17 Pro. Najzmogljivejši iPhone doslej. Čip A19 Pro. Tri fusion kamere. Osemkratni optični zoom in baterija, ki zdrži ves dan. iPhone 17 Pro je lahko tvoj že od 31,06 evra. Z easy upgrade na 36 obrokov. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
18: DN te pelje v mesto ljubezni. V mesecu maju lahko ob nakupu ličil, kozmetičnih pripomočkov ali lakov za nohte sodeluješ v nagradni igri, v kateri lahko osvojiš 3-dnevno potovanje v Pariz ali druge bogate nagrade. DN. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: Sam nekaj dim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
20: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
3: Marčeta.
21: Na Radio 1.
3: Sveč dobre glasbe.

0: Olivia Dean, Man I Need na Radiu 1, ura je 15:30, dober dan.
1: Ej, a tvoja kaj vliče?
2: Je bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Jo, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Ja, torej ja, današnje popovdne bo tako kaj zdele, torej pretežno oblačno, rahel dež bo do večera sicer povsod ponehal. Jutri bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopin, danes bodo pa od 10 do 15. Tako da je, jutri bo malo bolj toplo in ne samo bolj sončno, tako da to radi slišimo.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Upam, da je na cestah tudi v redu stanje, Blaž.
6: Že ja, zelo v redu, samo 2 km dolg zastoj zaradi del na Štajerski avtocesti v smeri Maribora pri Dramljah. Če pa še karkoli opazite, nič 80, 22, 55, srečno pot.
3: Enkin vikend.
4: In Nina Marčeta.
0: In ne samo, da je vikend, ampak današnja sobota je tako turobno oblačna, da sem prepričana, da tisti, ki ne delate, lepo počivate doma, tako da po dveh ti klasično, tako kot vsak vikend, priporočam top 3 serije za te deževne dni, ker Bog ve, da kdaj rabimo pomoč. Ni hujšga od tega, da iščeš nekaj zagledati dlj časa, kakor dejansko zadevo sploh gledaš.
4: Nina Marčeta na Radiu 1.
3: Zvečno.

Tiesto in Tate McRae, 10:35. Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1 in če danes nimaš plana, ga zdaj mogoče imaš. Ker bodmo realni, zunaj je tako vreme, ko si rečeš, ma, sedaj bom sam še malo poležil, poležala in pol mine 5 ur. In jaz imam dve seriji, zaradi katerih se ti bo točno to zgodil. Prva je Beef na Netflixu. In fora je v tem, da se začne zelo nedolžno. Pač en tak vsakdani moment, dva človeka se malo zapleteta na cesti, nič posebenega, ampak pol en od njiju ne spusti in pol tudi drug ne. In kar naenkrat gledaš, kako ena čist banalna situacija preraste v totalen kaos. In najbolj noro je to, kako hitro se začneš prepoznavati v tem. Ker si tak že kdaj imel oziroma imela slab dan, pa te je nekdo še malo dodatno razdražil, a ne? In ja, epizode so kratke, tempo je hiter, preden se zaveš, si že globok noter. Najdeš jo pa na Netflixu. Druga pa je Silo na Apple TV. Krat gledaš, kako ena čist banalna situacija preraste v totalen kaos. In najbolj noro je to, kako hitro se začneš prepoznavati v tem. Ker si tak že kdaj imel oziroma imela slab dan, pa te je nekdo še malo dodatno razdražil, a ne? In ja, epizode so kratke, tempo je hiter, preden se zaveš, si že globok noter. Najdeš jo pa na Netflixu. Druga pa je Silo na Apple.

0: Naprej si sam še, ok, čaki, kaj se tukaj dejansko dogaja? To je tista serija, kjer te ideja najprej zagrab, pol pa misteri. In res ima to energijo, no. Sam še eno epizodo, pol grem pa res spat. Po dveh komadih pa še ena, malo bolj temačna, ampak perfektna za današnji dan.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: All time high, Niko Santos, Nina Marčeta sem s tabo na Radiu 1 in naj se vemo, kuk zna biti iskanje tiste prave serije nadležno, a ne? No, zato imaš pa mene, da ti vsak vikend priporočam tri nove. Danes sem ti že Beef pa Silo, zdaj pa še ena, za tiste, ki imate radi malo bolj resne, malo bolj zahtevne zgodbe. Mindhunter na Netflixu. To ni serija, ki jo imaš prežgano, sam za zraven. To je serija, ki jo dejansko poslušaš. Gre za agente, ki se pogovarjajo s serijskimi morilci, da bi razumeli, kako razmišljajo. In glih to je najbolj noro. Ni strašljiva zaradi prizorov, ampak zaradi tega, kar ti ljudje govorijo. Ker začneš dojemati, kako razmišljajo in to je tist, kar te zmrazi. To je ena tistih serij, kjer po epizodi rabeš malo tišine, da vse skup mečkam predelaš, ne? Tako da ja, če kakšno od teh pogledaš ali pa si že, torej Beef, Silo in Mindhunter, mi javi, kako se ti zdijo.
1: Nina Marčeta na Radiu 1. Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno vedeti.
2: Matjaž Loše, ko rečeš še.

0: pokrovitelj
1: Škratek Pikasi. Obiščite največjo pop-up trgovino bosonoge obutve s popusti do 30%. Samo do 6. junija. BTC Ljubljana.
2: Radio 1, Celjski val.
3: Kdo ne more vode pit?
4: Jaz ne morem vode pit!
5: PGD Teharje vabi na gasilsko veselico ob krajevnem prazniku v soboto, 23. maja ob 20. uri na športnem igrišču Teharje. Za zabavo bo poskrbel ansambel Poskočni muzikanti. Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
6: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
7: No kaj?
6: Čistilna naprava.
8: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
9: Vodateh.si.
10: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
11: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
12: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
13: Pozor!
14: Koniški maraton, pika si.

0: Dan D je bil tole čas. Dobar dan.
1: Pomladna akcija na obroke v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite številne ugodnosti ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez obresti, brez pologa in brez skritih stroškov. Na voljo v trgovinah in na harveynorman.si. Samo še do 19. maja. Harvey Norman.
0: Ure 4.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Maldivih se je tragično končala reševalna akcija po nesreči skupine italijanskih potapljačev. Med iskanjem trupel petih Italijanov, ki so umrli med raziskovanjem podvodnih jam, je življenje izgubil še domačin, potapljač reševalec. Po potopu so ga v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico, kjer pa je kasneje umrl. Do zdaj so reševalci našli le eno truplo, in sicer v jami na globini približno 60 metrov. Operacija iskanja ostalih žrtev se nadaljuje, oblasti pa okoliščine ene najhujših potapljaških tragedij v zadnjem času še preiskujejo. London je danes prizorišče ene največjih varnostnih operacij v zadnjih letih. Več 10 000 ljudi se je udeležilo dveh nasprotujočih si protestov proti vladnega shoda gibanja Unite the Kingdom pod vodstvom skrajno desnega aktivista Tomija Robinsona ter propalestinskega shoda. Na ulicah britanske prestolnice je tako več kot 4 000 policistov, policija uporablja drone, konjenico, pse in celo oklepna vozila. Med protestoma so vzpostavili posebno varnostno območje, da bi preprečili izgrede. Samo oklicanje vladar pa kravžlja živce švicarskim oblastem. 31-letni Jonas Lauwiner, ki se je leta 2019 kar sam razglasil za kralja Švice, danes nadzoruje več kot 117 000 kvadratnih metrov zemljišč po državi, med njimi tudi 83 cest. Izkoristil je namreč pravno vrzel v švicarski zakonodaji, ki omogoča prevzem zemljišč brez lastnika. V majhni vasi Goenze zdaj oblasti zahtevajo nazaj eno od ulic, ki jo je sicer zakonito pridobil, toda samo oklicani kralj v zameno zahteva okoli 150 000 frankov oziroma preimenovanje ulice po njem.
2: Vas muči nadležna zgaga? Čas je za učinkovito in dolgotrajno rešitev. Nolpaza Control. Zanesljiva zmaga na želočno kislino. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Ja, po noči se bo, hvala Bogu, od zahoda razjasnilo. Jutri bo torej precej jasno, sicer nekaj jutranje megle po nižinah. Kar se tiče temperatur po Sloveniji zdale, Kočevje, Poljčane 12 stopinj, Slovenj Gradec, Čatež, Metlika 13, Maribor, Bled 14, Celje, Ljubljana, Ankaran 15, Šempeter pri Gorici pa 17 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Si ne upate na sprehod? Se bojite klopov?
5: Strah je odveč. Uporabite Ford proti klopov. Je najučinkovitejši proti klopom iz naravnih sestavin in ga ni potrebno nanašati na kožo.
4: S Fortom nazaj v naravo.
5: Repelent uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Ceste, Blaž.
6: Živijo še vedno vse tekoče, le krajši zastoj zaradi del imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru pri Dramljah. Nič 80-22-55, ko bo karkoli novega. Srečno vožnjo.
7: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Kdo je pa tvoj nevidni junak?
7: Enkin Vikend.
2: In Nina Marčeta.
0: A imaš kakšno osebo v svojem življenju, ki je nerealno dobra, nesebična, ampak nikoli tega ne obeša na veliki zvon? No, jaz mislim, da imamo v Sloveniji takih ljudi velik, tudi Cene Prejotski menja Miho Deželaka na kvadrociklu v akciji Dežela junakov se tega zelo dobro zaveda, tako da po dveh slišmo, kjer ga nevidnega junaka je ta teden obiskal on.
2: Nina Marčeta.
7: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

0: Taylor Swift, Opalite. Nina Marčeta sem stava na Radiu 1 in danes imam eno malo drugačno vprašanje. Kdo je tvoj nevidni junak? Ne nekdo, ki ga vidiš na televiziji ali pa na Instagramu, ampak nekdo iz tvojega življenja. Ker jaz, če sem iskrena, sploh ne rabim razmišljati. Zame je to moja mami. Prebrodila je ogromen težki stvari, pa je nikoli ni slišal, da bi jamrala. Vedno nekak najde način, da ostane močna, pa še druge dvigne. In meni je to najbolj noro. Kako lahko nekdo nos tok, pa še vedno daje naprej in takih ljudi je dejansko ful. Takih, ki pomagajo, skrbijo, držijo stvari skupaj, potem sploh ne govorijo. In ravno tako zdaj išče tudi akcija Dežela junakov. Cene Prejoc, ki letos prevzema to zgodbo, že pred začetkom spoznava ljudi, ki delajo dobre stvari. Tiho, brez pozornosti, brez aplauza. In mogoče je danes en tak dan, da se malo spomnemo tudi na njih, ker včasih naredijo glih tisti, o katerih se najmanj govori med drugim, a ne, tudi največ. Med drugim je pa cene obisko reševalca Simona, ki je opisal situacijo, ko je mogel po noč rešvati kolegico.
1: Ona je padla v skuti v eni smeri, popoldne, zvečer in smo šli gor, pršli smo po noč pod steno in smo po noč v polni luni plezali, svetovali v premelj smer, prišli do nje. Zjutri pa na srečo s helikopterjem, ki je mogel vzleteti v megli, prvič je bilo to takrat in jo je na stenice pelo, ker če bi jo mi rešvali klasično dol, ne bi preživela. Tako ima pa družina, dva krasna otroka in take akcije so najlepše.
0: Res je in bravo. In tudi vi ste lahko ta nevidni junak. Z lenim poslanim SMS-om pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Akcija Dežela junakov štarta že v sredo, 27. maja. Nina Marčeta na radio.

0: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
1: Ha, korita?
0: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
2: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
3: Kako letos na dopust? Brez skrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si. Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
4: Subvencija ekosklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
3: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
4: Tratnjak.si.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake,
1: pol
5: jih boš delal do konca življenja.
6: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
7: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
10: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo. Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni. Najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.

0: Ray Dalton i Butole, Blood Running. Ura je pol petih, dober dan.
1: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
0: Ja, zvečer bo rahel dež ponehal tudi na jugovzhodu, po noči se bo od zahoda razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah in v mraziščih Notranjske malo pod nulo, najvišje dnevne bodo pa od 15 do 20, tako da bo bolj sončno in tudi bolj toplo. No, mislim, bolj sončno, ja, slabši že skoraj nemogoče, da je ne.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
0: Kako je pa na cestah, Blaž?
5: Živjo in previdno, žival na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti proti Obrežju med predoroma Debelih rib in Mali vrh. In pa 2 kilometra dolg zastoj ustraja na štajerski avtocesti v smeri Maribora pri Dramljah zaradi del. In pa zaradi prometne nesreče je v Ljubljani zaprta Tržaška cesta v smeri obvoznice oziroma Brezovice pri Črpalki. Nič 80, 22, 55, če bo še karkoli. Srečno pot!
0: Danes je dan žara.
4: Enkin vikend.
2: In Nina Marčeta.
0: In čeprav je vreme malo smotano, bo le jutr spet sonce, tako da mogoče bo žar spet vam prišel. In zato vas sprašujem, kaj ne sme manjkati na žaru? Dajte mi javno nič 5-1-300-300. Danes mi pišete res take stvari, o katerih sem lačno postala že tam ob 2, ko je tako sem prišla. In sicer klasika, čevapi, pleskavice, perutničke, doma bolj profi zadev, kakor so lignji, loso, sardelice v moki, pa itak ražniči, ki so pač moj osebni favorit. Tako da ja, še vedno me zanima, kaj pa tebi oziroma zate ne sme manjkati na žaru. Javim na nič 5-1-300-300.
2: Nina Marčeta.
4: Na Radio 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: Tole je bil skin, Nina Marčeta, sem s tabo na Radio 1. In ok, vem, da je danes oblačno, ponekod dežuje, ampak jaz to vse moram malo matrati s tem. Ali pa mogoče motivirati. Predstavlji si, lep dan, dobra družba, žar, glasba in zdaj vprašanje. Kaj je prva stvar, ki more pristati na žaru? Prej je preletel SMS od Neje, ki prav če vapi. Jaz moram se strinjati načeloma, sam sem se jih malo naveličala, tako da zdaj bolj palim na ražnice, ampak ja, tu če vapi. Pol Mile je napisal, da obvezno vratovina in pivo. In evo, jaz ne pijem piva načeloma, ampak ob žaru ga še jaz vsaj malo sipnem. Mi je pa Boris prej tudi napisal cel seznam, od čevapov do lignjev. Boris, ti kada bodo restauracijo, ne, pa organizira en mali piknik.
1: Ne, nimam restauracije, imam pa kar eno tako lepo delavnico tule, kam na sredstvo se ukvarjam.
0: Ja?
1: Pa imam tam od spodi, imam tako velik kamin.
0: Aha.
1: Že Nina, 40 let kurim. Na plati, ste veš, kam nosiš to.
0: Cel seznam, od čevapov do lignjev. Boris, ti kada bodo restauracijo, ne, pa organizira en mali piknik.
1: Ne, nimam restauracije, imam pa kar eno tako lepo delavnico tule, kam nosiš to se ukvarjam.
0: Ja?
1: Pa imam tam od spodi, imam tako velik kamin.
0: Aha.
1: Že Nina, 40 let kurim. Na plati.

0: pravu temperaturu, ti gor nadevaš, se ne rabiš nic igirat. Tam sproti gor nalagaš, to je to to.
1: Kaj pa je prva stvar na žaru pri tebi drugač? Brez česa res ne moreš.
0: To je tudi, kar je morski izdelno.
1: Hudo, sam to crdelice v moki, kar si napisal, to zveni tako že malo profi, pa težko, ne? Pa tudi ligni, to me zanima, to tudi ne dela vsak, zares se mi zdi. Kako da niso gumijasti, recimo, kot ti to rata?
0: Ja, zato, ko moraš biti dost previden, pa veš, ko bi, če bi ti recimo 40 let kuhala, tako kuham jaz, ampak ne profesionalno, ampak uživam v tem, a veš.
1: Za dušo, ja.
0: Ja, lignje sem se pa zdaj tudi navadil, da bolj ko ne te patagonske kupujem, ker očiščene čas smo še sami se zajebavali, pa čistili pa one, ali že neko Steven Lačo pa uno.
1: Ja, ja.
0: Lej, dobiš za minimalne pare, dobiš te patagonske lignje ali pa one manjše, pa spet en paket nafilaš pola in to je to.
1: Ja, valjda, ja. Ja, noč, ej, Boris, hvala ti za tole, meni se zelo cline začela sedeti, tako da naslednice mogoče kar povabim.
0: Ja, lej, jaz te rade vole, jaz povabim.
1: No, evo, Boris ne more brez morskega, brez lignjo, kaj pa ti, da mi javi na nič 51-300-300.
2: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
2: Zveč dobre glasbe.

0: Damiano David, Tyler, Nile Rodgers, Talk to me. Nina, mrčeta sem s tabo na enki in ker je danes dan žara, mal sprašujem, kaj ne sme na žaru manjkati. Naštevate vse od čevapov do lignjev, zdaj pa preletu še en SMS, ne podpisam pravi, malencani s tržaško omako neverjetno pašejo k mesu žara. Pozdrav, pečejo se istočasno z mesom. Tako da, evo, eni smo že še pražničih, drugi pa že v Trstu. Hvala za take SMS-e, glih, dobla sem žar, tako da tole mi bo kar popestrilo izkušnjo, tako ka verjamem, da bo marsikomu, pa ja, poslušalec Jan priporoča bukova drva, pa je to najbolj za peko.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
3: A jo še tebi skuhamo?
4: A jo natočimo v šalčko za zdajle? A bi jo kar za celo leto?
5: Osvoji Shell kafe za celo leto in še poln tank vrhunskega goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
1: Odkrij resnico. Radio 1 in Shell kafe. Prava kava ne laže.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
7: Radio 1, Celjski val.
8: Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi, lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
6: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Imaš tehnično žilico? Iščeš ekipo, kjer si več kot le številka. Sistem Pro. Zaposli serviserja gostinske in pralne opreme. Čakate terensko delo brez rutine. Stabilna zaposlitev in ekipa, ki drži skupaj. Sistem Pro. Prijave na 040-222-419.
9: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
10: Prihaja Automotor Show Slovenija 16. in 17. maja na Celjskem sejmu. Bogat program in vstopnice v predprodaji te čakajo na automotorshow.si.
11: Pri kolesarjenju pod pritiskom, kjer tempo ne popusti. In pri gradnji, kjer materiali nosijo breme let. Sta sodelovanje in kakovost edina temelja, ki zagotavlja ta rezultat. Pogitim z mladimi kolesarskimi upi in Mapei, ponosni sponsor z vrhunskimi izdelki za gradbeništvo. Zmagujemo skupaj.
12: Čistilne naprave minus deževnica.si.
13: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
14: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
16: Italko Keramika. Arja vas pri Celju. Italko.

0: partner.si.
1: Živ, ura je pet.
2: Uživo na DAB-u, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Janeza Janšo bomo podprli za mandatarja. Tako prvak stranke Resnica Zoran Stevanović, potem ko se je sestal svet stranke. Ob tem ostajajo pri odločitvi, da ne bodo del koalicije, bodo pa prispevali podpise za kandidaturo Janše. Stevanović je ob tem še dodal, da bodo kritična opozicija. Torek naj bi prinesel nove cene pogonskih goriv. Analitiki so sicer jasni, da je napoved nehvaležna, saj je država znova začela zviševati dajatve. Če se dajatve ne bodo spreminjale, pa naj bi se tokrat bencin podražil za približno 2 centa na liter, dizel pa pocenil za dobra 2 centa na liter. Švica pa bo po desetletjih tajnosti vendarle odprla zapečatene dosjeje o nacističnem zdravniku Josefu Mengeleju, znanem kot Angel smrti iz Auschwitza. Gre za enega najbolj zloglasnih nacističnih zločincev, ki je v koncentracijskem taborišču Auschwitz odločal o tem, kdo bo poslan v plinske celice, izvajal pa je tudi brutalne poskuse na otrocih in dvojčkih. Po vojni je Mengele pobegnil v Južno Ameriko, a zgodovinari že dolgo sumijo, da se je v 60-ih letih skrivaj vračal tudi v Švico. Tam naj bi njegova žena najela stanovanje v Cirihu, švicarske oblasti pa naj bi ga celo nadzorovale. Dosjeji so bili desetletja zapečateni zaradi nacionalne varnosti, zdaj pa naj bi raziskovalci vendarle dobili vpogled. Vprašanje je le, kako podrobnega, saj se pojavljajo ugibanja, da bodo dokumenti močno cenzurirani.
0: Piknik, rojstni dan, nogomet, navijanje. Rešitev je Mirkel.
4: Vzemite Mirkel pred pijačo za svežino in energijo naslednji dan. Dostopno v lekarnah in Sanolaborju.
5: Mirkel je prehransko dopolnilo. Vitamin B12 prispeva k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
1: Ja, oblačno, turobno popoldne je, bom tako rekel, ampak nič skrbet, ker zvečer bo rahel dež ponehal tudi na jugovzhodu, jutri bo pa sončno, čez dan bo sicer nastalo nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, ampak nič hudega, no, sanja ne bo tako kaj danes. Najvišje dnevne temperature jutri bodo tudi od 15 do 20, se pravi bo tudi mečkam bolj toplo. Zdaj v tem trenutku imamo pa takole, Slovenjgradec in Ptuj imata 12 stopin, Maribor Metlika 13, Logatec Vrže Jesenice 14, Polzela 15, Piran Ljubljana in Vipava pa prijetnih 16 stopin.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo. Izberimo kolo. Volni zagona prika si.
1: Ceste Blaž.
7: Živjo živovne cestišču še vedno ovira promet na dolenski avtocesti proti Obrežju med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. 2 km dolg zastoj pa še tudi ustraja na štajerski avtocesti v smeri Maribora pri Dramljah. In pa zaradi prometne nesreče je v Ljubljani zaprta Tržaška cesta v smeri obvoznice pri Črpalki. Radar temno siv Berlingo pa na dolni težki vodi na avtobusni postaji smer Novo mesto. Nič 80 22 55, srečno pot.
0: Sikabo, specialisti za kuhinske nape, že več kot 30 let. Sikabo.si.
1: Moj prvi je klen.
2: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
1: Ja, vsak vikend v moji rubrikici Moj prvi mal pobrskamo po naših prvih. Skoz smo dali že prvi telefon, prvi šport, prvi dopust, danes pa gremo na nekaj malo bolj odraslega. Konc koncev je danes dan mimoze in viskija, tako da daj mi javi, kaj je bila pa tvoja prva alkoholna pijača? Se še spomniš svojega prvega požirka? A je bilo dober ali je bilo tako, da si kuj obžaloval oziroma obžalovala? Javi mi na nič 51 300 300.
2: Nina Marčeta.
0: Na Radio 1.
2: Z več dobre glasbe.

Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Nina Marčeta, sem s tabo in če še nimaš plana za ta vikend, brez panike, na Radio 1 imamo par idej. Če ti sede bolj tako koncertno vzdušje, danes ob 8. zvečer v Cankarjevem domu v Ljubljani nastopa Nina Badrič. Prokleto je, zašto je od tebe. Pol, če si za bolj domačo nostalgijo, Flirt in Vili Resnik ob 8. zvečer na Lopati pri Celju v Pišek baru, obljubljata kar žur leta. V Vipavi pa ob 8:30 zvečer na glavnem trgu nastopa Blagonom, ko te ima. Toni Cetinski, kar iskreno, to zna biti kar taka proper romantika pod zvezdami, a ne pa zvečer ne bo dežval, ne bi. Potem za vse rokerske duše, v Murski Soboti imate danes ob 9. zvečer Bon Jovi Tribute by Crush v Bunkerju. It's my Če bi se umaknil od glasbe, pa mal nasmejal, stand-up večer vas čaka na kobališču Kolezije v Ljubljani ob 8:30, torej Vid Valič, Alen Borišek in Dino Kapetanovič, tako da ja, trebušne bodo delale. Cel vikend imate pa še Auto Motor Show Slovenija 2026 na Celjskem sejmu, za vse, kar se vam bolj pospeš srčni utrip ob avtih pa motorjih, kakor pa ob ljubezenskih komadih. Nina Marčeta na Radio 1.

0: Whitney Houston in Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever na Radio 1. Nina Marčeta pa ti delam družbo in ne, tako kot vsak vikend smo tudi ta vikend nostalgični. Tokrat pobujamo spomine na naše prve alkoholne pijače. Dajte mi od svoje na nič 5-1-300-300, zaenkrat dobivam vse od piva pa do domačega vina. No zame je bilo baje vino, sam se ne spomnim, ker sem bila stara 4 leta, neki tazga, pa sem ga mazala z mize, ko starša nista gledala. Kaj pa ti? Nič 5-1-300-300.
1: Nina Marčeta na Radio 1.
2: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
3: Korita?
2: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
4: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem in tudi nočem vet.
8: In točno to je problem.
7: Organhausen, psihologija denarja.
9: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
10: Oči, kam gremo za ta vikend?
11: V Trento, vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
10: Bova videla škratka cojska?
11: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
12: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100-letnico z nami v dolini Trente.
13: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
14: Kupujete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
1: Na Marčeta, na Radio

0: Bruno Mars, The Lazy Song na Radio 1, uf, primerna pesem za današnji oblačen dan, ne?
1: Ej, a tvoja kaj vleče?
2: Ja, bolj slabo.
1: A res, moja pa ful.
2: Ja, kjero pa imaš?
1: Ja, Sikabo.
3: Kuhinske nape Sikabo vlečajo že več kot 30 let.
0: Ja, noč, tako ga sem rekla, oblačno je, ampak ne bi žalostni, ker ponoč se bo postopno razjasnilo. Po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9 v alpskih dolinah in v mražiščih notranske pa malo pod nulo. In pa ja, no, jutri bo pa sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: 130 let na vrhu. Zdaj ste na vrsti vi. Zaupajte dolgoletnim izkušnjam, ki ustvarjajo uspešne zgodbe na cestah po vsem svetu. Izkoristite odlično ponudbo vozil Mercedes-Benz Sprinter na zalogi za 37.490 evrov plus DDV.
0: Gremo še na ceste z Blažem.
6: Živijo krajši, zastoj še ostaja na štajerski avtocesti proti Mariboru pri Dramljah zaradi del in pa radar. Temno siv Berlingo vas čaka na dolni težki vodi na avtobusni postaji smer Novo mesto in pa še en radar v Divači pri cerkvi v coni 30. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: A kaj radi berete?
4: Enkin vikend. Z Nino Marčeta.
0: Jaz zelo, sploh fantazijske knjige in pred kratkim sem začela brati knjige Brandona Sandersona. Bralci ste sigurno vsaj enkrat slišali to ime. Tip je genij, ker ne samo da piše ogromen, res noro hitro in konsistentno, ampak večino svojih serij povezuje eno veliko skupno vesolje, tako imenovan Cosmere, kjer so liki, pravila, magije in zgodbe subtilno prepletene. Torej, če v enem liku bereš v eni knjigi, boš mogoče ga spet srečal v naslednji. V glavnem briljanten, če slučajno rabite kakšno dobro knjižno priporočilo. Brandon Sanderson.
4: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
4: Z več dobre glasbe. We will

0: Rihanna in Calvin Harris, We Found Love. Nina Marčeta sem z vami na Enki in naj ste pred kratkim prebrali kakšno nenavadno novico. Jaz sem recimo prej prebrala, da je en Američan zadel milijon na lotu, 30 let pred tem pa mu je ena vedeževalska naprava napovedala točno te cifre in jih je uporabljal, torej 30 let, dokler ni denarja dejansko tudi zadel. Pač noro, kam te pripeljejo vztrajnost, sploh pa seveda zvezde, ne? So se pa v Denis Audičovo tudi pogovarjali o nenavadnih novicah in Audič je recimo našel eno zgodbo iz Argentine, ko sta dva malo Gigi Midžela na letalu in to kar na sedežih v biznis klasu, ena 64-letna babica in en 50-letni možakar. Na letališču so jo pa seveda pričakali policaji in pa tudi ostali.
1: Med aretacijo so na terminalu čakali tudi otroci in vnuki aretirane ženske, ki niso mogli verjeti, kaj se dogaja. Sam predstavljaj si, kak dan je imela familija, še zjutraj, a veš. Otroci, danes gremo pa po babi na letališče, pa pridejo tja, pa vprašanja, oči, zakaj je babi tako malo oblečena, zakaj je babi v lisicah, a je zdaj nesem rože, ali počaka.
2: A je to daš na vdedi.
1: A veš, kaj rečeš otroku? A rečeš, še kaj bombo je prinesla, od te je razstrelit, teroristka je.
2: Moje lažne vero se živijo.
1: A kaj, kar poveš?
2: So meni zanimivo, da sta se tam spoznala in bi jo kar tako premagala strast ali nekaj.
3: Mogoče pa že tako dolg ni pa je.
2: Da niti iz VC-ja, ja,
1: se pravi, ti če tako dolg ne bi?
3: Ne govorim, jaz sam razmišljam pač kaj se je...
2: Opcija. Ja, pač za tam pred vsemi potniki narediš tak šov, wow.
3: Ma to jaz ne bi nikoli.
2: Ampak gledla pa bilo.
3: To je Denis Audič. Mogoče pa že tako dolg ni pa je.
2: Da niti iz VC-ja, ja,
1: se pravi, ti če tako dolg ne bi?
3: Ne govorim, jaz sam razmišljam pač kaj se je...
2: Opcija. Ja, pač za tam pred vsemi potniki narediš tak šov, wow.
3: Ma to jaz ne bi nikoli.
2: Ampak gledla pa bilo.

0: Alex Warren, Fever Dream, Nina Marčeta, sem s tabo na enki. In na Ikira je bila pa tvoja prva alkoholna pijača, torej da ste jo probali. Večina vas piše pivo, Mojca je napisala vino, nekdo omenja viski. Dajte mi napisati na nič 5-1-300-300, konc koncev je danes dan mimoze, torej unga koktejla in viskija, tako da malo bujamo spomine na te nerodne, zabavne prve situacije s pijačami.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1.
1: Ko zjutraj vstaneš, si najprej ves zalepljen.
3: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
1: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
4: Ej, Anja, už kavo?
3: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
1: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
5: Deli Saudit Show in Shell ti podarjata Shell kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Shell, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Shell.
6: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
2: Radio 1 Celjski val.
6: Spletna trgovina z vijaki.
1: Kam D.O.O.
7: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
9: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
10: Športaš, nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
11: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
9: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
12: Meblo jogi. Slovenski jogi. Že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
15: Hej, načrtujete poroko? Osvojite poročna prstana Zlatarne Aura v vrednosti 1400 evrov. Kupon poiščite v uporabnem priročniku poroka, ki je že v trafikah. Več na priročnikporoka.si.

0: Green Day, Wake Me Up When September Ends. Živjo, ura je 6. Mi pa že letimo na nebo in sicer temperature po Sloveniji so zdaj takole. Brežice in Ptuj imata 13 stopinj, Radovljica, Vinica 14, Maribor 15, Ljubljana, Kozina, Šentjur 16, Nova Gorica pa kar 19 stopinj. Se bo pa po noči postopno razjasnilo, jutri bo precej jasno, zjutranjo mglo po nižinah, v ponedeljek nas prav tako čaka sonce, v torek bo pa sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še Blaž nam malo poroča, kako je na cestah, ne?
2: Živjo, pokvarjeno vozilo imamo, ki tovornjak v bistvu, ki ovira promet na dolenski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Novo mesto, vzhod in zahod, previdno tam. Sicer pa radar si v Berlingu v Novem mestu pred pekarno pri vojašnici in pa še eden v Divači pri cerkvi v coni 30. Srečno pot.
0: Ej, a kaj radi jeste zrnati sir?
3: Enkin vikend. Radio
1: in Nina Marčeta.
0: Oziroma cottage cheese. No, jaz se trudim več beljakovin zaužiti in zato je najboljši cottage cheese, sem ponavad mi ni dober. Z izjemo tega, ki ga dobim v Mercatorju, take modre barve je, pa vi ste mi ga tudi pohvalili na Instagramu, pa še enega rumenga iz Lidla, tega še nisem probala, tako da ne vem. Ampak jale, če delate na telesu za poletje, pa rabite preveč, malo več proteinov, ne? Zdaj veste.
1: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe. Neither

Katy Perry je bila tole s Hot and Cold, Nina Marčeta, sem s tabo na Radio 1 in dajmo biti iskreni. Mislim, da ima vsak človek vsaj enkrat v življenju tist moment, ko si reče, kaj pa če bi letos dejansko šel na en festival. V tem primeru govorim o Zigetu, ker line-up za letošnji Ziget je totalno nor, spet. Festival bo torej avgusta v Budimpešti, med glavnimi imeni pa so letos med drugim Florence plus The Machine, 21 Pilots. Yep, tele legende, Paul Bring Me the Horizon, pop zvezdnika Louis Capaldi in Zara Larsson ter vse bolj priljubljeni ameriški pevec. Somber, pa ful enih elektronskih izvajalcev in bendov. In a niso festivali eno tako res posebno doživetje? Par dni praktično ne veš več, kjer dan je, spiš malo premalo, hodeš ogromen, poješ vprašljive stvari ob 3 zjutraj, pa imaš vseeno občutek, da si živ bolj kot običajno. Pa ponovat greš zared glasbe, domov pa prideš s 5 novimi prijatelji, eno krizo po festivalu in vsaj eno zgodbo, ki jo pol pripoveduješ naslednjih 5 let. Tako da dajmo v tem duhu, oziroma za marsikoga je mogoče to kar priprava, vključno z mano, jaz se še odločam, a grem. Radio kar na glas, ker evo, tole je Somber, ki ga natančneje slišimo 11. avgusta v Budimpešti.

0: moj bog, še nikoli nisem videla takega.
1: Ha, korita?
0: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
2: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikamo.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Izberite pametno. Pri Seltronu za izbrane črpalke Daikin združimo subvencijo Eko sklada in Daikina do 6500 evrov.
7: Podarimo vam še pametno upravljanje vaših radiatorjev v vrednosti 1500 evrov.
6: Več na seltron.si.
8: Joker Out vas ob 10. obletnici vabimo na celodnevni karnevalski spektakel z gosti. Cirkus Fuscabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremicnine.net.
9: Nepremicnine.net.
10: Nepremicnine.net.
11: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
12: Subvencija Eko sklada na Samsung toplotne črpalke zdaj do rekordnih 4500 evrov.
11: Izkoristite, da prej ne zmanjka.
12: Tratnjak.si.
13: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
14: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
15: Arčeta.
16: Na Radio 1.
15: Z več dobre glasbe.

0: Robbie Williams, Something Stupid, ura je pol sedmih. In čas je za vreme. Poglejmo, kaj se kaj dogaja. In sicer na noč noga, kakor sem že omenila danes, po noči se bo postopno razjasnilo, po nižinah osrednje Slovenije bo nastalo nekaj megle, najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 9, v alpskih dolinah malo pod nulo, najvišje dnevne bodo pa od 15 do 20, tako da ne samo, da bo sončno jutro, ampak tudi toplejš bo seveda.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še stanje na cestah, Blaž?
2: Živjo na Dolenjski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med priključkoma Kronovo in Novo mesto vzhod proti Ljubljani previdno in pa radar Siv Berlingo v Novem mestu pred pekarno pri Vojašnici. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Dobar večer.
3: Enkin vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: Oziroma, dober dan, no. Mislim, meni je malo čuden govor, dober večer, se vem, da je ura tako že pol sedmih in je v bistvu večer, ampak zvoni še kar dan, tako da v moji glavi še kar dan, ne? Pa ni to dobro drugač, da lahko rečemo pol sedmih zvečer, da je zunaj še kar svetlo. Obožujem to. Ampak ok, dajmo to v bistvu kar proslaviti z enim dobrim komadom in sicer gremo na slovensko. To je Maja Kevc, 200 let. Ta pesem me zmer spomne na Laško. A se vidimo v Laškem letos? Upam, da se.

0: Ikonična Tina Turner's Private Dancer. Nina Marčeta, sem s tabo na Radiu 1 in jaz mislim, da je danes internet uradno nahranil vse ljudi, ki verjamejo v manifestacijo. Ker sem glih videla zgodbo o 56-letnem Američanu iz Michigana, ki je letos aprila na Powerballu zadel $1 milijon, številkami, ki mu jih je pred približno 30 leti dala vedeževalska naprava v Las Vegasu. Ja, pred 30 leti. Tip je menda takrat dobil listek iz tiste znane Zolter mašine, uno iz filma Big s Tomom Hanksom, in pol celo življenje igral te iste cifre. In evo, letos dejansko zadane milijon. In ne vem, sprašujem se pa, če je to sam na ključje ali res neki na tem. Ker iskreno, jaz imam tudi eno tako mini manifestacijsko zgodbo. Zmer sem govorila, da bi bila rada voditeljca, ne? Ampak nisem vedela, kje začeti. In pol se en dan peljem z bratrancem, mu to razlagam in v tistem momentu na Radiu 1 zaslišamo glas za audicijo, torej med tem, kam mu razlagamo o tem. Jaz sem dobesedno tako utihala sred stavka, sam gledala sem, na en parkirišče sem se dala, da sem ok vse prišla, poslala prijavo in evo, danes sem tle. Tako da ne vem, mogoče je res neki na tem. Mogoče se stvari kdaj res čudem poklopijo, ko si enkrat dost dolg neki želiš, pa si seveda tudi dost pogumen, da temu slediš.
1: Nina Marčeta
2: na Radiu 1
1: z več dobre glasbe.

0: in BQL, it's complicated. Čau, Nina Marčeta tukaj na Enki. In ej, a veš, ko slišiš eno pesem, pa se ti v glavi pojavi tako samo ena beseda. Pač neka asociacija. No, za naslednjo pesem je zame to svoboda. Prvo predstavljam si sebe polet na nekem road tripu, v enem staromodnem venu, v ozadju pa poslušam ta komad. Svoboda na Nino. Amy McDonald, This is the life, slišmo v nadaljevanju.
1: Preden Deželak spije prvo jutranjo kavo, ej, Miha.
2: Kje? Kdaj? A smo že?
1: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
3: Shell Cafe, kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
4: Odkri resnico, izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
3: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
5: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
6: Radio 1, Celjski val.
7: Kdo ne more vode pit?
8: Jaz se more vode pit!
9: PGD Teharje vabi na gasilsko veselico ob krajevnem prazniku v soboto, 23. maja ob 20. uri na športnem igrišču Teharje. Za zabavo bo poskrbel ansambel Poskočni muzikanti.
10: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
11: No kaj?
10: Čistilna naprava.
12: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
13: Vodateh.si.
14: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
15: Pozor!
16: Koniški maraton.si.

0: Husband. Where is my husband? Rejna, Radio 1. Dobro večer. Poglejmo, koliko je kaj hladno, a ne? In sicer temperature. Ptuj 12 stopin, Kostanjevica na Krki, Brežice Semič 13, Maribor 14, Bohin 15, Ljubljana 16, Izola 17, Nova Gorica 18. Pa pismo, se sploh ni to hladno, ne? Lahko bi bilo veliko hujš. Jutri bo pa veliko boljš in sicer najvišje dnevne bodo od 15 do 20. Pa ja, po noči se bo postopno razjasnilo, kar pomeni, da nas jutri čaka en lep sončen dan. In v ponedeljek tudi. Kdo bi si mislil?
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa še Blaž, kako je kaj na cestah, kaj se dogaja?
2: Živijo žival na cestišču imamo, ki ovira promet na mariborski vzhodnji obvoznici A1 med krožiščem Pesnica in priključkom Maribor Center. Radar pa vas čaka na dolenski avtocesti v delovni zapori pri Ivančni Gorici proti Ljubljani. Merijo srečno pot.

Ja, vikend je, sobota je, kako smo, kaj upam, da dobre volje, tudi če pač je bil cel dan malo bolj tako oblačen, lej, kot sem rekla, jutri nas čaka sonček, že zdaj se jasni. Mar se kdo verjamem, da gre danes tudi v live, malo poplesat. In evo, naslednja pesem je taka, ki me spomne na tisti trenutek, veš, kaj en simpatičen ven stop do tebe v baru in ti reče, živjo me veseli, oziroma kot bi Miles Smith rekel, ne, hi, nice to meet you. In če bi vsi prvi zmenki tako lepo zgledali kot tale komad, bi bilo ful manj ghostanja. In ghostanje za tisti, ki ne veste, to pomeni, da te nekdo samo opusti in ti ne odpiše nič na tvoje sporočilo. Tako da ja, to je Stay If You Wanna Dance, radi na glas.

0: Alfa in Manu Chao, a me mi piače. Nina Marčeta, sem stavil na Radio 1 in ja, veš, kaj je meni zmer zanimivo, no? Kako hitro znamo izpostaviti znane ljudi, uspešne zgodbe, velike dosežke, ampak tisti, ki dejansko vsak dan delajo dobre stvari, pa pogosto ostanejo čist v ozadju. Pa ne zato, ker jih ne bi bilo, ampak zato, ker oni tega ne delajo za aplauz. In glih, taki ljudi zdaj išče tudi akcija Dežela junakov. Cene Prevc, ki letos prevzema to zgodbo, že pred začetkom spoznava nevidne junake, ljudi, ki pomagajo drugim, skrbijo za skupnost, pa tega ne obešajo na veliki zvon. In meni je to ful lepo, ker nas malo spomne, da junaki niso vedno glasni, včasih so tihi. In glih zato jih še toliko lažje spregledamo. Tako da daj pomisel, a imaš ti v svojem življenju koga tazga? Nekoga, ki naredi ogromen, pa o tem nikoli ne govori. Mogoče je ravno danes pravi moment, da mu to poveš?
1: Hočemo izpostaviti nevidne junake, kot so Darinka, Danica, Zvonka, Vera in vse te, ker se tako lepo potrudijo, pa tako, ker recimo vam danes, da se polepša dan, še z naše strani.
2: Krasno, res sem hvaležna, mislim, ga vam je na vse vidite, sem čist fatnik.
3: To so solze sreče.
2: Ja. Hvala res vsem, no. Mislim, poznam vaše projekte, mislim, tudi sodelujemo, pomagam tudi včasih, ne. Pa tudi tu pri Deželi junakov tudi pomagam.
1: Je, pa smo najdeli še eno nevidno junakinjo.
2: Res hvala vam iz srca.
0: Ja, takole cene lepše dni nevidnim junakinjam oziroma junakom. Tudi ti si pa lahko ena od teh oziroma eden od teh in pošleš SMS, pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919. Akcija Dežela junakov štarta v sredo, 27. maja.
4: Nina Marčeta.
5: Na Radio 1.
4: Z več dobre glasbe.

Ευρωπαϊκή Radio Κουχάν Σλάδολη Χάιμι.

0: Leoni nas spomne, da ne rabimo skrbeti, vse bo še v redu. Don't worry. Ni namreč, da sem tvoja družba na Radio 1, v nadaljevanju gremo pa malo v Slovenijo. Smo že v Sloveniji, ampak gremo še glasbeno v Slovenijo. Nejc Lombardo prihaja z Zavrtela sva svet, tako da ostane v moji družbi.
1: O moj bog! Še nikoli nisem videla takega.
2: Korita?
1: Ja, blešči se. In ogromen je. Pomivalna korita Franke. Švicarska popolnost, ki ti vzame sapo. Že 115 let.
3: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
7: Problem ni denar. Problem si ti.
8: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
9: Eventim.si.
10: Oči, kam gremo za ta vikend?
11: V Trento. Vrt Julijana praznuje 100 let. Je prava cvetoča učilnica narave.
10: Bova videla škratka cojska?
11: Seveda, pa še lovna zaklad nas čaka.
12: Alpski botanični vrt Julijana. Praznujte 100-letnico z nami v dolini Trente.
13: Pasta Festa. Največji slovenski festival testenin. 23. maja se v Ajdovščino vračajo top slovenski kuhari in najboljše jedi iz testenin. Vabljeni na najboljšo pašto in največjo fešto. Pasta Festa.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Nekateri poleti iščejo senco, vi boste iskali še brisačo, Albikson bazeni. Hitra in enostavna gradnja, preprosto vzdrževanje in 25 let garancije. Albikson bazeni, najbolj prodajeni bazeni v Evropi. Manj kompliciranja, več čofotanja. Albikson.si.
16: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
17: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
18: Marčeta.
19: Na Radio 1.
18: Z več dobre glasbe.

0: Ali Smerson je bila tole No Roots. Dobro večer, da je pol osmih. In pa ja, dobre novice, jutri bo lepše vreme. Čaka nas sonce, sončno bo, čez dan bo nastalo sicer nekaj spremenljive kopaste oblačnosti, nič hujšega, najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20, potem v ponedeljek tudi bo po večini sončno, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako je na cestah, Blaž?
2: Živijo zaradi ovire, imamo zaprt vozni pas na primorski avtocesti pred Uncem proti Kopru, zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas na štajerski avtocesti pred predorom Podmil proti Mariboru. Radar pa na dolenski avtocesti v delovni zapori pri Ivančni Gorici smer Ljubljana. Srečno pot!
0: A ste kakšen dober film pogledali v zadnjem času?
3: Enkin vikend.
1: In Nina Marčeta.
0: No, jaz ti vsak vikend priporočam nove filme in serije. Serije sem že, in sicer Beef, Silo in Mindhunter. Po dveh pa ti še filme, tako da ostan z mano, če se ti ne da več ur iskati en dober film, ker ti jaz pač zelo kur naenkrat vse povem.
1: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Backstreet Boys, Quit playing games with my heart. Nina Marčeta, sem s tabo na Radiu 1 in če danes raj pogledaš film, kakor pa da kam greš, imam dva oziroma tri, ampak zdaj sem narosti dva, zaradi katerih boš rekel oziroma rekla, ok, tole je bilo pa vredno mojega časa. Prvi je Nightcrawler. In foraj o tem, da se začne skor malo nedolžno, tip odkrije, da lahko snema prometne nesreče in jih prodaja televizijam. In si na začetku si tako, ok, malo čuden, ampak v redu. Ampak pol pa vidiš, kako hitro začne prestopati mejo. In ne na nek, in ni tako en tak velik šok moment, ampak postopoma, ne, korak za korakom. In to je tist, kar te najbolj potegne. Ker gledaš človeka, ki gre zmer dlje in se vprašaš, kje bi se ti ustavil ali pa ustavila. Ful neprijeten, ampak na tak način, da ne moreš odvrniti pogleda. Drugi je pa Palm Springs, totalno druga energija. Predstavljaj si takole, poroka, sonce, malo romantike in pol ugotoviš, da je nekaj ful narobe. Ampak na dober način. Lahek, zabaven, malo absurden, ampak ima en tak twist, ki ga res dobro izpelje. Tako da je tak film, ki ga prežgeš za neki na izi, pa na koncu dobiš več, kot si pričakoval. Po dveh komadih pa prije še en, ki te pač izmede.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Več dobre glasbe.

0: Zucchero, Bailam, Nina Marceta, sem s tabo na Radio 1 in najprej sem ti predlagala dva filma, Nightcrawler in Palm Springs, ker vsi vemo, da je iskanje enega res dobrega filma včasih bolj naporno kot sam film. Zdaj pa še tretji, če hočeš nekaj, kar te malo zmede. Shutter Island. Gre za detektiva, ki pride na odmaknjen otok, kjer stoji psihiatrična bolnišnica za najnevarnejše paciente, ker ena od pacijentk zgine. In na začetku si res ko, okay, klasika, preiskava, iščemo odgovore, ampak pa začneš dobivati tist čuden občutek, no? Da nekaj ne štima, ne prostor, ne ljudjem, ne zgodba. In najbolj noro je to, da ti film ne da enega velikega obrata, ampak te počas, čist potih, začne premikati. Tako da na eni točki ne veš več, komu verjeti, niti sebe ne. In to je en dan tistih filmov, kjer na koncu sam sediš in se sprašuješ, kaj si jih kar gledal oziroma gledala. In pol dobiš instantno željo, da ga pogledaš enkrat, ker veš, da si pol stvari pač prvič zgrešil ali pa zgrešila. Tako da evo, to so top 3 filmi za danes. Shutter Island, Nightcrawler in Palm Springs. Javi mi, kašni so ti, mi pa se spet slišimo jutro ob 8 zjutraj. Uživaj do takrat, pa se veš, po pamet.
1: Nina Marčeta na Radio 1. A vohaš? Na Radio 1 bo ves teden dišalo po najboljši kavi.
2: A jo še tebi skuhamo?
3: A jo natočimo v šalčko za zdajle, a bi jo kar za celo leto?
2: O svoji šel

0: goriva Shell. Prisluhni Denis Audit šovu, ki ti vsak dan poleg odlične kave servira dve trditvi. Samo ena je resnična. Katera?
1: Odkrij resnico. Radio 1 in Shell Cafe. Prava kava ne laže.
2: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vidno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
3: Radio 1, Celjski val. Špica pica, špica sladica, špica ostale jedi, lahko se tudi prespi. V restauraciji, pizzeriji in hotelu Špica Laško je vse špica.
2: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
4: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Stopnice Eventim.
3: Ni več izgovorov. Začni investirati. Izberi sklade Generali Investments in poskrbi, da bo tvoj denar delal zate.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preberite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
11: Italko Keramika. Arja vas pri...

0: O moj bog, še nikoli nisem videla takega.
1: Aha, korita?
0: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
2: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Kako letos na dopust? Preskrbi z agencijo Palma. Grčija, Črna Gora, Španija, Turčija in Egipt. Garantirani čarter poleti iz Ljubljane. Skoči na palma.si.
6: Ne rabiš več denarja.
7: Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Joker Out praznujemo 10. rojstni dan z največjim koncertom do zdaj. 20. junija na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani s posebnimi gosti. Cirkus Fuskabo, Devito in evrovizijski fenomen Karija. Vabljeni vsi na karneval!
10: Sam nekaj tim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
11: Avtomatski menjalniki Tit Trebnje.
12: Ena,

0: večer se šele začenja.
1: In midva sva že tu.
2: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do desetih na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
3: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinja, Terme Olimia.
0: Radio 1, Celjski val.
4: Imaš tehnično žilico? Iščeš ekipo, kjer si več kot le številka? Sistem Pro. Zaposli serviserja gostinske in pralne opreme. Čakate terensko delo brez rutine. Stabilna zaposlitev in ekipa, ki drži skupaj. Sistem Pro. Prijave na 040-222-419. Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam delo?

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi, mojstri za spanje. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: moj bog, še nikoli nisem videla takega.
1: Aha, korita?
0: Ja, blešči se in ogromen je. Pomivalna korita Franke, švicarska popolnost, ki ti vzame sapo že 115 let.
2: V Sloveniji zastopa in prodaja Sikabo.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24, prva stran dneva.
4: Kupujete nepremičnino?
5: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Nepremičnine.net.
6: Sam nekaj jim povedal. Dor maže, ta voz. Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
7: Avtomatski menjalniki TIT Trebnje.
8: Ena hit mix. Več dobre glasbe.
9: V popolnem miksu.
10: Hej, Fonsi.

0: Ko zjutraj ostaneš, si najprej ves zalepljen.
1: Katerega pa smo danes? A smo sploh že katerega?
0: Dokler ne zadiši po pravi kavi.
2: Ej, Anja, už kavo?
1: Užilo. Zbudilo, sunko strašilo, majko milo.
0: Po prvi kavi je vse drugače. In ta teden na Radio 1 kuhamo pravi šel kafe. Resno, imamo zalogo še zate.
3: Deli, Saudit Show in Šel ti podarjata Šel kafe za celo leto. In še poln tank vrhunskega goriva Šel, da bo energija zate in za tvoj avto. Zato poslušaj in sodeluj. Radio 1 in Šel.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Šelu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Šel kafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Šel po vsej Sloveniji.
5: Radio 1, Celjski val.
6: Slovenske rokometaše čaka odločilna tekma za svetovno prvenstvo. Slovenija, Črna Gora, 17. maj ob 17. uri v Areni Bonifika v Kopru. Pridi navijat in pomagaj do nove zmage. Vstopnice Eventim.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: preden Deželak spije prvo jutranjo kavo... Ej, Miha!
1: Kje? Kdaj? A smo že?
0: Je kriza. Slovenijo lahko reši samo...
2: Shell Cafe. Kava, ki ti da energijo. In ta teden poganja cel Radio 1.
3: Odkrij resnico. Izmed dveh trditev izberi pravo. Pa ti Denis Audi Show podari veliko več kot samo kavo. Shell Cafe za celo leto. Plus poln tank vrhunskega goriva Shell.
2: Ko si na Radio 1 skuhamo Shell Cafe, se izkaže, da prava kava ne laže.
4: Ko se ustavite, naj bo z razlogom. Na Shellu vas čakajo vrhunska goriva in odlična Shell Cafe kava. Iz skrbno izbranih zrn in z vedno svežim mlekom. Shell po vsej Sloveniji.
3: Radio 1 Celjski val.

Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Radio 1 Celjski val.
1: Moje delo.
2: Ste prepričani, da ste na pravem mestu, da na pravem mestu iščete zaposlitev? Ste le pasivni iskalec zaposlitve, ki želi le potipati prosta delovna mesta ali se mogoče prijaviti na kakšno zanimivo? Ja, preverite, kje lahko najdete aktualne zaposlitvene oglase čez nekaj minut.